Uverturo k Mozartovi operi Idomenej je zaigral filharmonični orkester iz Šanghaja pod vodstvom Lianga Zhanga. Zasedbi se bo zdaj pridružil pianist Mario Alonso Herrero, sledi koncert za klavir številka 2 Sergeja Prokofjeva.

Koncert za klavir številka 2 v G-molu opus 16 Sergeja Prokofjeva sta zaigrala Mario Alonso Herrero in Filharmonični orkester iz Šanghaja pod vodstvom Lianga Zhanga. Pred nami je še Prokofjeva simfonija številka 5 v B-duru.

Filharmonični orkester iz Šanghaja je zaigral simfonijo številka 5 v B-duru opus 100 Sergeja Prokofjeva. Jutranji koncert je končan, spored nadaljujemo s 6 skladbami opus 19 Petra Iliča Čajkovskega. Nastopil bo Duncan Gifford.

Pianist Duncan Gifford je zaigral 6 skladb opus 19 Petra Iliča Čajkovskega. Zdaj poslušajmo Mozartovo kanconeto z naslovom Vedra spokojnost v izvedbi Sally Matthews in Simona Leperja.

0: Sally Matthews in Simon Leper sta zaigrala Mozartovo kansoneto z naslovom Vedra spokojnost. Z vami smo bili Jure Jakob, Vladimir Jovanovič in Lidija Hartman. Vabimo vas, da ostanete v družbi programa Ars in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja.
2: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Daneta Škerla, Lucijana Marije Škerjanca, Igorja Krivokapiča, Vladimirja Batiste in Dušana Bautka. Kot prva bo zazvenila simfonijeta številka 3 za pihala, trobila in tolkala Daneta Škerla, ki jo je leta 1980 posnel policijski pihalni orkester pod vodstvom Franca Gornika.

To je bila simfonijeta številka 3 za pihala, trobila in tokala Daneta Škerla, ki jo je leta 1980 posnel policijski pihalni orkester pod vodstvom Franca Gornika. Spored nadaljujemo s serenado za flavto, klarinet in fagot Lucijana Marije Škerjanca v interpretaciji članov kvinteta Slovint.

Slišali smo serenado za flauto, klarinet in fagot Luciana Marije Škrjanca v interpretaciji članov kvinteta Slovint. Sledijo jesenske povedi Igorja Krivokapiča. Nastopili bodo flautistka Milena Lipovšek, harfistka Sofija Ristič in violist Benjamin Bernstein.

Flavtistka Milena Lipovšek, harfistka Sofija Ristič in violist Benjamin Bernstein so tako poustvarili jesenske povedi Igorja Krivokapiča. Pred nami je skladba z naslovom V lončeni posodi Vladimirja Batiste. Komorni orkester solistov Društva slovenskih skladateljev bo vodil Jürgen Prunz.

To je bila skladba z naslovom V lončeni posodi Vladimirja Batiste, komorni orkester solistov Društva slovenskih skladateljev je vodil Jürgen Bruns. Tokratno oddajo Svitanja pa bomo sklenili s prvim godalnim kvartetom Dušana Bautka v interpretaciji ljubljanskega godalnega kvarteta.

0: Člani ljubljanskega godalnega kvarteta so tako izvedli prvi godalni kvartet Dušana Bautka. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Daneta Škerla, Lucijana Marije Škerjanca, Igorja Krivokapiča, Vladimirja Batiste in Dušana Bautka.
1: Spominčice. Oddajo začenjamo s simfonijo številka 7 v C-duru z naslovom Poldne Jozefa Haydna. Stavki so prvi adagio allegro, drugi recitativ adagio in tretji menuet in trio in četrti finale allegro. Komornemu orkestru RTV Ljubljana bo dirigiral Uroš Lajovic.

Komorni orkester RTV Ljubljana, dirigiral mu je Uroš Lajovic, je takole zaigral simfonijo številka 7 v C-duru z naslovom Poldne Jozefa Haydna. V spominčicah bomo slišali še koncert za dva klavirja in orkester številka 2 v E-duru Felixa Mendelsona Bartholdija. Stavki so prvi Allegro vivace, drugi Adagio non troppo in tretji Allegro. Izvajalci bodo ansambl Rias Sinfonieta Berlin, solista, pianista Joseph in Anthony Paratore in dirigent Uroš Lajovic.

0: To je bil koncert za dva klavirja in orkester številka 2 v E-duru Felixa Mendelsona Bartholdyja. Izvajalci so bili ansambel Rias Sinfonieta Berlin, solista, pianista Joseph in Anthony Paratore ter dirigent Uroš Lajovic. Arsove spominčice je pripravila Polona Kovačič.
1: Spominčice.

0: Glasbena jutranjica.
1: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni na programu Ars v tem torkovem jutru, ko sva z vami tonski mojster Žiga Žižak in napovedovalec Jure Franko. Glasbena urednica Tina Ogrin je pripravila današnjo glasbeno jutranjico. Vabljeni v našo družbo, torej dobrodošli na Arsu, jutranjico pa začenjamo s triom v C-duru opus 7 Jean-Jacquesa Nodoja. Stavki sproščeno, ljubko in igrivo. Igral bo ansambl 415 International, Klemen Ramovš kljunasta flauta, Paula Faldi baročna oboa, Irena Pahor, Viola da Gamba in Miklos Španji čembalo.

Izzvenel je trio v C-duru opus 7 Jean-Jacques Nodoja. Nastopil je ansambl 415 International, Klemen Ramoš kljunasta flauta, Paolo Faldi baročna oboa, Irena Pahor, Viola da Gamba in Mikloš Špani čembalo. Jutranico nadaljujemo s koncertom za flauto in godala v demolu Karla Filipa Emanuela Bacha s stavki Allegro, Un poco andante in Allegro di molto. Igrali bodo flautist Robert Aitken ter člani orkestra CBC z Vancouvra. Dirigiral bo Mario Bernardi.

Poslušali smo koncert za flavto in godala v D-molu Karla Filipa Emanuela Bacha. Izvedli so ga flavtist Robert Aitken in člani orkestra CBC iz Vancouvra, dirigiral je Mario Bernardi. Zdaj prisluhnimo triu v G-duru Josefa Haydna. Stavki Andante, Poco adagio cantabile in Rondo all'ungherese presto. Igrajo člani tria Kaleidoskop, Primož Novšak violina, Thomas Grossenbacher violončelo in Tamura Keiko klavir.

Člani tria Kaleidoskop, violinist Primož Novšek, violončelist Thomas Grossenbacher in pianistka Keiko Tamura so izvedli trio v G-duru Jozefa Haydna. Pred nami pa je še rondo za klavir v A-molu, Kekl 511 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Pri klavirju bo Zoran Škrinjar.

Tako je pijanist Zoran Škrinjar poustvaril rondo za klavir v Amolu Kehel 511 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Prišli smo do konca prvega dela glasbene jutranice na programu Ars. Čez nekaj trenutkov bo na sporedu druga jutranja kronika. Po informativni oddaji pa ste zopet vabljeni v našo družbo.

0: Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Pred poslanci je 15. izredna seja državnega zbora. Na dnevnem redu sta zahtevi po odreditvi dveh parlamentarnih preiskav, ki so jo vložili v opoziciji. Pri tem pa so v koaliciji povlekli usporednice s prejšnjim mandatom. Jelka Godec, SDS.
2: Ne gre za to, da nasprotujemo sklicu izredne seje. Smo drugačni od vas, kot so v prejšnjem mandatu onemogočili sklic izrednih sej.
1: Pri odreditvi preiskav pa bi se lahko zapletlo. Kolegi predsednika državnega zbora ni potrdil časovnice seje. Opozicija pa koaliciji očita nedemokratične manevre. Poslanka SD Meira Hot je kot možen razplet današnje seje navedla.
3: Ne bodo glasovali za dnevni red ali se bodo vzdržali na ta način v resnici onemogočili odreditev parlamentarne preiskave.
1: Več o današnjem političnem dogajanju po teh podarkih oddaje.
4: Upokojenci bodo s pokojnino danes dobili tudi letni dodatek, ta je letos za 5 evrov višji kot lani. V vročinskem valu povečano povpraševanje po klimatskih napravah, pristojni svetujejo zmerne temperaturne nastavitve. Podpora nemški skrajni desnici se povečuje. Na včerajšnjem shodu AfD-ja v Berlinu tudi glasni protesti skrajne levice. Nogometaši Japonske, Nemčije in Nizozemske izpadli v 16. finala svetovnega prvenstva. Sončno in vroče bo, popoldne možnost vročinskih neviht.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Urša Strle. Današnja 15. izredna seja v tem mandatu se utegne končati že po nepotrjenem dnevnem redu. Na njem sta zahtevi za ustanovitev dveh preiskovalnih komisij, obe so vložile stranke leve opozicije. Prva se dotika ugotavljanja naročnikov in plačnikov prisluhov v aferi Black Cube, z drugo pa bi nadaljevali preiskovanje obvodnega financiranja političnih strank. Ko gre za afero Black Cube, v postopku čaka zahteva za še eno parlamentarno preiskavo, vložili so jo v resnici SDS in trojčku NSI SLS Fokus, ta naj bi se lotila predvsem domnevne zlorabe slovenskih institucij in vsebine prisluhov. Tomaž Celestina.
5: O poteku seje je veliko povedal že včerajšnji kolegi predsednika državnega zbora, saj niso sprejeli niti časovnice za sejo. Bomo videli, kaj se bo dogajalo, dejal predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, a še pred kolegijem navrgel ravnanje v primeru dveh podobnih preiskovalnih komisij.
6: Če se dve komisiji pokrivata med sabo, je pravno neuzdržno, da bi šle obe na glasovanje. Se pravi, ena mora biti zavrnjena.
5: Izredna seja se sklicuje, o tem ni dvoma, je dodala vodja poslancev SDS Jelka Godec in ob tem pogledala v prejšnji mandat.
2: Torej, ne gre za to, da nasprotujemo sklicu izredne seje, smo drugačni od vas, kot so v prejšnjem mandatu onemogočili sklic izrednih sej, ki so bile legitimno pač vložene zahteve za sklice izrednih sej. Tu ni problema.
5: Kaj se bo najverjetneje zgodilo danes, pa vodja poslancev SD Meira Hot.
3: Zato se bodo poslužili manevra, ki je, da ne bodo glasovali za dnevni red ali se bodo vzdržali na ta način v resnici onemogočili odreditev parlamentarne preiskave.
5: In tako bo prišlo na vrsto odločanje o, recimo temu, koalicijski parlamentarni preiskavi primera Black Cube. Ko gre za vnovično preiskovanje obvodnega financiranja, na koalicijski strani temu nasprotujejo. Onemogočanje parlamentarne preiskave o že končanem primeru pa so zapisali tudi v predlog sprememb zakona o parlamentarni preiskavi. O tem zdaj poteka zbiranje 40.000 podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma.
1: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović bo danes v prostorih parlamenta sprejel izraelsko veleposlanico v Sloveniji Ruth Cohen Dar. Sprejela jo bosta tudi predsednika odbora za obrambo Srečko Ocvirk in odbora za zunanjo politiko Franc Breznik. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo danes skupaj z junijskimi pokojninami izplačal letni dodatek za letos. Višina dodatka je odvisna od višine pokojnine oziroma nadomestila. Tisti z najnižjimi bodo dobili najvišji dodatek. Za ta namen bo šlo iz blagajne po ocenah 175 milijonov evrov, kar je za dobra 2 milijona evrov in pol več kot lani. Ob tem v spizu opozarjajo, da letni dodatek ni izuzet iz izvršbe, zato se lahko v nekaterih primerih iz teh sredstev izvedejo tudi rubeži. Konec novembra je pričakovati še nakazilo zimskega dodatka. Več Urška Valjavec.
7: Letos je v primerjavi z lani dodatek višji za 5 evrov, pri čemer so spremenjene tudi meje petih razredov, po kateri se določa višina. Vodja sektorja za nakazovanje pokojnin Marjetka Medved-Mrvar.
8: Tisti, ki prejemajo pokojnino v znesku do 730 evrov, bodo prejeli 470 evrov dodatka. Tisti pa, ki prejemajo pokojnino v znesku, ki je višji od 1210 evrov, pa bodo prejeli 160 evrov dodatka.
7: Za tiste, ki bodo pokojnino ali invalidsko nadomestilo začeli prejemati po 30. juniju, bo dodatek izplačan ob prvem nakazilu. Konec novembra bo sledilo še izplačilo zimskega dodatka, ki ga je uvedla novela pokojninske zakonodaje.
8: Koliko bo znašal? No, letos bo zimski dodatek znašal 170 evrov. Na vprašanje, kdo bodo upravičenci, pa lahko poveva, da so uživalci pokojnin in invalidskih nadomestil, ki imajo v mesecu izplačila pravico do letnega dodatka, imajo pravico tudi do zimskega dodatka.
7: Do letnega dodatka so upravičeni upokojenci ter prejemniki invalidskega nadomestila. Skupaj jih je nekaj več kot 646 tisoč. Večino prejemnikov, kar 98%, predstavljajo upokojenci. Slaba 2% je upravičencev na podlagi invalidskega zavarovanja. Za njih je dodatek razdeljen v tri razrede. Najnižji znesek znaša 160 evrov, najvišji pa 270 evrov.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:06. V Venezueli se trudijo pomagati ljudem, ki sta jih prizadela zaporedna potresa v sredo. Čeprav se je že zdavnaj zaprlo okno 72 ur, ko je mogoče upati, da bodo izpod ruševin rešili še katerega preživelega, Venezuelci ne opustijo upanja, da bodo njihovi svojci vendarle imeli srečo. Pogrešanih je 51 tisoč ljudi, število smrtnih žrtev pa se je povzpelo na najmanj 1719. Iz Washingtona Andrej Stopar.
9: Medtem ko gradbeni strokovnjaki pregledujejo stanje stavb, je najnujneje prebivalcem, ki nimajo kam, ponuditi začasna bivališča. Vršilka dolžnosti predsednice države, Delcy Rodriguez. Vzpostavili smo sistem elektronskega prepoznavanja prstnih odtisov vsakogar, ki vstopa v začasna šotorska naselja. Tudi tista, ki so nastala v parkih, ker se ljudje bojijo vrniti domov. Trudimo se, da jim ponudimo prostor, kjer se lahko odpočijejo, okrepijo in dobijo logistično podporo. Dom Carmen Vallejos je prestal preizkušnjo potresa, čeprav je poškodovan. Bojimo se vstopiti v hišo, kje pa ne spimo, če se vse še zmeraj vse strese. In če bi ostali doma, ker bi tako hoteli, kot so to storili ljudje iz La Guajre, bi trpeli prav tako, kot trpijo oni. Pa nočemo tega. Ampak država je v ruševinah. Zvezdno okrožje Caracas in bližnja država La Guajra sta najbolj poškodovani območji. V Venezueli sicer pomagajo številni prostovoljci, pomoč pa pošilja kar 30 držav. In medtem, ko so ZDA pomoč poslale, predsednik Donald Trump pa je navdušen nad Venezuelo, ki je ne vodi več Nicolas Maduro in katere proizvodnjo nafte nadzorujejo Američani, se že začenjajo nova politična trenja. Notranje politična. Voditeljica opozicije, ki je trdila, da so bile volitve v Venezueli leta 2024 pregoljufane, Maria Corina Machado, je domovino v strahu pred oblastmi zapustila, a se iz Paname ne more vrniti domov. S 24. junijem je moja vrnitev postala nujna, da bi se s posledicami katastrofe soočila tako, kot se spodobi skupaj z družino. Režim želi preprečiti mojo vrnitev, kot tudi vrnitev številnih drugih domoljubov, ki želijo pomagati doma. Režim je skušal blokirati nesebično delo na tisoče državljanov pri razdeljevanju hrane in zdravil. Machado venezuelsko vlado obtožuje tudi blokade vstopa tujih reševalcev in novinarjev v državo, a v nasprotju s časom, ko so jo na tujem zelo poslušali in je Machado na jezo Donalda Trumpa dobila tudi Nobelovo nagrado za mir, njene besede danes niso tako odmevne. Machado je sicer pozneje ameriški predsednik tudi sprejel in za darilo poleg obleke Miss Venezuele prejel tudi Nobelovo nagrado za mir, a zdaj nima več posebnega razloga, da bi podpiral venezuelsko opozicijo.
4: Delegacija iranskih strokovnjakov bo ta teden odpotovala v Katar, kjer bodo pogovori o izvajanju nekaterih delov memoranduma o soglasju med Iranom in Združenimi državami. Ameriški predsednik Donald Trump je predtem napovedal pogovore na visoki ravni za danes. Izjave obeh strani so neusklajene, saj je predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Baghej dejal, da v prihodnjih dneh ne bo nobenih pogajalskih sestankov z ameriško stranjo.
1: Modri val, kot v Nemčiji pravijo v spenjanju skrajno-desne stranke Alternativa za Nemčijo, se zdi neustavljiv. V treh letih je tudi v Berlinu, kjer bo do septembra deželne volitve, uspelo podvojiti število podpornikov. V prestolnici je ob močno povečani policijski navzočnosti potekal na eni strani predvolilni shod stranke AfD, na drugi pa glasen protest skrajne levice kot uvod v spopade in nemire, ki jih je pričakovati konec tedna na kongresu stranke. Maja Derčar.
10: Preprečiti kriminal, Nemčijo narediti bolj nemško, konec sovražnega odnosa do Rusije so bile teme AfD-vega predvolilnega shoda. Pred mestno hišo v Berlinu se je zbralo 600 ljudi. Sovodja AfD Tino Krupala. Rusija je neločljivo povezana z evropsko zgodovino, ne le kot nevarna nasprotnica, temveč kot partnerica. Ponosna in aktivna članica AfD-ja o razlogih za zaupanje stranki. Več je treba storiti za nemško ljudstvo, zanj se nihče več ne briga. Stranko v slabo luč postavljajo fotografije, ki njene člane kažejo z iztegnjeno roko, desnico ali levico, v Hitlerjev pozdrav. Nasprotnica AfD-ja pravi, zdaj je enako kot leta 1933. Zato moje vprašanje v taboru AfD, ali omalovažujete nacistične zločine, gospod Stegemann čustveno. Moje stare starše so Poljaki leta 1922 pregnali iz zahodne Prusije. Poljaki so se obnašali kot svinje, stara starša sta bila v taborišču. Pa so Poljaki zagrešili genocid? Na vprašanje ne dobim odgovora. Poskusim pri mlajšem članu AfD, ki trdi, da v stranki zavračajo nacionalsocializem. To so bili grozni časi, nočemo jih nazaj, zakaj tega ne bi zavračali? Ali je AfD nacistična stranka? Moje vprašanje je, kdo so nacisti? Antifa, ti, ki stojijo tam, kjer je AfD, je Antifa. Njeni člani in drugi nasprotniki AfD-ja se pripravljajo na blokado AfD-evega kongresa konec tedna v Erfurtu v Turingiji. Policija pričakuje nasilje strani skrajnih levičarjev.
1: Agencija za okolje je včeraj izmerila nov junijski temperaturni rekord. V Podnanosu je bilo 38,7 stopinje Celzija, kar je 0,3 stopinje več, kot je bil prejšnji rekord, ki so ga izmerili lani v Dobličah pri Črnomlju.
4: Vročinski val še traja tudi v drugih delih Evrope, predvsem znotraj Karpatov in na Balkanu. Na Češkem in Poljskem so imeli temperaturne rekorde že v nedeljo, 41,1 stopinje Celzija severno od Prage in 40,5 stopinje na zahodu Poljske. Temperaturni rekord je bil včeraj presežen tudi na Slovaškem, v kraju Turna, blizu meje z Madžarsko je bilo 41 stopinj. Zelo visoke temperature danes pričakujejo tudi v balkanskih državah, v katerih naj bi se živo srebro povzpelo nad 38 ali celo 40 stopinj. Čeprav se je vročinski val v veliki meri premaknil nad srednjo in vzhodno Evropo, bo zelo vroče tudi na zahodu stare celine.
1: Rdeče vremensko opozorilo zaradi vročine za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del države velja še danes in jutri. Ob prvem letošnjem vročinskem valu je marsikdo, ki doma še nima klimatske naprave, pomislil na nakup. Popraševanje je te dni veliko, čakati je treba zlasti na ugraditev. Kakor pri drugih električnih napravah je tudi pri klimatski smiselno upoštevati nekaj priporočil za njeno boljše delovanje. Več Erna Strniša.
11: Ponudba klimatskih naprav na trgu je velika, pri izbiri pa bodimo pozorni predvsem na učinkovitost hlajenja, svetuje Boštjan Okoren z Zveze potrošnikov Slovenije.
12: In v tem primeru govorimo o indeksu hlajenja IR, ki je nekako pri boljših napravah že blizu 7-8, pri poprečnih napravah nekje 4-6. In tukaj se potem pozna razlika sploh v tej vročini.
11: Učinkovitost je pogosto sorazmerna s ceno, sicer pa velja še?
12: Pri čemer je treba povedati, da cene z vgradnjo so zelo pogosto, zelo podobne ceni brez montaže, ker je tam pač toliko nižji davek in nekako je ta razlika bistveno nižja kot je cena same montaže. Tako da se res splača kupiti napravo skupaj z montažo.
11: Kaj pa moč klime? V večini stanovanj v bloku zadošča 2,5-kilovatna naprava, meni Okoren. Seveda pa to ne bo zadoščalo, če želimo ohladiti celotno stanovanje. A večja naprava bo pri tem le povečala porabo.
12: Kdor si želi zares ohlajevati celotno stanovanje, najraje pomisli o več napravah na eno zunanjo napravo.
11: Klimo namestimo tako, da ne piha neposredno na ljudi. Teo Vajdel, urgentni zdravnik v ljubljanskem UKC-ju, pa svetuje, naj razlika med notranjo in zunanjo temperaturo ne bo prevelika.
13: Da je mogoče tam nekje 5 do 10 stopinj tista maksimalna razlika, ki je še nekako sprejemljiva, oziroma če gre do potem seveda iz nekega hladnega prostora spet na vroč zunanji zrak, da je to tudi neko postopno, da ni to nenadna sprememba temperature.
11: Tudi učinkovitost naprave je največja, če v začetku ne pretiravamo z nizkimi temperaturami, ampak jo uporabljamo čim bolj enakomerno. Nastavimo želeno temperaturo, idealno je 24 do 26 stopinj in je na to ne spreminjamo.
1: Pred poslanci je izredna seja z odreditvijo parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank na dnevnem redu. Ta pa morda sploh ne bo potrjen, časovnica seje ni predvidena, poslanci bi se lahko k razpravi prijavljali sproti. Upokojenci bodo na bančne račune danes z junijskimi pokojninami dobili tudi letni dodatek, ki bo za 5 evrov višji od lanskega. Znesek je sicer odvisen od višine pokojnine. Sledijo še športne minute. V spredju bodo izidi tekem 16. finala svetovnega nogometnega prvenstva, več tudi o uvodnem dnevu teniškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu. Z vami bo Gašper Ogrinc. Prijeten torek želimo.
14: Na svetovnem prvenstvu v nogometu v Severni Ameriki so se v 16. finala končali še trije zanimivi dvoboji. Reprezentanca Brazilije si je zmago nad Japonsko zagotovila napredovanje v osmino finala, za preboj v nadaljevanje tekmovanja pa so igrale še reprezentance Nemčije in Paragvaja ter Nizozemske in Maroka. Tekme je podrobneje spremljal Klemen Verlič.
15: Nov mundial, nov dramatičen izpad Japonske, za katero je bil kljub vodstvu po golu Sanoja v prvem polčasu znova usoden sodnikov podaljšek. V 95. minuti je preobrat Brazilije, ki ga je na začetku drugega polčasa začel Casemiro, dokončal Martinelli. Preostala dvoboja sta se končala šele po izvajanju 11 metrovk. Za prvo presenečenje izločilnih bojev je poskrbel Paragvaj, ki je izločil Nemčijo. Ta je še tretjič zapored ostala brez osmine finala svetovnega prvenstva. O zmagi južnoameričanov selektor Gustavo Alfaro. Slišal sem, da bi v Paragvaju ob uvrstitvi v osmino finala lahko razglasili državni praznik. In to so tiste vrste dosežkov, zaradi katerih se človek zamisli, kaj mu je uspelo. Moč, ki jo ima nogomet, je resnično čudovita. Tragični junak tekme je bil Jonathan Tah z razveljavljenim zadetkom v drugem polčasu rednega dela, ki se je končal z 1-1 in zgrešeno odločilno 11 metrovko. Kar 3 je proti Maroku zapravila Nizozemska, ta je po golu Gakpoja proti Maroku vodila vse do 91. minute, ko je za afriške prvake izenačil Diop. Tudi tokrat golov do konca podaljškov ni bilo, Maroko, ki je pri 11 metrovkah storil napako manj, pa je po uspešno izvedeni med najboljših 16 popeljal Saibari.
14: Uvodni dan slovitega teniškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu je ponudil zanimive dvoboje. V ospredju pa sta bili uvrstitvi prvih igralcev sveta, Italijana Janika Sinnerja in Belorusinje Arine Sabalenke v naslednji krog tekmovanja. Oba sta premagala srbska predstavnika, Sabalenka je z 2-0 v nizih nadigrala Teodoro Kostović, Sinnerju pa je veliko preglavic povzročal Miomir Kecmanović. Kljub močnemu odporu srbskega predstavnika je italijanski zvezdnik uspel preobrniti potek dvoboja in zmagal s 3-2 v nizih.
16: For the first player, you know, to come out here was a little tight in the beginning.
14: Po dvoboju je Sinner povedal, da je bil na začetku tekme napet in da ni igral najbolje, nato pa je vendarle dvignil raven svoje igre. Omenil je tudi, da je bila to njegova prva tekma po fizičnem kolapsu na Roland Garrosu in da je vesel, da mu je uspelo preobrniti dvoboj ter zmagati. Danes bo v Wimbledonu na sporedu drugi tekmovalni dan tudi s slovenskim pridihom. Veronika Erjavec se bo v prvem krogu pomerila s francozinjo Lolio Jean-Jean.
17: Servis ima zelo dober, tako da to bo treba nekako neutralizirati, ostalo pa se čist da igrati, no.
14: Zaradi hudega vročinskega vala, ki je zajel celotno Evropo, so organizatorji kolesarske dirke po Franciji sporočili, da se bo dirka prilagodila visokim temperaturam, ki so napovedane v prvi polovici julija. Za kolesarje bodo povečali število postaj za okrepčila, prav tako bodo poskusili prilagoditi časovne omejitve za najbolj počasne kolesarje. Direktor dirke Christian Prudhomme je za medije še izjavil, da je nemogoče, da bi se zaradi visokih temperatur tekmovalci prej odpravili na traso. Dirka se bo v soboto začela startom v Barceloni. Končajmo športom invalidov. V Zagrebu se je včeraj začelo evropsko prvenstvo drugega kakovostnega razreda v košarki na vozičkih. Slovenija je turnir začela zmago nad Latvijo, bilo je 58-41, že danes popoldan pa jo čaka zahtevna tekma proti gostiteljici Hrvaški.
4: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Niko Robaus, voditeljica Urša Strle, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Mitja Groznik.
18: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
4: Dežurna na uradu za meteorologijo je Eva Bezek.
19: Danes bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. Jutri do poldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zapihala šibka do zmirna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22 v Gornje Savske dolini ter mraziščih notranjske okoli 15, najviše dnevne od 29 do 36 stopinj. In obeti. V četrtek se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. In še opozorilo, do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
4: Podatki o prometu. Pokvarjeno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti na pospeševalnem pasu od Murske Sobote proti Mariboru. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem ter pred delovnimi zaporami. Na dolenski avtocesti zaradi nujnih vzdrževalnih del promet med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani poteka po enem pasu. Zaradi del je na primorski avtocesti popolna zapora na priključku Postojna. Zaprta sta izvoz iz smeri Kopra proti Postojni in uvoz iz Postojne proti Kopru. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Ura je 7:22 minut.
20: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.

Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. V torkovem jutru na programu Ars sva z vami tonski mojster Žiga Žižak in napovedovalec Jure Franko. Glasbena urednica Tina Ogrin pa je pripravila današnji jutranje dopodanski glasbeni izbor. In preden z jutranico nadaljujemo, vam razkrijemo nekaj dopodanskih načrtov na Arsu. Podaja skladatelj tedna bo na sporedu 5 minut čez 10, kot običajno, in danes jo namenjamo tržaškemu glasbenemu ustvarjalcu Ubaldu Vrabcu. Slovensko glasbeno kulturo je zaznamoval številnimi svojimi vokalnimi in instrumentalnimi deli, deloval je tudi kot zborovodja, dirigent, pedagog in neutrudni kulturni delavec. Oddajo je pripravila Polona Gantar, kot rečeno, prisluhnite ji 5 minut čez 10. Oddajo Slovenski solisti na sporedu bo uro kasneje, 5 minut čez 11, pa posvečamo pianistki Nevenki Orešič-Leban, ki je študij klavirja končala na Ljubljanski akademiji za glasbo, podiplomsko se je izobraževala na Akademiji za glasbo v Zagrebu. Študirala je tudi muzikologijo in 19 let delala kot glasbena urednica na programu Ars Radia Slovenija. Poznaje se je ob koncertnem nastopanju doma in v tujini posvetila tudi pedagoškemu delu. Zaradi zaslug na kulturnem področju je bila leta 2014 imenovana za častno konzulko Republike Litve v Sloveniji. Oddajo je pripravila Ana Marija Štukar-Kuzma, poslušate jo lahko torej 5 minut čez 11.

To je bil valček številka 9 v C-duru za klavir, tamburin in triangel Mucija Clementija. Igrali so Vittorio De Col klavir, Klaus Kinstler tamburin in Markus Dietrich triangel. Sledi fantazija z atromentov As-duru Augustina Millaresa. Stavki introdukcija allegro moderato, introdukcija andante con moto, tema andante quasi allegretto, variacija 1, variacija 2, variacija 2 adagio in finale vivace.

Izvenela je fantazija za trobento v Asduru Augustina Miljaresa. Izvedli so jo trobentače Edvard Tar in člani komornega orkestra Franz Liszt iz Budimpešte, dirigiral pa je Janos Rola. Prisluhnimo zdaj sonati za violino in klavir v Aduru opus 14 Friedricha von Flotova, stavka sta Allegro, Andante quasi Larghetto in finale Allegro Vivace. Igrala bosta Andrea Schumacher violina in Antonella Pagano klavir.

0: Poslušali smo sonato za violino in klavir v A-duru opus 14 Friedricha von Flotova. Izvedli ste jo violinistka Andreja Schumacher in pianistka Antonella Pagano.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.

Spoštovani poslušalci, danes vas vabimo na dva glasbena dogodka v Mariboru in Logatcu. V dvorani Union v Mariboru se bo ob 19.30 začel komorni koncert Tria Rupnik, ki bo nastopil v salonu glasbenih umetnikov festivala Lent. V družinskem klavirskem triju Rupnik igrajo pijanist Anže Rupnik, violinistka Manca Rupnik in violončelist Nejc Rupnik. Trio od leta 2010 muzicira na domači Vrhniki. Skozi dolgoletno skupno delo in študij pri uglednih mentorjih se je razvil v prepoznaven in zrel komorni ansambl. Klavirski trio Rupnik je prejemnik številnih prvih nagrad in najvišjih priznanj na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Člani trija od oktobra 2024 skupaj študirajo na Univerzi za glasbo Mozarteum v Salzburgu v magisterskem programu Komorna glasba klavirski triji ter izvajajo številne komorne koncerte in nastopajo v uglednih koncertnih ciklih doma in v tujini. Na poletnem glasbenem festivalu Cantabile v Logatcu bo nocoj ob 20.30 komorni koncert dua violinistke Neže Nachtigal in harmonikarke Teje Udovič-Kovačič. Njuno skupno igro odlikujejo muzikalna občutljivost, virtuoznost in umetniška prepričljivost. Glasbenici boste izvedli spored Odmevi Evrope med nežnostjo in ognjem in predstavili skladbe evropskih skladateljev, v katerih se prepletajo lirična elegantnost, ritmična razgibanost in pestra melodičnost obeh glasbil.

0: Lirični utrinek. Pesem Vaje iz neobstoja je izbrana iz istoimenske pesniške zbirke vrhunske sodobne poljske pesnice Marzane Bogomiłe Kielar. Išla je v prevodu Jane Vnuk. Marzana B. Kielar nalogo poezije vidi v približevanju resnice bralcu, kar pomeni, da mora biti pesniški jezik oster kot britev. A številni bralci njene poezije se strinjajo tudi, da njena poezija z izjemno čistostjo tona sili prej k molku kot komentiranju. In molk obdaja tudi naravo partnerske dvojine, o kateri piše pesnica v pesmi Vaje iz neobstoja.
1: Megla je prihajala v valovih. Izmenoma se je zdaj rečila, zdaj gostila. Dokler ni izničila vidljivosti, izbrisala tudi naju. Za dolge ure je odšel vrt. Megla je zaprla vrata v resničnost. Koprena se reči, odstira zglajeno v znožji hribov in mestece. Gomolist blik pobrani iz zemlje v dolgi vrsti pod ograjo izluženih desk. Sivokrile ptice krožijo, se sklicujejo nad močvirnim sarkofagom jesenskega dne, polnim trohnečega listja, spolzkih stebel dali in sončnice. Vračajo se pretrgane poti, hiše z gladkimi stenami, brez zidnih vencev in podrobnosti, kot kapa odpihnjene strehe. Ekshumirane sanje. Tudi midva se vračava. Tu sva, kjer sva. V neskončnem zdaj.
0: V liričnem utrinku ste poslušali pesem Vaje iz neobstoja poljske pesnice Marzane Bogomiłe Kielar v prevodu Jane Vnuk in interpretaciji Sabine Kogovšek.

0: Glasbena jutranica.
1: V tretjem delu bomo najprej slišali kantabile v D-duru za violino in klavir Nikoloja Paganinija. Igrala bosta violinist Stefan Milenković in pianist Massimo Paderni.

Izzvenel je kantabile v D-duru za violino in klavir Nikoloja Paganinija, poustvarila sta ga violinist Stefan Milenković in pianist Massimo Paderni. Pred nami pa zdaj počitniško razpoloženje delo skladatelja Ernsta Fischerja. Stavki Pogled na gore, Popotno poznanstvo, Pri ribniku ter Vrnitev in spomini. Simfonični orkester RTV Ljubljana vodi Uroš Prevoršek.

Izvenela je skladba Počitniško razpoloženje Ernsta Fischerja. Simfonike RTV Ljubljana je vodil Uroš Prevoršek. Poslušajmo zdaj kvintet za harfo in godalni kvartet Ernsta Teodorja Hoffmana, stavki Allegro moderato, adagio in allegro. Izvajalci pa harfistka Mojca Zlobko-Weigl in člani godalnega kvarteta Tartini, Miran Kolbl, violina Rok Zgonc, tudi violina Aleksandar Milošev viola in Miloš Mlejnik violončelo.

Poslušali smo kvintet za harfo in godalni kvartet Ernsta Teodorja Hoffmana. Izvedli so ga harfistka Mojca Zlobko-Weigl ter člani godalnega kvarteta Tartini, violinista Miran Kolbel in Rok Zgonc, violist Aleksandar Milošev in violončelist Miloš Mlejnik. Nadaljujemo s pastoralno suito Aleksija Emanuela Chabrieja. Simfonični orkester iz Alstra bo vodil Jan Pascal Tortelier.

Pastoralno suito Aleksija Emanuela Chabrieja smo poslušali, poustvarili so jo simfoniki iz Alstra, dirigiral je Jean-Pascal Tortelier. Sledi trio za obo rok in klavir v Amol opus 188 Karla Heinricha Reinekeja. Stavki Allegro Moderato, Scherzo, Adagio in finale. Delo bodo izvedli oboistka Maja Kojc, hornist Boštjan Lipovšek, ob klavirju pa bo Klemen Golner.

Izvenel je trio za obo rok in klavir v Amolu opus 188 Karla Reinekeja. Igrali so Maja Kojc oboa, Boštjan Lipovšek rok in Klemen Golner klavir. Pred nami je zadnja točka današnje glasbene jutranice. Poslušali bomo koncert za klavir in orkester številka 1 v C-molu Otarja Taktakišvilija. Stavki Allegro, skerco Andante in finale Allegro Molto. Nastopili bodo pianistka Marina Mdivani in člani velikega simfoničnega orkestra vsezvezdne radiotelevizije Sovjetske zveze. Dirigiral bo avtor Otar Taktakišvili.

Izvenil je koncert za klavir in orkester številka ena v C-molu Otarja Taktakišvilija. Izvedli so ga pianistka Marina Mdivani in člani velikega simfoničnega orkestra vsezvezdne radiotelevizije Sovjetske zveze. Dirigiral pa je skladatelj Otar Taktakišvili. Prišli smo do konca glasbene jutranice, danes jo je pripravila Tina Ogrin.

0: Ura je 10:01 na programu Ars, so zdaj na vrsti poročila. Poslanke in poslanci bodo na izredni seji danes po napovedi glasovali o predlogu za odreditev parlamentarnih preiskav o zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Pri potrjevanju bi se lahko zapletlo, kolegi predsednika državnega zbora namreč ni potrdil časovnice seje. Delegacija iranskih strokovnjakov bo ta teden odpotovala v Katar, kjer bodo pogovori o izvajanju nekaterih delov memoranduma v soglasju z Združenimi državami. Ameriški predsednik Donald Trump je predtem napovedal pogovore na visoki ravni za danes, kar pa je v nasprotju z navedbami Teherana. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da je Rusija v več kot 4 letih vojne postavila že 15 rokov za zavzetje celotne regije Donbas na vzhodu Ukrajine, a ji to še vedno ni uspelo. Na navedbe ruskega predsednika Vladimirja Putina, da bo Moskva ustrajala pri svojih vojnih ciljih, se je Zelenski odzval z oceno, da je Putin izgubil stik z realnostjo. Nemčija bi morala končati bojkot ruske nafte in plina, da bi s tem spodbudila svoje nazadojoče gospodarstvo, je ocenila vodja skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo Alice Weidel. Izguba vira poceni energentov je po njenih besedah državo stala več 100 000 delovnih mest in povzročila odvisnost od dražjih ameriških energentov. Devišnja prireditev Poletna noč na Kongresnem trgu v Ljubljani bo posvečena Otu Pestnerju, ki je letos praznoval 70 let. V središču prestolnice bodo njegove najbolj priljubljene skladbe zazvenele ob spremljavi simfoničnega orkestra in Big Banda RTV Slovenija, med drugimi bodo nastopili Helena Blagne, Irena Vrčkovnik ter New Swing Quartet. Vremenska napoved. Danes bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 17 do 22, v Gornjesavski dolini ter v mraziščih Notranjske okoli 15, najvišje dnevne pa od 29 do 36 stopinj. V četrtek se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. Podatki o prometu, zaradi del so krajši zastoji na štajerski avtocesti med Dravljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri ter na primorski avtocesti pri Postojni prav tako v obe smeri, opozarjamo na nevarnost naleta. To so bila poročila, ura je 10:04.
1: Na kopnem, v zraku ali v morju. Živali živijo pustolovščine, ki so ljudem pogosto neznane. Zverinice. Edinstven živalski svet, poln presenečen, poleti vsak petek ob 11:25 na programu Ars.
0: Na vrsti je oddaja Skladatelj tedna, ki jo danes namenjamo tržaškemu glasbenemu ustvarjalcu Ubaldu Vrabcu. Slovensko glasbeno kulturo je zaznamoval številnimi svojimi vokalnimi in instrumentalnimi deli, deloval je tudi kot zborovodja, dirigent, pedagog in neutrudni kulturni delavec. Oddajo je pripravila Polona Gantar.
2: Skladatelj tedna.
3: V komponiranju je Ubald Vrabec vseskozi sledil tradicionalni glasbeni govorici, a vendar je hodil svojo pot.
4: Vedno sem poslušal tuje avtorje z bojaznijo, da bi podlegel tujemu vplivu, zato sem samemu sebi dopovedoval, tako ne smeš pisati. Če hočeš kaj povedati, povej po svoje. Razumljivo je, da sem se strastno izogibal vsaki imitaciji in če sem morda ugotovil, da ta ali ona skladba spominja na kakšnega znanega avtorja, sem jo pri priči zavrgel.
3: Je leta 1959 povedal za revijo Naši zbori. V njegovem skladateljskem opusu prevladujejo zborovska dela, čeprav v njem najdemo tudi skladbe za orkester, različne komorne zasedbe ali solistične instrumente. Pa zato začnimo s njegovimi zborovskimi deli. Gularja sem tjela imet je slovenska narodna stržaškega. V priredbi Ubalda Vrabca jo bo poustvaril komorni zbor Ipavska z dirigentom Matjažem Ščekom.

O gularju oziroma beraču, ki je imel dekle, je pela slovenska ljudska v priredbi Ubelda Vrabca. Če ji je res prinesel tolarje in cekine, se ne ve, vsekakor pa Vrabčeva priredba te pesmi za slovensko pevsko kulturo pomeni pravi zaklad. Danes jo namreč izvajajo vsi boljši slovenski zbori. Na ta način se ni le ohranila, ampak je znova postala priljubljena in poznana. Z ljudsko pesmijo je bil Vrabec povezan od vsega začetka. Rodil se je leta 1905 v Trstu. Oče in mama nista imela glasbene izobrazbe, a so v družini veliko prepevali. Mati je bila dobra pevka. Doma so imeli pevske vloge porazdeljene. Mati je vedno pela vodilno melodijo, Ubelt drugi glas, stric Vincent, ki je igral na mandolino in je živel pri njih, prvi bas, oče pa drugi bas, oziroma je basiral, kot so rekli. Glasbeno uho naj bi Ubelt podedoval po materi, stric Vincent, ki je kmalu spoznal dečkov talent, pa ga je začel učiti mandolino. Tako je fant že pri 7 letih znal zaigrati marsikatero narodno pesmico in v njem se je začela prebujati ljubezen do glasbe. Ko ga je oče leta 1918 peljal v Tržaški narodni dom na predstavo, na kateri so nastopili pianist, violinist in violončelist, je izrazil željo po igranju violine. Oče mu je željo izpolnil, mu kupil instrument in ga vpisal v šolo glasbene matice. Sošolcem Stanetom Maličem, poznaje prav tako skladateljem, sta po pouku začela igrati skladbe za violinski duo. Prinašal jima jih je njun učitelj, ob tem je Ubelt začel ustvarjati skladbe za 2 violini, za pripomoček, da je lažje prehajal iz igranja na zapisovanje skladbe, mu je služila mandolina. Kratko, a prikupno skladbo Valcer je napisal v letih med 1935 in 1938, predstavila jo bosta violinist Joachim Danut in pianistka Tanja Zorsut.

0: Drsal sem že nekaj časa lok po violinskih strunah in zelo rad sem hodil na tiste lekcije, na katerih sva s Stanetom Maličem igrala v dveh.
1: Je Vrabec povedal v pogovoru s tržaško publicistko in kulturno delavko Danijelo Nedoh.
0: Skupnimi močmi sva izvabljala iz violin že kar cele akorde, ki so v moji glavi zveneli včasih kot polni orgelski akordi. Igrala sva najrazličnejše vaje in nekega dne se mi je zazdelo, da bi lahko kaj takega tudi napisal. Misel, da bova lahko igrala vaje, ki jih bom jaz napisal, se mi je zdela lepa in mi ni dala miru. Tako sem se nekega dne odločil pokazati svoje umetnine učitelju, ki mi je nato svetoval, naj se učim najprej klavirja in nato teoretičnih predmetov, predvsem harmonijo.
1: To se je tudi zgodilo. Prvi učitelj, ki ga je popeljal v svet sozvoči in klavirja, je postal Vasilij Mirk. Ker doma niso imeli denarja za nakup klavirja, je vadil v Narodnem domu, vse dokler ga niso leta 1921 Italijani požgali.
0: 13. junija popoldne sem po kosilu še pridno vadil violino, kajti tisto popoldne sem imel pouk violine.
1: Se je po virih glasbene matice dogodka spominjal Vrabec.
0: Popoldne enkrat, točne ure se ne spominjam, sem vzel violinsko škatlo in note ter se napotil proti Narodnemu domu. Ko sem prišel do kavarne Fabris, nisem mogel več dalje, prek cele ulice je stalo polno ljudi in gledalo proti Narodnemu domu. Tedaj sem videl tudi jaz, da Narodni dom gori.

0: sonce tone v rdeči zaton. Kaj pomeni to? Viharno bo. Viharja se ne boj. Zdrav bodi v svoji rasti, vihar vsak mine.
1: S temi besedami se je končala pesem koroškega pesnika Antona Kuhlinga v glasbitvi Ubalda Vrabca in izvedbi komornega zbora Ave pod vodstvom Andraža Hauptmana. Zdrav v glasbeni rasti je bil v 20 letih prejšnjega stoletja tudi Ubald Vrabec. Z glasbenim poukom je po požigu Narodnega doma v Trstu nadaljeval pri profesorjih doma. Pel v zboru glasbene matice, učiteljskem zboru in zboru pravoslavne cerkve. V zborovodstvu se je v tistem obdobju preizkusil tudi sam. Prevzel je župnijski zbor na proseku, a se mu kmalu tudi odrekel. Pri svojih 19. leta 1924 je ustvaril Tedeum, instrumentalnih skladb pa je v njegovem zgodnjem opusu le malo. Za časa študija na Tržaškem konzervatoriju se je navduševal za Wagnerja, Musorgskega, Rahmaninova in Glinko in se poglabljal v dela Bacha, Orlanda Dilasa, Galusa in Palestrine. A to so bili, kot je povedal, le pripomočki.
0: V umetnosti, v glasbi ne najdete avtorja, ki ne bi bil napreden, ki ne bi ubiral svoja pota nova izrazna sredstva.
1: Je menil.
0: Številni vidijo revolucionarnost v tem, da zlivajo vodo v klavir, se sprehajajo okoli klavirja, žagajo drva, trgajo časopise in podobno. Pri manj revolucionarnih skladateljih sem opazil, da njihovi izdelki razodevajo pomankljivo ali površno znanje obrti. Rabim besedo obrt za tisti del glasbenega znanja, ki zadeva nauk o akordih, o modulaciji, o inštrumentih in še marsikaj. To pomankljivo znanje skrivajo s prezirom do vsega tega obrtniškega orodja.
1: Glasbeni revolucionar Ubald Vrabec v tem smislu gotovo ni bil. Kljub temu v njegovi glasbi najdemo sveže ideje, pa tudi idejo upora. Kantato Punt za bariton, mešani zbor in orkester na besedilo Alojza Gradnika poslušajmo v izvedbi komornega zbora Ave, Tolminskega pivskega zbora in simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Marka Muniha. Kot solist bo nastopil baritonist Matjaž Robaus.

ko je zaradi fašistične nevarnosti iz Trsta zbežal tudi Fran Venturini, je Vrabec prevzel še njegov zbor Kolo in ga razširil v mešani zbor. A ga je oblast po 3 letih razpustila, Vrabec pa se je moral zaradi fašističnega nasilja izseliti v Argentino. Še prej je istega leta dokončal

končal študij violine v Bologni in prepeval v pravoslavnem zboru, kjer so prepevali v stari cerkveni slovanščini in tudi v slovenščini. Pozneje je ustvaril nekaj skladb v pravoslavnem duhu, ena izmed njih je Otče naš, ki bo zvenela v izvedbi mešanega zbora Divača pod vodstvom Antona Paloha.

0: Po poroki z Imo Gombač je Ubald Vrabec leta 1929 odplul v Argentino in hitro spoznal, da življenje tamkajšnjih slovenskih izseljencev ni najbolj idilično. Tako se je že leta 1931 odpravil nazaj, tokrat v Maribor, v mesto, kjer sta pred njim že našla zatočišče skladatelja Vasilij Mirk in Karol Pahor. Tam je prevzel vodenje zbora grafika in se zaposlil kot učitelj violine na šoli glasbene matice. Poznaje je postal ravnatelj šole, deloval v železničarskem društvu Drava in komponiral. Poleg vokalnih skladb je začel pisati krajša instrumentalna dela, največkrat didaktična, ki pa so se po vrnitvi v Trst po večini porazgubila. Večja instrumentalna dela je ustvaril poznaje, v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja, na primer suito za godalni orkester. V njih začutimo trpke življenjske izkušnje, pa tudi radoživost in smisel za humor, ki veje tudi iz njegovih prispevkov za različne publikacije. Med bivanjem v Argentini je ustanovil humoristični list Čuk na palici, po letu 1948 je pisal polemične članke za Primorski dnevnik, pozneje je s prijateljema Ivanom Šavljem in Tonetom Penkom izdajal satirični list 1. april in zanj prispeval celo nekaj svojih karikatur. Znal pa se je tudi pošaliti na svoj račun. V 60. letih prejšnjega stoletja je v časopisu Nedeljsko razvedrilo objavil članek z naslovom Trije tički.
1: Kakor večina tržaških Slovencev, stanuje tudi Vrabec lepo pod strešjih in manj komfortnih mestih,
0: je zapisal v odlomku o Vrabcu.
1: Zastareli prirodopisi pravijo, da je potepuh, tat, klepetulja in ne vem kaj še vse. Moderna znanost pa je tudi v Vrabčevem primeru prišla do novih ugotovitev in ga v marsičem rehabilitirala. Vrabec je družabno bitje. Posebno, kadar je mraz, živi vedno v večjih skupinah. Ker se mu na ta način razvija čut za skupnost, je le naravno, da je po političnem prepričanju demokrat.
0: V nadaljevanju se obregne ob goloba, ki da živi izključno na javnih poslopjih in je zato nedvoumno javni funkcionar, ter ob petelina, ki da poje glasno in zvonko, a vedno eno in isto melodijo. Koga je pri tem natančno mislil, se ne ve, vsekakor pa so Vrabci kot zamejski Slovenci večinoma revni in preprosti, vendar veselega srca.

0: Pesmico Vrabec in snop v Balda Vrabca so izvedli člani mladinskega zbora Radio Televizije Ljubljana pod vodstvom Matevža Fabijana. Svoji polemični dušici je Ubald Vrabec dal duška tudi pri komponiranju drugih zborovskih pesmi, naprimer v pesmi Vsak ima svoj posel, s katero smeši direktive umetnikom. Presenetljivo disonančna in prav tako satirična je skladba Umetnost, s katero se obregne, kot se je izrazil pesnik, ob sodobne slikarske packače.
1: Tista o navdihu je prazna. Če bi šlo samo za navdih, bi take navdihe lahko prodajali kot krompir,
0: je menil skladatelj.
1: Problem je v tem, kako avtor iz tega navdiha naredi, kako ga razvija, oblikuje in predstavi poslušalcu.
0: Poliritmija in polimetrija sta značilni za njegova vokalna in instrumentalna dela. Leta 1976 je ustvaril ritmične impresije za orkester. Tretji stavek z oznako Andante con moto poslušajmo v izvedbi Simfoničnega orkestra Radio Televizije Ljubljana pod vodstvom Sama Hubada.

0: skladateljevanje, zborovodstvo in poučevanje so bile glavne dejavnosti v Valdavrabca od konca druge svetovne vojne do upokojitve leta 1961. Po upokojitvi je nadaljeval z vodenjem zbora Jakobus Galus, sodeloval je na zborovodskih tečajih, pisal članke za različne časopise in revije, deloval v kulturnih organizacijah in se ukvarjal s politiko.
1: Politika ali glasba? To je zdaj vprašanje.
0: Je bil podnapis pod njegovo karikaturo v satiričnem listu 1. april leta 1969. Kot je sam povedal, do politike ni bil nikoli brezbrižen, saj je bil velik domoljub, medvojno partizan, vseskozi pa vsestranski kulturni delavec. Pesem Bazovica je v glasbi v leta 1980, 3 leta zatem, ko se je tja preselil z občin. Kot da bi slutil, da bo to njegovo zadnje domovanje. Pesem je pozneje priredil za mešani zbor in v tej obliki jo bo danes predstavil Slovenski komorni zbor z zborovodjem dr. Mirkom Cudermanom in baritonistom Rokom Bavčarjem.

0: Na Bazovici, kjer je Ubald Vrabec živel nazadnje, je ustvaril opero Tolminski punt in z njo uresničil svojo dolgoletno željo, da bi v obsežnem delu predstavil svoje korenine in korenine prednikov na Tolminskem. Libreto je po motivih romana Ivana Preglja napisal Janez Dolenc, koncertno izvedbo je prevzel dr. Mirko Cuderman, ki je delo naštudiral s simfoničnim orkestrom Slovenske filharmonije, zborom konzorcijum Muzikum in solisti. Pri ustvarjanju te svoje edine opere se je Vrabec delno zgledoval po Wagnerju, čeprav mu
1: Wagnerjanski boj posameznih pevcev s polnim orkestrom,
0: kot se je izrazil, ni ustrezal. Orkestralno spremljavo je zato v solopevskih delih obdržal v mejah komorne zvočnosti, v instrumentalnih pa uporabil narodne motive. Skozi celo opero se oglaša začetni motiv Leukup uboga gmajna. V zrelejših letih so ga sicer vse bolj privlačila orkestralna oziroma simfonična dela, solističnim instrumentom pa ni namenil skoraj nobene skladbe. Ustvaril pa je nekaj zahtevnejših sakralnih del, med njimi dve maši. Posebej blizu mu je bila božična tematika, poleg številnih božičnih pesmi je napisal tudi božični kantati Kaj je to in Božični sijaj. In v življenju ohranjal vedrost in optimizem. Smrti se menda ni bal, kot veje iz njegovega pisma za lasten pogreb. V značilnem slogu ga je napisal že maja leta 1966 z namenom, da bi imel, kot je zapisal, kot glavna oseba na pogrebu tudi sam nekaj besede. Namreč,
1: nikjer ni nobenega predpisa, da bi moral biti pogreb turobna prireditev. Niti ni nikjer rečeno, da mora pokojnik pri lastnem pogrebu molčati,
0: je obrazložil. Svoj govor si je zamislil delno humorno, a pomenljivo in s podukom mlajšim generacijam.
1: Glede zanimanja za tako imenovane kulturne vrednote, postavljam za zgled mlade pevce in pevke od Galusa,
0: je zapisal.
1: Z tega mesta bi jih prosil, da bi ostali skupaj in bi še naprej prepevali, saj bodo s svojim petjem bogatili druge in tudi sebe.
0: Luna Lunica je primorska narodna, ki bo zvenela v njegovi priredbi in izvedbi goriškega okteta Vrtnica z umetniško vodjo Aleksandro Pertot.

0: Goriški oktet Vrtnica z umetniško vodjo Aleksandro Pertot je zapel primorsko narodno pesem Luna Lunica Ubalda Vrabca. S tem smo sklenili oddajo skladatelj tedna, ki jo je pripravila Polona Gantar. Ura je 11.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

Na vrsti so poročila. Cene življenjskih potrebščin so na letni ravni višje za 3,6%, na mesečni pa za 0,8%. Po podatkih statističnega urada so k letni inflaciji najbolj prispevale podražitve iz skupine stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva, k mesečni pa višje cene počitniških paketov. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je po napovedih prav zdaj sprejel prvo izraelsko veleposlanico pri nas, Ruth Cohen Dar. Ta je Slovenijo in Malto kot nerezidenčna veleposlanica doslej pokrivala z Dunaja. Četrta vlada Janeza Janše pa je po imenovanju napovedala odprtje veleposlaništva v Ljubljani. Izraelski finančni minister Bezalel Smotrič je pozval k popolnemu zavzetju Gaze, čež da izraelska vojska nadzoruje že 70% palestinske enklave ter uničenju Hamasa. Po njegovih besedah so pripravljeni na takojšnjo vzpostavitev 3 judovskih naselbin na severnem obrobju Gaze. Čakajo še na potrditev premijeja Benjamina Netanjahuja in obrambnega ministra Izraela Katza. Ruske protizračne sile so, kot navajajo, ponoči prestregle 419 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov. Ostanki sestreljenega drona so po ruskih navedbah padli na stavbo v moskovski regiji in ubili 6-mesečnega dojenčka. O še eni smrtni žrtvi poročajo po napadu v ruski regiji Belgorod. V Mariboru se danes začenja 38. mednarodni folklorni festival Folk Art v okviru festivala Lent. Usporedno bo potekal 27. otroški Folk Art. S koncertom ameriškega trobentača Tia Crockerja pa se začenja 5-dnevni Jazz Lent, na katerem se bodo predstavili nekateri najbolj znani sodobni jazzovski glasbeniki. Vremenska napoved, danes bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 17 do 22 v Zgornjesavski dolini ter v mraziščih Notranjske okoli 15, najvišje dnevne pa od 29 do 36 stopinj. V četrtek se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. Podatki o prometu, zaradi del se okrajši zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, opozarjamo na nevarnost naleta. Proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med Vrhniko in Logatcem. Pokvarjeno vozilo ovira promet tudi na štajerski avtocesti pred predorom Trojane proti Mariboru. 11:04. Spoštovani poslušalci, v oddaji Slovenski solisti danes predstavljamo pianistko Nevenko Orešič-Leban, ki se je po končanem študiju klavirja v Ljubljani podiplomsko izobraževala še na Akademiji za glasbo v Zagrebu. Študirala je tudi muzikologijo in 19 let delala kot glasbena urednica na programu Ars Radia Slovenija. Poznaje se je ob koncertnem nastopanju doma in v tujini zauzeto posvetila tudi pedagoškemu delu. Z umetnico se bo pogovarjala Ana Marija Štukl-Kuzma, vabljeni v njuno družbo.

0: Danes v studiju pozdravljam pianistko, tudi nekdanjo radijsko glasbeno urednico in pa seveda profesorico klavirja Nevenko Orešič-Leban. Gospa Nevenka, lep pozdrav, dober dan.
1: Dober dan.
0: Vesela sem, da ste se mi pridružili v studiju. Danes bova malce predstavili vašo bogato umetniško pot. In začniva kar na začetku. Za uvod v našo vdajo smo slišali Mozartovo glasbo in sicer je bil to tretji stavek iz njegove sonate v F-duru, ki ste ga tudi posneli na eno od vaših zgoščenk. Mozart kot skladatelj vam je bil še posebej blizu?
1: Ja, vsekakor celo povezan je z mojim začetkom kot pianistke, ker sem imela neko neverjetno priložnost, da sem igrala v veliki dvorani Lisinski v Zagrebu v družbi največjih hrvaških pianistov, vključno s Pavico Gvozdič in moja malenkost z predstavitvijo variacij na temo A vous dirige maman. Tako da sem v Mozarta imela že takoj neko zaupanje, da mi leži in sem potem malo pozneje se odločila za sonato v F-duru, ki mi je pa bila posebno pri srcu, ko sem v biografiji zasledila, da je drugi stavek nastal v Parizu kot neki poklon svoji mami, ki mu je tam umrla v Parizu.
0: No, sicer pa rodili ste se v Mariboru in že zelo kmalo ste se začeli učiti tudi klavir.
1: Ja, najprej se moram zahvaliti seveda mojim staršem, mami in očetu, ki sta oba bila glasbeno in nasploh umetniško in kulturno izobražena, ker sta me že pri 6 letih dala učiti klavir pri učiteljici Frančiški Pihlar na nižji glasbeni šoli v Mariboru. Pri nej sem ustrajala do 12. leta, ko me je vzel v svoj razred znameniti slovenski pianist in muzikolog profesor dr. Roman Klasinc na srednjo glasbeno šolo, se pravi današnji konservatorij. No in po 2 letih, ko sem kot pubertetnica nekako nisem bila navajena tega visokega akademskega nivoja, profesor dr. Romana Klasinca, sem kar na lastno željo presedlala k profesor Zdenki Novakovi in sem pri njej na vse uspešno sklenila srednjo glasbeno šolo z celovečernim klavirskim recitalom v Kazinski dvorani v Mariboru. No, zanimivo je, da sva obe potem šle v jeseni še isto leto v Ljubljano, ona poučevati na Akademijo za glasbo v Ljubljani, jaz pa kot študentka. Nisem pa šla seveda nadaljevala k njej, ker se mi je zdelo bolj zanimivo, da grem k drugemu pedagogu in sem začela svojo študentsko kariero pri profesor Pavlu Šivicu. In sporedno sem potem tudi se upisala na muzikologijo Filozofske fakultete v Ljubljani.
0: Bili ste zelo predna študentka, ne, takole kombinirati klavir, potem pa vas je zanimalo tudi ozadje nastanka skladb. Verjetno ste se že takrat v času študija poglabljali tudi v samo življenje skladateljev in ravno to vam je morda tudi to obzorje vam je odpiral tudi ta študij muzikologije.
1: Vsekakor, zelo sem hvaležna vsem profesorjem na muzikologiji in seveda tudi na akademiji. To so bila velika imena, profesor Lipovšek, dr. Dragotin Cvetko in še bi lahko naštevala. In dejansko sem imela skozi ta študij muzikologijo neko večje zaupanje vase kot pianistka, mislim pozneje. Ne? Na radiju pa sploh mislim, da se ne bi upala vzeti to mesto, zahtevno mesto urednice oziroma takrat smo začeli kot redaktori, če ne bi imela za sabo tega študija muzikologije, ker je v bistvu bilo v nekem smislu nadaljevanje tega dela, to uredniško delo. Ne?
0: Uh-huh. Kmalo torej po diplomi, diplomirali ste leta 1970 na Akademiji za glasbo in potem ste se, v bistvu še istega leta, ne, ste se potem zaposlili na Radio Ljubljana v uredništvo za resno glasbo.
1: Tako, to je bilo neverjetno naključje, da diploma na Akademiji, tam sem imela zadnji izpit seminarsko na muzikologiji in mogoče je bilo ravno prehitro to delo na radiju, da je ostalo dejansko v zraku, ker ob delu si nisem več nekako uspela dokončati tole diplomo. Ne.
0: Še iz muzikologije.
1: Iz muzikologije.
0: Tako da ste še vedno absolventka. No, v redu. Povejva še, zelo vam je pa v bistvu ležal tudi ta španski temperament in zdaj je to že malce napoved za naslednjo skladbo, ki jo bomo slišali. Kakšna je zgodba za izvedbo Malaguenje Izaka Albenisa?
1: Ja, to pa je povezano z profesor dr. Romanom Klasincom, ki me je pri izvedbi tudi Albenisa, mislim, samo neka druga skladba, ki jo bom zdaj izvajala, je prišel po nastopu, ki smo imeli vse nastope tudi v Kazinski dvorani v Mariboru, to je prelepa, čudovito akustična dvorana, no in je prišel navdušen v razred in rekel, ja pa vi ste prava španka, vi morate igrati špansko literaturo in je bil čist vesel, ker sem bila že njegova dijakinja takrat, ne.
0: Poslušajmo torej Malaguenja Izaka Albenisa v izvedbi naše gostje, pianistke Nevenke Orešič-Leban.

0: Gospa Nevenka Orešič Leban, kakšni pa so vaši spomini prav na študij na filozofski fakulteti, torej na oddelku za muzikologijo? Zelo lepe spomine imate na enega od profesorjev, to je na gospoda Dragotina Cvetka.
1: Ja, to pa dejansko res, ker je bil res gospod z veliko začetnico in je tudi kot recimo perspektivno študentko poslal na festival v Kassel v Nemčijo in to je bil Evropski glasbeni simpozij. No in dejansko je takrat bila v zraku moja označba, da sem najboljša pianistka med muzikologi in najboljša muzikologinja med pianisti v tistih letih. Potem so se pa seveda že tudi pojavljali kakšne pianistke, ki so hkrati študirali muzikologijo. No in v septembru po tej diplomi klavirski in končani, nisem niti vedela, da bo že končana študijska pot na muzikologiji, sem se že istega leta zaposlila na Radio Ljubljana v uredništvu za resno glasbo in bila 19 let urednica, sprva za simfonično, nato pa za komorno glasbo. Seveda sem bila izjemno zadovoljna, ker mi je komorna glasba neprimerno bolj ležala, mi je bila blizu kot pa simfonična. No in uredniško delo, kot sami veste, to je priprava številnih oddaj, preko več 100 oddaj in ocen, izvirnih radijskih oddaj, ki so z muzikološkim pristopom obravnavali številna solistična in komorna dela iz svetovne in iz slovenske literature. To so bili glasbena galerija najprej, potem obiski naših solistov, solističnih in komornih koncertov, komorni studio in predvsem sem hvaležna, da sem kot urednica se lahko srečala z največjimi imeni slovenske glasbene scene. Vrsto let sem predstavljala slovenske skladatelje v ciklu Komorni studio, potem sem dogajanja v naši glasbeni kulturi spremljala in tudi pisala ocene o teh glasbenih dogodkih, ne samo za radio, tu pa tam tudi za strokovno časopisje. Potem sem bila hvaležna recimo odgovornim urednikom, da so me kot urednico pošiljali na svetovne glasbene festivale, na Dunaj, v Prago, v Berlin, v Lucern, v Varšavo, Dubrovnik, v avstrijski Gradec in med drugim sem že takoj, mislim, po 2 letih dela na radiu dobila na tekmovanju jugoslovanske radiotelevizije na Ohridu 2. nagrado za oddajo Ali ljubite Baha, ne, ali Brahmsa, zato ker je pač takrat bilo to zelo in. No, in jaz sem se odločila, ali ljubite Baha. In mislim, da je to Gombačeva bila glavna kreatorka te, ker je šla z mikrofonom intervjuvati ljudi na Čopovo ulico. No, in potem je pa se porajala po skoraj 20 letih vedno večja želja po večjem pianističnem angažiranju, čeprav sem že malo začela sodelovati in korepetirati na srednji glasbeni šoli, tako, ampak sem dejansko se odločila preklopiti in presedlati iz radija na šolo, se pravi glasbeno šolo in se posvetila pedagoškemu delu, najprej na glasbeni šoli Vrhnika, potem na glasbeni šoli Ljubljanovič Rudnik. Seveda sem se morala seznaniti z metodiko klavirskega pouka, čeprav je prišlo do absurdne tudi situacije tu pa tam, ker sem recimo rada kaj zaigrala in nekak na nižji glasbeni šoli je bilo rečeno, da je glavna metodika klavirskega pouka in sem seveda tudi se morala seznaniti z osnovami poučevanja klavirske igre. Seveda je pa bilo treba glede na zelo različno nadarjene učence, je šlo tudi za različne načine poučevanja. Ne? In učno snov pa je bilo seveda treba predelati na koncu, kakorkoli pač narediti izpit, ne glede na sposobnosti učenčeve, tehnične in muzikalne. Imela sem pa veliko srečo, da sem dobila že takoj eno nadarjeno učenko, ki je tudi naredila pozneje Akademijo za glasbo, odlično zaključila, samo na žalost ni ostala v glasbi, ampak je uspešna doktorica znanosti medicini. Ampak vseeno je bila moja favoritka in sva tudi zmagovali ne sam na slovenskem tekmovanju, v okviru tekmovanja Temsik, ampak tudi na mednarodnem tekmovanju v Moncalieriju v Italiji, kjer je dobila drugo nagrado, prve pa ni bilo podeljene. Tako da sem kar kljub temu, da sem toliko časa službovala na radiju, sem nekako se našla v tem poučevanju klavirja in s tem bi tudi povedala tole zgodbo, ki se mi zdi dost, bi rekla, prepričljiva. Namreč, ko sem kot deklica hodila starši počitnikovat na Pohorje, je tja hodila tudi profesor Marženka Sancin iz Celja in sem vedela, da je pač profesorca klavirja. Jaz sem se že tudi začela učiti klavir in sem seveda, če me je kdo vprašal, kaj bom, ko bom velika, sem vedno rekla, bom profesorca klavirja. In se mi je pravzaprav skozi ta comeback k klavirju v šolo se mi je ta želja uresničila. Tako da sem dejansko uspela v relativno kratkem času uspešno pač uspela navdušiti za klavir kar nekaj učencev. Nekaj jih je tudi zaključilo študij klavirja na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani. Skratka,
0: kaj se vam je zdelo najbolj pomembno, da daste učencem, da tudi najdejo nek svoj lasten izraz, poleg razvijanja seveda muzikalnih in tehničnih spretnosti?
1: Ja, bi rekla, da v teh prvih štirih razredih nižje šole je težko govoriti o tem, ne. Gre za tisto standardno učno snov in če, mislim, ni neko posebno zanimanje za glasbo, se pač dela po učnem načrtu. Seveda je pa stvar pedagoga, da ugotovi, koga pa majčkem bolj zanima glasba in da se z njim ukvarja in da pač najde potem tudi učenec res tisto prvobitno veselje do glasbe in do klavirja. Ne. Seveda je v tem povprečju je velika sreča, če najdeš potem kakšne izjemne učence, ki lahko z njimi ustvarjaš na višjem nivoju.
0: Tudi sami ste se potem odločili, da se še malce bolj izpopolnite tudi vaše lastno klavirsko znanje, namreč leta 1993 pa ste potem se odločili za podiplomski študij klavirja na Akademiji za glasbo v Zagrebu.
1: Ja, prav zaradi tega, da sem dobila potrditev, da po tolkem času, ko sem bila proč od klavirja, da sem nekako dobila samo zaupanje, da mislim in delam pravilno in sem to tudi naredila. Pravzaprav je zaslužen za to profesor bil zdaj pokojen Vladimir Krpan, ki me je slišal, pač sem mu nekaj zaigrala, povedala, da bi želela iti na postdiplomski študij. Me je poslušal, rekel, to je za magisterij. In potem sem se vozila v Zagreb in nekako je bilo, da sem pri profesor Zlatarju končala ta študij v Zagrebu. In
0: to je bil profesor Jakša Zlatar.
1: Jakša Zlatar, ja. Sjajen pedagog, on je tudi napisal cele publikacije o metodiki klavirja in tako, da sem tudi tam osvežila neke osnove odprej sem tudi tam osvežila neke osnove odprej in sem

0: glas od takrat našega najpomembnejšega glasbenega kritika Bogdana Očakarja, ki je rekel, to je rojena pianistka. Fuh, sem rekla, ja, no, pa že nekaj mora biti na tem. No, in z večjim samozaupanjem imela še nekaj koncertov. Tudi neko srečo, da sem preko znanstv dobila angažma v najprej severni Italiji, v Pordenone. To je bila težka izkušnja, ker nisem pričakovala tako ogromno število ljudi, ampak je bilo sicer z nekimi mojimi specifikami v glavnem uspešen recital, tako da so napisali kot kritika, da je bil moj umetniški nivo absolutno dokazan nekako v tem smislu. Potem sem pa še v jugu Italije v okviru enega njihovega zimskega festivala tudi igrala ravno to Mozartovo sonato in dejansko se je zgodilo nekaj, da je, sem čakala na to, da me pač v kratkem predstavi njihov očitno en profesor, muzikolog. Sem računala, da bo to par minut, na kar slišim, da se je odločil ta profesor, da bo totalno analizo naredil Mozartove sonate in je govoril o Mozartovi sonati pol ure in mogoče niti ni bilo to slabo, ker sem jaz pol tisti drugi stavek in pa sploh celega Mozarta igrala s tako poglobljenostjo, da sem se dejansko potopila v tistega Mozarta in je bil tudi seveda najbolj uspešna skladba tistega večera. Tako da se mogoče lahko zahvalim tistemu profesorju, ki je toliko se posvetil tej analizi.
1: Ko ste takole koncertirali doma in po svetu, se vam zdi, da je bilo tudi zelo pomembno, kako ste sestavili tudi sam spored.
0: Ja, absolutno. In je bilo to zelo pomembno in tudi tu sem naredila eno napako. To mi je potem profesor Krpan kar mal očital, ker sem ravno v Italiji na tem prvem v Pordenone se v zadnjem hipu odločila, da bom zamenjala sonati. Prej sem vedno igrala najprej Mozarta, pa potem Beethovena. Mozart je F-dur, Beethoven D-mol. In potem v Pordenone seveda spored D-mol, F-dur. In ko sem končala D-mol, nisem znašla. F-dur mi je bil čisto odveč in je bila kar težka situacija, ampak pol smo to prebrodili. Mhm. Ampak dejansko, se pravi, ne smeš menjavati. Ne? Mora biti dejansko spored trdno postavljen in se potem moraš držati sporeda. Ne?
1: Med skladatelji, ki so vam tudi zelo pri srcu, je tudi Robert Schumann.
0: Ja, z Robertom Schumannom pa tudi prvič, ne sam zaradi njegove, bi rekla, melodike in harmonije, ampak tudi zaradi tega, ker je bil s Chopinom prijatelj, ta naveza je bila neverjetna, ne? Chopin je pravzaprav tudi občudoval Schumanna, ampak bolj je občudoval Schumann Chopina, ne? Ker je bil Schumann poleg tega tudi znan kot odličen pisec o glasbi. Ne? In sem se pač z veseljem poglobila v njegove miniature, mogoče ravno zaradi tega, ker so miniature mi bolj pri srcu, ker gre za pravzaprav zaključene kratke skladbe, dočim pa recimo Chopinova sonata, se mi zdi v Hamolu, ki jo bomo tudi delno poslušali, je zelo nevarna, če ponavljaš prvi stavek, ker je prenasičeno. In ko sem to enkrat tudi, pač ko sem igrala to v Dobrni, v okviru tega poletnega festivala, mi je ena gospa prav prišla do mene najprej čestitala,

0: potem je pa rekla, ampak veste, Chopinova sonata je pa tako zahtevna, tako težka in ravno zato, ker sem ponavljala prvi stavek, ki je že sam po sebi bogato nasičen in s harmonijami in polifonijo in vsem. Tako da je treba tudi kdaj paziti, da ne ponoviš kljub temu, da piše znak za ponavljanje, ne.
1: Veliko glasbe teh skladateljev, o katerih smo danes že govorili, ste posneli potem tudi na nosilce zvoka. Koliko zgoščenke o vaši diskografiji?
0: Ja, ne prav veliko, ne.
1: Začeli ste, ja, ampak kljub samo, začeli ste najprej, prva plošča, ki je bila, je izšla pod naslovom Dotik poetičnosti.
0: Ja, lep naslov, ampak so mi tudi to očitali, da je bož, da ne bi bilo tega naslova, čeprav meni se še vedno zdi v redu, ker se dejansko dotika moje narave. Ker dejansko začenjam z poetičnostjo in tudi v teh pisanih zadnjih in igranju je vse povezano s poetičnosti. Tako da mislim, da je kar v redu, da je ta dotik poetičnosti. Ja, tu sem se odločila za tega Mozarta v F-duru, Chopinovo balado v G-molu, skerco v H-molu, nekaj mazurk, ki sem v tej moji retrospektivi, ki ima angleški naslov Classic Piano Love Tones, sem naredila selekcijo teh mazurk, ki so se mi zdele pač najbolj uspešne. Marija Kogoja stalno igram, sem igrala celo življenje, njegov Andantino Cantabile iz cikla Piano iz leta 1921. Sergej Prokofjev mi je vedno zelo ležal, ta sarkazem mal ali pa skaramušnost, tokatni stil tudi delno in mi je samo žal, da nisem kakšne sonate uspela naštudirati. Slišali bomo pa skladbe iz baleta Pepelka, to je Sergej Prokofjev napisal za klavir leta 1943 po baletu Pepelka.

0: Naša gostja v studiu je pianistka Nevenka Orešič-Leban. Gospa Nevenka, vi ste tudi potem veliko se, poleg koncertiranja, ste bili zelo dejavni tudi v raznih društvih in seveda ste še naprej delovali tudi kot muzikologinja, objavljali ste članke in pisali razne glasbene kritike. Bili ste zelo dejavni tudi v okviru slovenskega združenja Društva klavirskih pedagogov, slovenske EPTE. Ste sodelovali pa ste seveda tudi z mnogimi drugimi društvi. Na malce poveste več o tem.
1: Ja, v okviru slovenske EPTA sem nekaj let pripravljala koncertni ciklus mladih pianistov. Mislim, da sva poimenovala skupaj z pianistom Tomažem Petračem Pianissimo in se je dejansko prijel to ime Pianissimo in še vedno deluje po vseh teh letih, ker gre za predstavitev mlade pianistične generacije. Ja, kot rečeno, sem objavljala nekih strokovnih člankov v biltenu slovenske EPTA, to se pravi v Virkli, prej se je imenovalo bilten in mi je ležalo pisati o Horovicu, pa o Chopinu, pa o Chopinovem tekmovanju. Skratka, vse je bilo povezano z pač nekje z Chopinom. In zanimivo bi bilo morda povedati še nekaj besed, zakaj sem se po skoraj 20 letih uredniškega dela na Radiu Slovenija, zakaj sem se želela posvetiti samo klavirju. Prvič, bila sem dobesedno željna zvoka klavirja. Klavirja in klavirskega zvoka. In ko sem se z veliko vnemo, morda še preveliko, o pedagoškem delu se pač posvetila tudi koncertiranju, sem dejansko s tem, da sem dobila lepe ocene, začuda, sama nisem verjela, da so se v delu in v dnevniku pojavljale takšne res krasne ocene. In so se potem pač vrstili klavirske recitali, najprej doma v Ljubljani, v Mariboru, v Celju in drugih krajih Slovenije. Potem poleg teh koncertov, ki sem jih že omenila v Italiji, pa tudi nekje recital v okviru mednarodne EPTE v Slovenskem Gradcu, kjer sem predstavljala v glasbi in besedi slovenske skladatelje, ki so delovali na Dunaju. Potem je bil pa še zanimiv recital v Gentu v okviru projekta Rastoča knjiga Nuka. In tudi tam sem vključila te skladatelje, ki se mi pravzaprav so se ponavljali skozi vsa leta, ko sem že omenila, to so Mari Kogoj, Lucijan Marija Škrjanc, Vilko Ukmar. No, in sem povsod doživela pozitiven odziv in vsi so bili prijetno presenečeni nad bogato izpovednostjo in privlačnim sodobnim kompozicijskim pristopom glede harmonij pri vseh teh omenjenih skladateljih, Kogoj, Škrjanc, Ukmar. In tako sem tudi na enem zadnjih klavirskih dnevov v Trstu pred 2 letoma predstavila v okviru naslova Poetičnost in liričnost v klavirski glasbi. Sem predstavila skladatelje Antona Lajovca, Marija Kogoja, Lucijana Marija Škrjanca, Vilka Ukmarja in Pavla Mihilčiča. In potem čez nekaj časa napisala članek za Virklo z naslovom Privlačna poetičnost sanjarije Antona Lajovca.
0: Preden pa slišimo njegovo sanjarijo, nam malce poveste, o Antonu Lajovicu ste veliko pisali in tudi razmišljali.
1: Ja, presenetilo me je, da je pravzaprav napisal samo eno skladbo za klavir in to izjemno uspešno, tako da je pol še orkestrirana. Ampak s tisto skladbico je povzročil neverjeten odziv, tako da se je potem izkazalo, da je Mari Kogoj svoj Andantino cantabile pravzaprav napisal pod vplivom te sanjarije Antona Lajovca. In Anton Lajovec je dejansko bil ena najpomembnejših osebnosti slovenske glasbe. Predvsem je slovensko glasbo približal sodobni evropski glasbi in v tem predvsem pozno romantičnemu slogu. In je vplival na celo generacijo pomembnih slovenskih skladateljev, ne samo kot skladatelj, ker je pisal tudi ogromno zborov in tudi inštrumentalne skladbe, ampak v glavnem je kot skladatelj in kot publicist vplival na celo vrsto skladateljev in je bil predvsem kot estetski vzgled in zagovornik, bi rekla, teh višjih umetniških meril.

0: Gospa Nevenka Orešič-Leban, zanimivost na vaši umetniški poti pa je tudi, da ste se igrali v komorni zasedbi in sicer z ansamblom Camerata Labacensis.
1: Ja, natanko tako. Bila sem Spiritus Agens Camerati Labacensis in sem k sodelovanju povabila violinista Karla Žuška, violista Franca Auseneka, violončelista Stanislava Demšarja. To so odlični godalci Ljubljanskega godalnega kvarteta in smo skupaj odigrali nekaj uspešnih koncertov po Sloveniji. Žal smo se prekmalu razšli. In smo pa v okviru festivala Lent v Mariboru leta 2006, mislim, poleg Beethovnovega mladostnega klavirskega kvarteta v S-duru in klavirskega kvarteta v C-molu Gašparja Maška izvedli tudi mladostno delo klavirski kvartet Gustava Malerja, ki ga je napisal Maler pri 16 letih kot učno snov.
0: Zelo zanimivo pa je tudi vaše povezovanje z Litvo. Kaj vas druži s to državo? Kako je prišlo sploh do tega?
1: Ja, to je pa posebna zanimiva zgodba, povezana tudi konec koncev s klavirjem. Povezana je pa tudi z mednarodnim ženskim društvom Sila, kjer sem se včlanila okrog leta 2000 in na enem srečanju teh žensk, vem, da je bila neka strašanska gneča, sem trčila v eno litovsko, bivšo veleposlanico, skratka diplomatko, sva se seznanile in me je povabila v njihovo rezidenco. Njen mož je bil prvi veleposlanik Republike Litve v Sloveniji in v tej rezidenci sem jaz igrala seveda Chopina in potem se je to prijateljstvo nadgrajevalo in sem jim začela tudi pomagati kot muzikologinja pri nekih koncertnih listih in potem so oni počasi zapuščali Slovenijo in so želeli, da sem jaz, glede na to, da se nekako poznam v slovenski kulturni sceni, predvsem glasbeni, da bi jaz bila povezovalka v tem smislu teh kultur Litve in Slovenije in sem pač to častno konzulstvo prevzela, s tem, da seveda gre tu pri takem tudi za dolžnosti in za opravila, včasih tudi zelo banalna, ko gre za kakšne pozabljene dokumente in podobne reči, ampak v glavnem sem ponosna na to uspešno povezovanje litovskih umetnikov v Sloveniji in tudi za izmenjavo. Je že šlo, da je šel naš pianist igrat v Kaunas. Predvsem pa sem ponosna in oni pravzaprav to v Litvi zelo cenijo, da sem poskrbela za predstavitev njihovega najpomembnejšega umetnika, ki ni sam glasbeni umetnik, ampak tudi slikar, to je Mykolajus Konstantinas Čiurlionis. In ta poglobljenost v tega umetnika je pravzaprav najpomembnejše moje delo v tem segmentu.
0: Čiurlionis je pisal seveda tudi za klavir in tudi njegove skladbe ste izvajali.
1: Ja, tudi njegove skladbe in moram reči, da sem se resnično našla v teh skladbah. Nekako so mi neverjetno blizu določene, se jih je napisal okrog 500 klavirskih sklad ali pa vsaj 400. No.
0: In danes v oddaji bomo slišali njegov nokturno v C-molu.

0: Gospa Nevenka Orešič-Leba, najlepša hvala za obisko v našem studiu, za vse zanimivosti, ki ste nam jih povedali, in še uspešno z glasbo še naprej.
1: Najlepša hvala. V glavnem bo šlo zdaj za poslušanje in tu pa tam kakšno besedo v pisni obliki. Najlepša hvala tudi vam.

0: To je bila mazurka številka 11 v E-molu, opus 17 Frederika Chopina. Zaigrala jo je pianistka Nevenka Orešič-Leban. Z njo smo zaokrožili današnjo oddajo Slovenski solisti, v kateri je umetnica pripovedovala o svojem bogatem umetniškem in pedagoškem delovanju. 12:01.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. V stranki Levica so predsednika stranke Resnica in državnega zbora Zorana Stevanoviča pozvali naj sam prevzame politično odgovornost in odstopi, če tega ne zmore zahtevati od poslanca iz svoje stranke Borisa Mijiča. Poziv sledi prispevku na portalu Necenzurirano o tem, da Mijičevo podjetje ProGros kljub dolgu do delavcev išče nove zaposlene. Vrednost neposrednih tujih naložb v Sloveniji se je tudi lani zvišala. Ob koncu leta je dosegla 24 milijard evrov, kar je 0,9 milijarde več kot leto prej, kažejo podatki Banke Slovenije. Ob tem je bilo tujim vlagateljem izplačanih za 1,6 milijarde evrov dobičkov, kar je za 7% več kot leta 2024. Še bolj so se povečale neposredne slovenske naložbe v tujini in to za 12,3%. Cene nafte so se danes v azijskem trgovanju znova malo znižale, skrbi vlagateljev so nekoliko pomirile napovedi ameriško-iranskih pogovorov o trajnejšem mirovnem dogovoru med državama. Sod ameriške nafte se je danes pocenil za 74 centov na 70,01 dolarja, nafta Brent pa je cenejša za 89 centov in sod stane 72,26 dolarja. Več zagovorniških skupin je vložilo skupinsko pritožbo na sodišče gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav zaradi deportacije 27 oseb iz Združenih držav Amerike v Gano. Pritožile so se, ker naj bi tem ljudem pred izgonom v Združene države Amerike odobrili zaščito. Kot so sporočili vlagatelji pritožbe, hočejo s tem druge zahodnoafriške države odvrniti od sprejemanja podobnih dogovorov z Washingtonom. Pošta Slovenije bo do jutri zaradi izjemno visokih temperatur poštne storitve opravljala prilagojeno. Ponekod lahko dostave odstopajo od običajnih časov oziroma zamujajo, so sporočili z Agencije za komunikacijska omrežja in storitve. Med drugim dostave začenjajo prej, zaposlenim pa zagotavljajo več odmorov ter zaščitno opremo. Vremenska napoved. Danes bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem pa do 37 stopinj, jutri dopoldne bo precej jasno. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v Gornjesavski dolini ter v mraziščih Notranjske okoli 15, najvišje dnevne pa od 29 do 36. Opozorilo, da vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem ter v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Tako bo torej do jutri, kako bo naprej, kakšni so obeti. V četrtek se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo takrat popustila. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. In kakšno je bilo vreme po Sloveniji pred eno uro? Ljubljana jasno 31, zračni tlak je 1019 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 30, Slovenj Gradec jasno 29, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 30, zračni tlak je 1019 milibarov in je ustaljen. Murska Sobota in letališče Cerklje ob Krki jasno 31, Novo mesto jasno 30, Lisca jasno 24. Postojna jasno 29, letališče Portorož jasno 33, zračni tlak je 1017 milibarov, je ustaljen, tam piha severozahodnik 12 km na uro, temperatura morja je 29 stopinj. Bilje pri Novi Gorici jasno 34, piha vzhodnik 14 km na uro, Kredarica zmerno oblačno 13, piha jugovzhodnik 26 km na uro. Še nekaj podatkov, Rateče 25, letališče Lesce 29, Jezersko 27, Ravne na Koroškem ter Velenje Celje in Ptuj 30, Rogla 22, Hrastnik 31, Maribor 30 stopinj, Krajinski park Goričko 29. Črnomelj 32, Kočevje 30, Ilirska Bistrica 31, Koper 32 ter Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 33 stopinj Celzija. Prometne informacije. Zaradi del so krajši zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. V obe smeri se čas vožnje podaljša za približno 20 minut. Na štajerski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obeh smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Proti Mariboru je zaradi pokvarjenih vozil oviran promet pred predorom Trojane ter pred izvozom Vransko. 12 in 8 minut.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, v tem torkovem popoldnevu, v zadnjem dnevu v juniju, sva z vami v živo na programu Žiga Žižak in Lidija Hartman. Posebej vas vabim poslušanju dveh zgodnje popoldanskih oddaj, o pozno popoldanskih in večernih, seveda pozneje. V oddaji Kdo smo ob 13:05 se bomo znova spomnili Jakoba Aljaža, in to z razlogom. Nanj se namreč spomnimo vedno, ko Slovenci praznujemo pomembne mejnike v naši zgodovini, povezane z napori za samostojno domovino. Avtor oddaje je Ivan Merljak. Avtor današnje oddaje Oder ob 14:05 je režiser in dramaturg Alen Jelen, naš radijski kolega. V oddaji se bo pogovarjal z doktorico Bogomilo Kravos, slavistko, doktorico znanosti iz področja literarnih ved in teatrologinjo. Izjemno raziskovalko tržaškega, gledališkega in kulturnega življenja. Doktorica Bogomila Kravos je letošnja prejemnica nagrade Vladimirja Kralja za življenjsko delo in je ena redkih, ki načrtno raziskuje, beleži, zapisuje, interpretira, presoja in s tem ohranja zgodovinski spomin na gledališko in kulturno-umetniško življenje v Furlaniji, Julijski krajini. Tudi tam je v teh dneh izredno vroče in vsi seveda upamo, da bo malce manj vroče. V enem dnevu ali dveh se bo menda res spremenilo. Ostanite v naši družbi in predvsem v senci.

Spominčice. Tokratno oddajo namenjamo glasbi češkega skladatelja Leoša Janačka, ki se je rodil 3. julija leta 1854 v moravski vasici Hukvaldi. Večino življenja je potem živel v Brnu, kjer je deloval kot glasbeni učitelj in etnomuzikolog. Raziskoval je moravske in slovaške ljudske pesmi, še posebej zavzeto se je ukvarjal z reprodukcijo ritma in z barvami zvoka pogovornega češkega jezika, kar mu je pomagalo pri ustvarjanju izrazitih vokalnih melodij v operi Jenufa. Ta mu je prinesla tudi mednarodno slavo, sicer pa je skupaj napisal kar 9 oper. Med njimi so Katja Kabanova, Lisička zvitorepka in nedokončana Zapiski iz mrtvega doma po delu Dostojevskega. Za današnjo oddajo smo izbrali odlomke iz opere Lisička zvitorepka, ki so jih slovenski umetniki za radijski arhiv posneli leta 1982. Pod vodstvom dirigenta Vladimirja Koblerja je igral orkester Ljubljanske opere. Poleg opernega zbora so nastopili tile operni solisti, sopranistka Ženi Živkova v vlogi Lisice, mezzosopranistka Nada Sevšek v vlogi Lisjaka, baritonist Vladimir Ružđak v vlogi Gozdarja ter basist Dragiša Ognjanović v vlogi Harašte. Libreto je v slovenščino prevedel Pavel Oblak. Poslušajmo.

0: same mu ni lahko.
1: Res da ni lahko, res da ni lahko mi.

0: Hrašta!
1: Bog naj mi priča bo! Še vrabčka ne počim več, prav res niti vrabčka. Vendar, brez gušnjav pa nisem.
0: Kaj mi tveziš?

Počakaj! Arošta, arošta, zdaj je prilika! Pa, Anjo, dokaj sem bov, ozad tebi!

Poslušali smo odlomke iz opere Lisička zvitorepka Levša Janačka. Libreto je v slovenščino prevedel Pavel Oblak, izvajalci so bili orkester in zbor Ljubljanske opere ter operni solisti, sopranistka Ženi Živkova v vlogi Lisice, mezzosopranistka Nada Sevšek v vlogi Lisjaka, baritonist Vladimir Ružđak v vlogi Gozdarja ter basist Dragiša Ognjanović v vlogi Harašte. Dirigent je bil Vladimir Kobler. Med deli Levša Janačka, ki jih danes pogosto izvajajo, je Simfonijeta za simfonični orkester. Napisal jo je 2 leti pred smrtjo, leta 1926. Po mnenju raziskovalcev iz skladbe veje duh mladosti, vedrine in veselja. Delo stavki, fanfare, grad, kraljičin samostan, ulica in mestna hiša bo pod vodstvom Antona Nanuta izvedel Simfonični orkester RTV Slovenija.

To je bila Sinfonijeta Leoša Janačka v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in dirigenta Antona Nanuta. Ob koncu oddaje bomo predvajali nekaj skladateljevih klavirskih skladb. Janaček je v prvem desetletju 20. stoletja ustvaril cikel 15 klavirskih miniatur z naslovom Po zarasli poti. Nekaj skladb je namenil harmoniju, poznaje so kot skladbe za klavir išle v dveh delih. Skladatelj jih je ustvaril z mislijo na rojstno vas, Hukvaldi, in na prezgodaj umrlo hčerko Olgo. V skladbah je čutiti tudi vpliv ljudske glasbe. Drugi del cikla z oznakami tempov Allegretto, Presto, Più mosso, Vivo in Allegro bo zaigral pianist Marjan Lipovšek.

0: Drugi del cikla z naslovom Po zarasli poti Leoša Janačka je zaigral pianist Marjan Lipovšek. Oddaja Arsove spominčice, ki smo jo danes posvetili glasbi češkega skladatelja Leoša Janačka, je končana. Pripravila jo je Ana Marija Štukelj-Kuzma.
1: Spominčice.
0: Ura je bila 13:05.
2: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Izredna seja državnega zbora, na kateri so nameravali obravnavati predloga parlamentarnih preiskav o zadevi Black Cube in o obvodnem financiranju strank, se je končala že po glasovanju o dnevnem redu. Poslanci koalicije namreč niso podprli predlaganega dnevnega reda, opozicija je napovedala vnovično zahtevo za sejo in morebitno ustavno presojo poslovnika. Država je imela v prvem četrtletju letos 607 milijonov evrov primanjkljaja, kar je 3,5% bruto domačega proizvoda. Kot ugotavljajo v statističnem uradu, je to več kot v enakem obdobju lani. Javni dolg je bil medtem z nekaj več kot 46 milijard evrov oziroma 64,8% BDP-ja v medletni primerjavi nižji. Iran zavrača navedbe ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da so po napadih prejšnji teden zaprosili za pogovore med državama, ki naj bi bili danes v Katarju. Namesto tega Teheran trdi, da v Dohu pošilja pogajalce za dodatno razpravo o odmrznitvi iranskih sredstev. V sredinih potresih v Venezueli je po najnovejših podatkih umrlo več kot 1700 ljudi, še vedno jih pogrešajo 50 tisoč. Reševalci nadaljujejo iskanje, a časa, da bi našli morebitne preživele, je vse manj, opozarjajo. Vročinski val še ne pojenja. Včeraj so v Podnanosu izmerili junijski temperaturni rekord 38,7 stopinje Celzija. Za danes in jutri v jugozahodni, jugovzhodni in osrednji Sloveniji velja rdeče vremensko opozorilo zaradi temperatur, drugod oranžno, le na Gorenjskem bo jutri rumeno. Vremenska napoved torej, sončno bo, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj, jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22 v Gornje Savski dolini ter v mraziščih Notranjske okoli 15, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj. Opozorilo do vključno jutri. Bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti. V četrtek se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. Sledijo podrobni podatki o vremenu po Sloveniji pred eno uro. Ljubljana jasno 31 stopinj, piha severovzhodnik 11 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 30, Slovenj Gradec in letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 31, Murska Sobota jasno 33, Novo mesto jasno 32, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 32, Lista jasno 27, Postojna jasno 29, piha severnik 14 km na uro. Letališče Portorož, pretežno jasno 34, piha severozahodnik 12 km na uro. Bil je pri Novi Gorici jasno 35, piha vzhodnik 13 km na uro. Kredarica delno oblačno 14, piha jugovzhodnik sunki do 37 km na uro. Rateče 27, letališče Lesce 30, Rudno polje 24, Jezersko 27, Ravne na Koroškem, Velenje in Ptuj 31, Celje, Hrastnik ter Črnomelj in Kočevje 32, Ilirska Bistrica 33, Koper 31 ter Dolenje pri Ajdovščini in Park Škocjanske jame 34 stopinj Celzija. Prometne informacije: zaradi del so zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. V obe smeri se čas vožnje podaljša za približno pol ure. Na štajerski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, opozarjamo na nevarnost naleta. Proti Mariboru je zaradi pokvarjenih vozil oviran promet pred predorom Trojane ter pred izvozom Vransko. 13 in 11 minut.
1: Svet kulture.
0: Na osrednji poletni razstavi Pilonove galerije v Ajdovščini so do srede septembra na ogled dela primorskega umetnika in likovnega pedagoga Silvestra Komela. V Mariboru pa se začenja že 38. Folk Art, mednarodni festival folklore, ki poteka v okviru festivala Lent. Več v oddaji Svet kulture po 16. uri. Dragi poslušalci, drage poslušalke, danes ponavljamo oddajo o Jakobu Aljažu z razlogom. Nam se namreč spomnimo vedno, ko Slovenci praznujemo pomembne mejnike v naši zgodovini, povezane z napori za samostojno domovino. Avtor oddaje je Ivan Merljak.

0: V drugi polovici 19. stoletja so tedaj že izoblikovani evropski narodi začeli neizprostno tekmovanje za svojo uveljavitev, pogosto tudi na račun drugih.
1: Slovenci smo bili tedaj v nezavidljivem položaju, saj nismo imeli svoje vladajoče elite, kakor Avstrijci in Nemci, in skoraj nič premožnih gospodarstvenikov in tovarnarjev slovenskega rodu.
0: Večina slovenskega prebivalstva je bilo kmetov, po večini razdrobljenih z razmeroma majhno ekonomsko močjo.
1: Imeli pa smo srečo, da je bilo med mladimi intelektualci, zdravniki, učitelji, tudi odvetniki, poeti, literati, glasbeniki in duhovniki, ki so po večini študirali na Dunaju in se narodnostno plemenitili tudi v stiku z drugimi slovanskimi študenti, veliko izredno narodno zavednih.
0: In ti so s svojim žarom in delom postali gonilna sila slovenskega samozavedanja in smelega ukrepanja. Eden takih, ki so svoje slovenske besede dopolnili z odločnimi dejanji in postali pravi mejniki narodove identitete, je bil Jakob Aljaž, duhovnik, skladatelj, planinec in narodni buditelj.
1: O njem govori zgodovinarka Irena Lačen Benedičič, direktorica Gornjesavskega muzeja Jesenice.
2: Jakob Aljaž je bil četrti po vrsti rojeni otrok pri Bačnikovih v Zavrhu pod Šmarno goro. Seveda je njegovo otroštvo in mladost preživljal v domačem kraju, šolal se je v osnovni šoli na Smletniku in potem kmalo odšel šolo tudi na Dunaj. Navduševal se je nad glasbo vse od vsega začetka, bil je pri zboru, rad je prepeval, in spoštoval je domačo slovensko zemljo. Tega so ga zagotovo nagovorili ali pa tako vzgojili prav njegovi starši, ki so obdelovali kmetijo. Piše Janko Mlakar v svoji knjižici, kjer opisuje Aljaža, da se je odločil za študij, da bo postal učitelj. Ampak menda to ni bilo po volji njegovim staršem, namreč predvsem mati se je menda želela, da bi postal gospod. In vsi v vasi in v okolišu so že načrtovali in govorili o tem, da bo njihov jakec postal gospod, torej župnik. Kljub temu se je fant odločil za študij, da bo postal učitelj, torej na Dunaju in študiral. Tam se je hitro vključil v različna društva, med prvimi seveda pevsko društvo in podpiral je slovansko. Moramo vedeti, da je bil to čas, ko je bil panslavizem prisoten, ko so se združevali v različnih krožkih, veliko brali, prijateljeval je z Gregorčičem, z Jurčičem, z mnogimi in tako so pravzaprav se bodrili pri ohranjanju in postavljanju slovenščine na primerno mesto. Vedno je nekako nasprotoval temu, da bi morali učiti oziroma govoriti le o nemškem jeziku, ampak spoštovati jezik, ki ga ljudstvo uporablja. Res je prišlo do tega, menda sta se mu kar dve takšni življenjski prigodi pripetili, da je opustil študij in se vrnil v semenišče. Ne vemo, ali je res k temu pripomoglo, da se je menda nekoč prehladil in ni mogel zapeti ta pravega tona, namreč v zboru je menda pel tenor in ker je bil prehlajen, se mu je to na nastopu nekako pokvarilo in ni bilo v redu. No, to je bil menda eden od razlogov, ki je prispeval k njegovi odločitvi, da zapusti to šolanje in se vrne v Ljubljano na semenišče. Zagotovo je bila verjetno najsrečnejša njegova mati, namreč izpolnila se je ta želja, ki jo je tudi vidno izražala in svojemu sinu ob odhodu položila na srce, da še vedno upa, da bo postal duhovnik. Drug razlog je bil pa preprosto tudi zato, ker je od doma prejel pismo, da ga pri študiju ne morejo več podpirati.
3: In ta je bil verjetno glava.
2: Zagotovo. Gotovo piše tudi Mlakar, da bi oboje lahko prebrodil. Namreč bi se verjetno dalo okreniti kako drugače, da bi pridobil tudi tako denarna sredstva, kot prešel skozi to ponesrečeno pevsko izkušnjo. A verjetno je v sebi čutil, tisto tiho obvezo materi, da se vrne oziroma da gre študirati bogoslovje. Tako se je res odpravil v ljubljansko semenišče, no in tam dokončal študij. Njegova prva služba, še kot mlad kaplan, je leta 1871 prišel Tržič. Tržič je bil takrat menda precej nemškutarsko mesto. Tam so bili tovarnarji, spodbujalo se je nemško, pravzaprav vse povezano z nemškim. Veliko so govorili tudi nemško. Pevski zbor, ki je bil tam kot kulturno odejstvovano društvo, je pelo pretežno nemške pesmi. No in vse to je dalo Aljažu tudi precej misliti. Aktivno se je namreč vključil, da je spodbujal slovensko. Hkrati, ko je opravljal službo duhovnika oziroma kaplana, je bil tudi učitelj štiri razrednice v Tržiču. No in tam je otroke lepo učil, kako spoštovati slovenski jezik. Hitro je ustanovil tudi svoj zbor in, kot verjetno ste že slišali, tudi prvi prevedel Sveto noč v slovenščino. To je naredil Aljaž prav v Tržiču in tam so jo meda tudi prvič zapeli. To je sestavo zbori iz teh rokodelcev, ki so bili in peli so slovenske pesmi, kar je bilo seveda ključno za Aljaža. No, zanimivo je pa tudi to, da če se je v Tržiču še izpostavljal, v političnem smislu bi lahko rekli, tako da je malo kontriral tudi tamkajšnjim društvom pa organizatorjem, je pa kasneje to opustil. Namreč po 7 letih je bil Aljaž, ponekod beremo, da na njegovo prošnjo, ponekod se pa to ne izpostavlja, premeščen za duhovnika na Dobravo pri Kropi oziroma pri Otočah. No, tam pa so ga obdajale gore še bližje kot sicer. Takrat se tudi prvič povzpel v Julijske Alpe, tudi na Triglav, je bil še preden je prišel na Dovjev, najel je mojstranskega vodnika in z njim obiskal gore. Zanimivo je tudi to, če je bilo 18. stoletje tisto, ko beremo o prvopristopnikih na naše hribe, je 19. stoletje pa predvsem v označevanju poti in postavljanju koč. Kar neke vrste tekma se je vnela med nemškim Alpenvereinom, ki se je čutil domačega, da bi izkazoval svojimi nemškimi oznakami in kočami nemški značaj teh gora. No in prav to je zagotovo spodbudilo tudi Aljaža, da je začel načrtno razmišljati, kako prispevati k temu, da bodo slovenske gore odzvanjale slovenski značaj. No in zato ni čudno, da je sodeloval pri postavitvi koč in tisto, po čemer je danes najbolj znan, leta 1895 na vrhu Triglava postavil Aljažev stolp. Takrat je bil seveda Jakob Aljaž že na Dovjah, leta 1889 je prišel v te kraje, kjer je tudi pokopan. No in zanimivo je namreč to, da kljub temu, da je bil duhovnik, na vrhu stolpa ni ne križa, ne zastave, ampak preprost napis Aljažev stolp. To je namreč tudi prvi slovenski napis na najvišji točki naših gora. Mene osebno kot zgodovinarki, leta smo malo raziskovala v prve opisne knjige pri Aljaževem stolpu, ki jo je Aljaž nastavil tam, da se popotnik upiše. Zanimivi so upisi v tem prvem letu, namreč zelo veliko je res duhovnikov, ki so prihajali tako na obisk k Aljažovo verjetno, pa seveda se upisali na samem vrhu Triglava v tole opisno knjigo. Knjiga odraža tudi hvalo in slavo dovškemu župniku, ki je postavil stolp, ki je pokazal, da je to slovenstvo. In ne malokrat se pojavljajo verzi, ki so jih ljudje zapisali kot lepih razgledov, navdihujočih pogledov in seveda hvala župniku Aljažu, ki je postavil torej stolp popotniku, da se nakratko odpočije oziroma nudi pribežališče. No, seveda je potem bila zgrajena še kapelca, da so lahko tam župniki tudi maševali in pa seveda imamo še Aljažov dom v Vratih, ki pa kapelce, ob njem pa ni več dočakal, ker je bila zgrajena leto po njegove smrti.
4: Ja. A to pomeni, da so, bom rekel, tile duhovniki, ki so verjetno z njim obiskovali Triglav, tudi čutili podobno kot on, kar se tiče slovenskega naroda, pripadnosti slovenstvu?
2: Z gotovostjo bi lahko rekla, da zelo enako ali pa podobno. Nemalo krat si je tudi Janko Mlakar, ki je bil župnik, prihajal k njemu na obisk in Aljaž je bil takrat že ostarel, se ni več podajal na Triglav, kljub temu, da ga je kar večkrat obiskal nazadnje v leto 1904 in Janko pravi, večkrat mi je rekel, poglejva skozi zvezdogled oziroma daljnogled, ki ga je imel v svoji spalnici, namreč od tam je 54-kratno povečavo lahko točno videl, kaj se dogaja na vrhu Triglava iz svoje spalnice in tako nekako si, lahko bi rekli, potešil tisto zadovoljstvo, da ni mogel biti več z njimi na vrhu. No in opazoval je vreme in je rekel, Janko, lej, ni primerno, bolje, da ostaneš v dolini, namreč vreme se bo pokvarilo. No in naslednji dan sta menda šla na sprehod tlele do vrat in mu je Aljaž priznal, a boš zelo hud, namreč, glej, zdaj lepa vidim, da bo vreme še vendarle lepo, jaz sem te pa zadržal v dolini. Janko Mlakar je večkrat imel občutek, da ga je Aljaž imel rad kot svojega kolega, sogovornika, namreč veliko sta razpravljala in govorila tudi o tem, kako pomembno je ohranjati slovenstvo in ga dokazovati.
0: Težko je reči, ali je bil neljub dogodek, ki ga je Jakob Aljaž kot planinec doživel v nemški Dežmanovi koči, vzrok ali samo vzgib, da je začel načrtovati stolp na Triglavu, pravi sogovornica Irena Lačen-Benedičič.
2: No, ko je Jakob Aljaž bil prvič na Triglavo leta 1887, je že opazil, da se začenjajo postavljati planinske koče kot Schutzhütte, torej koče, ki nudijo zavetišče. In v teh kočah so predvsem nemški Alpenvereinovci želeli in zaposlovali ljudi, ki so govorili le ali pa pretežno nemško. Namreč koče so bile namenjene nemško govorečim turistom. S tem, da naj poudarim, da pri besedi turisti so mi mišljeni tisti, ki so se odpravljali na ture, ne turisti v našem pomenu besede. No in Aljaža je to krepko jezilo. No in ko je ob nekem obisku malo kasneje želel prenočiti v Dežmanovi koči, mu je oskrbnik dejal, imate srečo, da ni polno oziroma da imamo prostor, namreč, če bi bili gostje nemško govoreči, bi vas moral zavrniti in bi prespali zunaj. To je menda Aljažo spodbudilo k temu, da bo temu napravil konec. No in kmalo začel sam razmišljati, kako narediti kočo oziroma stavbo, ki bo odzvanjala slovensko identiteto. Malo so tudi vsi tekmovali, na kateri višini je bila koča postavljena. No in njemu se je porodila ideja, da bi prav na vrhu Triglava postavil stolp. Više ga nobeda ne bo mogel. No in Slovenci, ki so seveda postavljali takrat leta 1893, je namreč bilo že ustanovljeno Slovensko planinsko društvo, ki je predhodnica Planinske zveze Slovenije. No, Aljaž je bil tudi njen član Slovenskega planinskega društva. No in ti so postavljali tako imenovane trutshute, torej kljubovalne koče, ki kljubujejo tistim, ki ščitijo popotnike oziroma turiste v hribi. No in kot vemo, prvo tako kočo, to je bila orožnova koča na Črni prsti, postavljena, no in Aljaž je torej leta 1895, tisto zimo iz 94 na 95, že snoval načrte, kako bi pripravil oziroma kakšen stolp bi postavili na vrhu Triglava. Njegov sošolec in dober prijatelj iz Vikrč, Anton Belec, kleparski mojster, ki je sicer tudi naredil veliko zvonikov, mu je opravil vsa kleparska dela in izdelal stolp po Aljaževih načrtih. Aljaž je bil tudi precej v prvi vrsti pevec, duhovnik in tudi precej gospodarsko naravnan. Namreč temle, ki so imeli žagi, je risal načrte za turbine, spoznal se na geometrijo, preračunaval, no in tako se je lotil in menda tudi v kar pravem merilo na podo sobe čez zimo risal, kako bi naj načrt za Aljažev stolp zgledal. Tega je potem predložil kleparskemu mojstru Antonu Belcu, no in seveda ta je v letu 1895 tudi izdelal tako imenovan Aljažev stolp. Pred tem pa je uredil, da je pridobil prostor, kamor bo stolp postavil. Tako je v aprilu leta 1895 kupil od Dovške občine zemljo na vrhu Triglava. V Slovenskem planinskem muzeju hranimo to kupno pogodbo, ki so jo podpisali predstavniki občine, takrat je bila občina Dovje Mojstrana, nista bili dve, ampak skupaj. No in Aljaž je to odkupil za menda za en goldinar. Ponekod piše, da je to bila vrednost 60 žemljic, jajc. Skratka, gre za neko simbolično vrednost v resnici. Za nas, Slovence, pa še kako pomembna, da smo na svoji zemlji, ki je bila torej v lasti Dovške občine, postavili simbol slovenstva. No in,
4: Ba jaz so ga v pokosih nesli.
2: Ja, takrat je v naše kraje vozila železnica. Leta 1870 smo dobili železniško povezavo od Ljubljane proti Kranjski Gori oziroma Trbiža. No, kleparski mojster jo je stolp po načrtih Aljaža izdelal, z vlakom so ga pripeljali do Mojstrane, od tam pa jih je 5-6 delavcev nosačev znosilo na sam vrh in menda v 5 urah se stavilo stolp. No, kakšna je bila slovesnost ob samem odprtju stolpa 10. avgusta, tudi to lahko preberemo, ker je zapisano v opisni knjigi, kdo se je bil navzoč, predsednik glasbene matice, Hubert na primer, kdo se je upisoval, no, vse te zanimivosti danes bi lahko rekli, so zapisane tudi v spominih in v knjigah, ki jih hranimo in med spominih in v knjigah, ki jih hranimo in menda so peli pesem

opisujemo Aljažo, kar drži sicer le v enem delu. V glasbi jo je res Jakob Aljaž, medtem ko je besedilo pesmi napisal Matija Zemljič.

0: zakaj je bil Triglav moj dom?
1: Ja, zagotovo je Triglav geografsko najvišji vrh, ima že iz tega razloga in svojevrsten pomen. Menim pa, da to globoko pomensko noto daje prav slovenska postavitev, odražanje slovenske identitete, če rečem na tak način. Dejstvo je, da je Aljaž to morda le slutil, vsekakor si je želel, sam je tudi tako živel in si prizadeval. Prizadeval si je, da so v šoli, on je bil kasneje tudi šolski inšpektor, da so torej tudi v šolah poudarjali rabo slovenskega jezika, kljub temu, da je bilo nekako drugače določeno, da se govori in poučuje o nemškem jeziku, da so pri cerkvenih obredih imeli v ospredju tudi slovenski jezik, da se je znal prilagoditi ljudem, s katerimi je živel. Nekje sem prebrala tudi zapis, da je Aljaž še kako rad morda za nekatere preveč pozornosti posvečal planinam in hribom. Zapisal je tudi nekako priporočilo dekletom, ne? Le pojdite v hribe in ne veste, lepo vprašajte, če so fantje člani Slovenskega planinskega društva. To je namreč tako rekoč potrebno in lepo. In le tako bo zrasel učil slovenski narod, če bomo krepili slovensko poslanstvo oziroma izkazovali svoje korenine. No, večkrat je menda tudi za pokoro prispovedi naložil, da se gre v hribe, poleg tistega, kar je bilo potrebno še odmoliti, na primer. Mnogi so mu to menda, tako je Janko Mlakar zapisal, da ko se je vrnil na Dolje po njegovi smrti, je srečal ženico v vasi, ki je bila veliko bolj zadovoljna z Aljaževim namestnikom, no zdaj bo pa vendarle malo bolje, da bo bolj skrbil za Faro, ne pa samo za hribe. No, ampak prepričani smo lahko, da je bil Aljaž izvrsten glasbenik,

0: kakšna je bila pa reakcija, bom rekel, nemške strani, da ne rečem nemškutarjev v tistem času, na vse to, kar se je dogajalo na Triglavu?
1: No, Aljažo so o postavitvi stolpa najprej očitali, da je uničil staro triangulacijsko točko, ki je stala menda prav na vrhu Triglava. No, temu ni bilo tako, namreč, ker je bila lesena predtem že preperela. Ni jim bilo všeč takole dejanje in večkrat se je moral zagovarjati tudi pravdati, ali je pravilno oziroma ali lahko stolp ostane tam, kot je. No, lahko bi rekli, da jih je smelo ukanil oziroma da jih je znal prepričati, ko jim je nekoč menda dejal, ne sekirajte se, tako ali tako je iz pleha, ki ga bo rja snedla. No in mi še danes vemo, da ta pleh, ta isti pleh, ima dušo in ga rja še kar ni snedla. Morda tudi zato, ker smo ga do sedaj premnogokrat prebarvali. Menda že naslednje leto po postavitvi stolpa so se čutili dolžni, imenovani pa neimenovani, da ga polepšajo. Pravo pleskarsko vojno ali se je vnela v času držav, na primer, en teden je bil italijanska trobojnica, potem jugoslovanska trobojnica, skratka, tekmovanje po dokazovanju, čega je svet, na katerem

0: katerem stoji Triglav, je se odražalo seveda tudi v njegovi barvi oziroma njegovi zunanji podobi. Res pa je, da je ob Aljaževem stolpu tudi menik z leta 1920. No, menik repalske meje med državami je le 2 metre oddaljen od stolpa. No in zanimivo je tudi to, da smo s tem, s to krivično repalsko mejo, pa vendarle Slovenci nekaj izgubili primorsko.
1: Kako je bilo potem po prvi svetovni vojni, so rekel, ko je prišla ta, kaj pa med drugo svetovno vojno?
0: No, med drugo svetovno vojno imamo tudi fotografijo oziroma posnetek, ko so leta 1944 partizani bili ob Aljaževem stolbu. Torej, vse vojne so pravzaprav vključevale in Aljažev stolb, če rečemo karikirano, izrabljali tudi zato, da so dokazovale slovenstvo, da so dokazovale slovensko zemljo. No, prav enako je bilo tudi potem med drugo svetovno vojno. Po vojni pa vemo, takrat smo množične začeli z obiskovanjem gora, razvil se je slogan vsak Slovenc vsaj enkrat v življenju na Triglav. Tudi to je zanimivo, če v prvih vpisnih knjigah pri Aljaževem stolpu opažamo, da so ga obiskovali, torej začeli so avgusta oziroma prihodnje leto nekje julija, dobre 3 mesece, dan danes vemo, da ni meja ne vremenskih ovir glede obiskanosti. Ljudje se odpravijo na Triglav prav v vseh razmerah.
2: Na bohinjski južni strani Triglava je pogled na Očaka drugačen od tistega, ki ga je Jakob Aljaž vsak dan uziral skozi svoje okno. A gora je v srcih bohincev prav takšen simbol kot za prebivalce kraja Dovje Mojstrana na koncu doline na severni strani Triglava.
3: Publicist Marko Viduka, urednik edicij pri zavodu Turizem Bohinj, meni, da je Jakob Aljaž z nakupom vrha Triglava in s postavitvijo stolpa na najvišji točki Julijskih Alp zavedno utrdil slovenski karakter naših gora.
4: Tam po mladim narodov, neka druga zavest je. Slovenci smo se začeli identificirati kot Slovenci, kot lasten narod, ki ima svoj jezik. In pravzaprav, kar se je v gorah najprej začelo dogajati, je to, da so Nemci si naše gore, tiste naše Julijske Alpe, Karavanke, naš alpski svet začeli prilaščati na način, da so prvi pravzaprav vzpostavljali, da so začeli graditi svoje nove poti, da so jih vzpostavljali, gradili so prve koče in tudi označevali vse v nemškem jeziku. Seveda to nam, Slovencem, ni bilo pogodo, absolutno nam ni bilo všeč, da nekaj, kar smo takrat že pojmovali kot svoje gore Triglav, je že postajal naš simbol. In Jakob Aljaž se je tega absolutno zavedal. On je vsako jutro gledal na Triglav. Mojstrančani, Dovčani so mu dali nekako vedeti, da pravzaprav te gore so naše, so slovenske gore. Oni so njemu pravzaprav to svojo stisko na nek način izkazali. On tudi, ko je prišel Dovje, za župnika, je takrat postal član Slovenskega planinskega društva z Radovljice, tako da je tudi potem to svojo miselnost in to razširjal med ljudi in dobil nek krog somišljenikov, s katerimi je potem hodil gor na Triglav in tudi potem se seveda ukvarjal s temi novimi potmi. To, da je on se odločil, to je bila zelo premišljena poteza. On se je odločil kupiti vrh Triglav, kar je nekaj, kar absolutno Nemcem v tistem času in nemškem Verein klubom ni prišlo na misel. In da je on kupil tistih 16 kvadratnih metrov, postal privatni lastnik pravzaprav vrha, najvišjega vrha, je to njemu dalo potem tudi možnost, da tam postavi svoj objekt. Ne? In tako je potem tudi prišel na idejo, da bi tam postavil zavetišče v obliki stolpa. Ta stolp je danes, ga lahko Slovenci pojmujemo kot slovenski simbol slovenstva, kar ni samo Triglav simbol, je tudi Aljažev stolp simbol in s tem, kaj je kupil vrh Triglava, s tem, kaj je to drzno idejo, na to drzno idejo prišel, se zoprstavil tistem nemškemu pritisku osvajanja slovenskih gora in naših Alp in sploh Triglava. Mislim, da je ta drzna poteza Jakoba Aljaža enakovredna nekomu majstru ali pa nekomu slovenskemu junaku. In tle že samo dejstvo govori, da pravzaprav Triglav kot nacionalni simbol, Aljažev stolp kot nacionalni simbol, tudi recimo Triglavski narodni park kot zavarovano območje, a ne, da imamo tukaj pravzaprav Slovenci nekaj, na kar smo lahko ponosni, in mislim, da Jakoba Aljaža še premalo spoštujemo, cenimo. Zdaj, Bohinci smo na nek način z 240 letnico zaznamovali prvi pristop, a ne? Zdaj se Aljažev stolp tudi obnavlja prvič, odkar je bil postavljen. Med to obnovo nam bo razkril marsikakšno zgodbo. To je nešteto nekih zgodb, v katere smo vpeti že odkar je ta stolp postavljen. K sreči je ta stolp preživel. Preživel je prvo svetovno vojno in tudi mejo med Jugoslavijo, med Kraljevino in pa med Italijo. In potem tudi drugo, tako da ta simbol bo večno pač ostal slovenski simbol. In Jakob Aljaž res samo hvala mu, da je takrat zmogel to drznost. Ampak kar je veličina tega človeka, mogoče je pomembno tudi to, da v resnici je on potem kupil na isti princip. Ne? Mi moramo vedeti, da takrat so nemški ferajn klubi v resnici tudi tožili Jakoba Aljaža in je vendarle pravica, čeprav v Avstro-Ogrski, ostala na strani lastnika, se pravi Jakoba Aljaža, ne? Tako da nismo takrat tudi Slovenci, smo si drzani obraniti tudi še en mogoče pravdni napad. Ne? In potem je tudi Jakob Aljaž, ko je enkrat sedel na Malem Triglavu in se je ogledoval svetu spodaj, gledal tam je na Marija Terezija Hute, današnjo pleniko, in si je ogledal svet tamle na Kredarci in rekel, tole pa mora biti naše. Ne? In zato imamo danes Kredarco zaradi Jakoba Aljaža, ne? Ker je on tam kupil ti svet in potem tudi dal postaviti kočo, ki je danes pravzaprav največja koča v slovenskih Alpah in v Julicih. Pustimo še, da je potem tudi v vratih postavil kočo, tudi zavetišče, ne pod Triglavom, ampak kakorkoli Jakob Aljaž je Triglav, to je njegova dediščina, da je Triglav danes naš in tukaj mu moramo biti pač nekako mu izkazati neko čast in spoštovanje. Še vedno velja, da nisi Slovenca, ne, če ne greš vsaj enkrat na Triglav. Zanimivo je, da mi smo letos imeli v okviru 240. te obletnice prvega pristopa na Triglav. Smo Bohinci imeli tudi literarni natečaj, nacionalni. Bili smo presenečeni nad odzivom. Jaz pa kot član te komisije, ki smo odločali o zmagovalcih in najboljših prispelih delih, sem bil presenečen pravzaprav na tem, kako so ne glede na kakovost, na literarno kakovost, kako so zgodbe, ker literarni natečaj je bil prvič na Triglav poimenovan in ta prvič na Triglav je, kako se to v zavesti, v spomine zapiše vsakemu, ki je poslal svojo zgodbo, je tukaj pravzaprav bilo precej nekih enakih idej, enakih občutkov. Se pravi, kakorkoli mi o Triglavu govorimo kot o nacionalnem simbolu, ga pravzaprav vsak od nas zelo intimno doživlja. In ta gora ni enostavna za jo osvojiti, zahteva nekaj truda, previdnosti in tako naprej. Ni kar nekaj, kar mi pravimo prvi, gremo, nisi Slovenčina, greš na Triglav. Vsak pač ne more biti pripravljen za pristopiti na Triglav. In tudi danes, kljub vsem temu, kako je zavarovane, kako so urejene poti, kakšno opremo pristopamo in tako naprej, je seveda ta Triglav še vedno nekaj, kar se nas dotakne. Na vrhu, ko prvič stopimo gor, v resnici vsi občutimo nekaj precej podobnega. na nek način kot bogovi tamle gor zrastemo osebnostno izjemno. Te občutke vsi na nek način doživljamo popolnoma enako in to je meni zanimivo, ker ne vem, če pri drugih slovenskih simbolih doživljamo popolnoma enako, a se vsi na isti intimen način poistovetimo s tem doživetjem, z zastavo ali recimo z grbom, mogoče s himno še najbolj, ampak mislim, da pa stat gor na Triglavu, da je pa nekaj popolnoma izjemnega, zelo, zelo, zelo osebnostnega, ki je pristno izključen samo nam vsem Slovencem.
2: To je bila oddaja iz cikla Mejniki identitete z naslovom Jakob Aljaš.
3: V njej sta sodelovala Irena Lačen-Benedičič, direktorica Gornje Savskega muzeja Jesenice, in Marko Viduka, urednik in publicist Turizem Bohin.
2: Oddajo sva povezovala Eva Longika Marušič in Jure Franko. Tonski mojster je bil Franci Moder, avtor je Ivan Mrljak.
3: Oddaji lahko spet prisluhnete prek spletnih strani Radio Televizije.

Dragi poslušalci in drage poslušalke programa Ars, ob 14. bodo na sporedu novice. Do takrat si privoščimo nekaj glasbe. Izbrali smo Vivaldijev koncert za harfo v D-duru. Izvajalca bosta harfistka Silvija Kovalčuk in orkester madžarskih komornih virtuozov.

0: Harfistka Silvija Kovalčuk in orkester madžarskih komornih virtuozov sta zaigrala koncert za harfo v D-duru Antonija Vivaldija. Še malo in ura bo 14.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je sprejel prvo rezidenčno izraelsko veleposlanico v Sloveniji, Ruth Cohen Dar. Izraelska veleposlanica se bo srečala še s predsednikoma parlamentarnih odborov za obrambo in za zunanjo politiko. Pred njenim obiskom se je pred državnim zborom zbrala skupina protestnikov v podporo Palestini. Predstavniki libanonskih oblasti in ameriškega centralnega poveljstva so včeraj govorili o izvajanju v petek doseženega dogovora med Izraelom in Libanonom. Ta določa razorožitev gibanja Hezbolah in postopen umik izraelskih sil z juga Libanona brez določene časovnice, potem ko Bejrut vzpostavi oblast nad svojim ozemljem tudi na jugu države. Jutri bo začel veljati evropski del trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike sprejet lani. Unija bo tako odpravila uvozne carine na številne ameriške izdelke. Poleg tega pa bo ameriško kmetijstvo dobilo prednostni dostop do evropskega trga v primerjavi s tretjimi državami. Severnoitalijansko deželo Lombardija je včeraj prizadelo hudo neurje z dežjem in vetrom. V Milanu, kjer je padala tudi toča, je nastala obsežna gmotna škoda. Na Solnograškem, v sosednji Avstriji, pa so morali gasilci ob neurju posredovati zaradi gozdnih požarov po udaru strele in zaradi poplavljenih cest. Zaznamujemo Mednarodni dan asteroidov, namenjen ozaveščanju o nevarnosti trkov asteroidov z našim planetom in o pomenu njihovega raziskovanja. Za ta dan so pred 10 leti izbrali 30. junij, obletnico največjega zapisanega udara asteroida v zgodovini Zemlje, na dan, ko je leta 1908 60-metrski asteroid vstopil v atmosfero v srednji Sibiriji, čemur je sledila eksplozija. Vremenska napoved. Sončno bo, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. Opozorilo, do vključno jutri bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem ter v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Sledijo podatki o vremenu po Sloveniji pred eno uro. Ljubljana pretežno jasno 33, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 32, Slovenj Gradec jasno tudi 32, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 32, Murska Sobota in Novo mesto jasno 33, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 33, Lisca jasno 27, Postojna jasno 30, piha severnik 12 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno 35, Bilje pri Novi Gorici jasno 36, Kredarica delno oblačno 14, Rateče 28, letališče Lesce 30, tam piha jugovzhodnik 11 km na uro, Jezersko 28, Rogla 22, Ravne na Koroškem ter Velenje, Krajinski park Goričko in Ptuj 32, tudi v Hrastniku 32 stopinj. Krško, Črnomelj in Celje 33. Kočevje 32, Ilirska Bistrica 33, Koper 32 ter Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 35 stopinj. Prometne informacije, zaradi del so zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. V obe smeri se čas vožnje podaljša za 20 minut. Na štajerski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, tudi tam se čas vožnje podaljša za približno 20 minut. Na gorenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt prehitevalni pas pri Kranju v smeri proti Ljubljani, nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. 14 in 5 minut.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču.
1: Gostja oddaje bo doktorica Bogomila Kravos, slavistka, doktorica znanosti z področja literarnih ved in teatrologinja. Izjemna raziskovalka tržaškega, gledališkega in kulturnega življenja. O njenem nenadomestljivem raziskovalnem delu se bo z njo pogovarjal režiser in dramaturg Alen Jelen. Doktorica Bogomila Kravos, letošnja prejemnica nagrade Vladimirja Kralja za življenjsko delo, je ena redkih, ki načrtno raziskuje, beleži, zapisuje, interpretira, presoja in tako ohranja zgodovinski spomin na gledališko in kulturno-umetniško življenje v Furlaniji Julijski krajini. Vabljeni k poslušanju.
2: Dobar dan, doktorica Bogomila Kravos.
3: Dobar dan.
2: Dobrodošli v Ljubljani.
3: Hvala.
2: Veliko pridete v Ljubljano s Trsta?
3: Ja, večkrat, seveda, jasno. Zanimivo to, Tržačani smo navadno tujci doma in tujci tudi tukaj doma. Tako da mislim, da smo pravzaprav privilegirani ljudje, Tržačani, ker ta tujskost je nekaj, kar je zelo sodobnega in zelo normalnega. In ko se enkrat tega zavedaš, da ti doma lahko mimo grede rečejo ščavo in da nisi zaželen, da te pa v Ljubljani sprašujo, kako lepo govorite slovensko, kako to? No, to potrjuje v bistvu mojo identiteto, ki je zelo kompleksna. In živim svoje življenje, Ljubljana mi je draga, seveda Trst je pa moje mesto.
2: Leto ste prejeli nagrado Vladimirja Kralja za življenjsko delo. Če bi morali iz vsega svojega raziskovalnega in kulturnega dela izbrati eno samo misel, vem, da je to težko, ki jo želite zapustiti prihodnim generacijam teatrologov, kritikov, gledališčnikov, katera bi bila?
3: Gledališče je treba ljubiti. Jaz sem gledališče vzljubila doma. Moja prva predstava je bila Mirandolina, torej Krčmarica Mirandolina. Bila sem stara leto in pol. In ko Mirandolina ne ve, kam bi skrila stekleničko parfuma, sem, ker je bila tista steklenička zelo lepa, pisana, s koraldkami. Spominjam se je, bila sem stara eno leto in pol, takrat sem jaz vzkliknila, dej meni ničko. In seveda publika, utišajte otroka, mama Dudo in oče zaklel in rekel, otrok vendar sodeluje. To je od takrat ta velika razumevanje oziroma očetova ljubezen do teatra. Očetova vzgoja, da je teater pravzaprav nam podaja najboljše, kar lahko v svetu poberemo. In to se mi zdi, da je nekaj, kar bi rada, da tudi drugi razumejo. Da je vsak prizor, ki ga vidimo na odru, kakorkoli prikaz našega življenja, da ga moramo presojati, presoditi, ne obsojati, ampak skušati razumeti, ker je življenje zelo kompleksno, odr je kompleksen, igravci so, nas se nam poklanjajo od vloge do vloge, nekateri boljše, drugi slabše, to je pač ni vsako burdano, ne, da je bil velik igravc, ampak moramo to sprejemati. Gledališče je treba ljubiti. To bi predala.
2: To ljubezen, ste omenili očeta, vam je on vcepil, dal do gledališča in umetnosti, kulture?
3: Ja, oče. No, mislim, da je oče bil gotovo tako, kot so bili očetje takrat, ampak moj oče bil poseben. Poseben človek, v bistvu bi rekla primitivc, ampak self-made man. Gledališče mu je bilo življenje. igralci, tisti najbolj zafrustrirani so prihajali k nam domov med drugimi ljudmi, ki so prihajali, mi smo imeli vedno polno hišo. Pa ne, ker bi oče ne imel dela, ampak ker je čutil potrebo po družabnosti in po drugi strani je rad delil tegobe tistih posebno igralcev. On je igralce prav imel rad in razumel. Tako da recimo, to so marginalni igralci Tržaškega gledališča, Fišer, Josip Fišer, ali pa ta Starčeva, Ema Starčeva. To so bili zelo zafrustrirani ljudje, ki so prihajali k njemu se spovedovati. In to je imel prav posebne ure, jutranje, kako je z njimi govoril. On je sicer delal, svoj poklic opravljal, ampak se posvetil njim. In predvsem pa na nekaj bi rekla, da je treba. Oče je bil zelo, je izkazoval solidarnost. Komorkoli je bil v potrebi, je rad priskočil na pomoč. Če je bil seveda te pomoči vreden, če je bil lenuh, pa ne.
2: O podelitvi nagrad običajno govorimo o preteklosti, vas pa bolj zanima, kaj po vašem mnenju danes še ostalo nedokončanega? Je tako? To nekako sije iz vaših knjig. Kaj je tisto, kar je nedokončanega, kar se še da popraviti, narediti?
3: Na splošno v družbi, v mojem delu.
2: V vašem delu.
3: V mojem delu, poglejte. Raziskovalno delo je neskončno, ne, ker se odpirajo vedno vrata. Konec koncev gledališče je... Ko sem se lotila raziskovanja, nisem mislila, da bom prišla tako daleč, da bom obdelala 170 let, torej razna obdobja se posvetila tudi, da razumeš, kako so se ta obdobja potem razvijala, oziroma kako se je gledališka umetnost, tržaški diskurs oblikoval, ker to je le neka skrivnostna, mislim, taka začarala bi rekla skrinica, ko se dejansko diskurs odpira, jemlje od drugih to, kar je funkcionalno, kar ve, da bo obogatilo neko splošno slovensko kulturo. In to se mi zdi, da je bilo zelo pomembno dognanje, ampak je res, ni konca na kraja, nikoli ne končaš. V bistvu se mi potem ustavljajo neke stvari, da jih moram opraviti, ampak jaz imam še načrte kljub letom in temu velikemu priznanju, ki priznam, ta nagrada za življenjsko delo mi veliko pomeni. To je bilo res nekaj, kar sem si na tihem zelo želela. In dobiti to, kar si želiš, je lepo.
2: Največ ste raziskovali in zapisali v knjigi Slovensko gledališče prav o gledališkem življenju in obstoju gledališča na Tržaškem v svoji knjigi. Kaj pa je bil motiv, da ste sploh začeli odpirati ta tesno zaprta vrata na nek način? Neke stvari smo vedeli, ampak veliko pa ste razkrili prav vi.
3: Ja, no, to je pa na samem začetku je spet moj oče, ker je v 30-ih letih to, mislim, za časa fašizma, je on pač pripravljal take instant prizore in te prizore jih je potem tudi opisal oziroma jih pripovedoval doma s svojimi prijatelji, obnavljal, tako da, ker je on nenadoma umrl, čez 10 let sem začela to raziskovati, ker je me je pekla vest, kar je vedno zelo pozitivno, da imaš pač en dolg do svojih staršev. In tukaj sem opravila to, kar je bilo veliko delo in mislim, da v 70-ih, 80-ih letih je bil zadnji trenutek, da dobim še zadnja pričevanja o tem delovanju njegovih prijateljev. Veste, tudi ko nekdo umre, potem so vsi prijatelji bolj pripravljeni govorce, pogovarjati, ovrednotiti tisto, kar je bilo. Tako da sem jaz pograbila tisti trenutek in to je bilo zelo, jaz mislim, da bom s tem se, pač dolg sem poravnala
2: In je gotovo.
3: Na kar sem na enem pogrebu ene zelo drage prijateljice, se mi je približala tajnica gledališča, Merica Petaros, hudo načeta od bolezni, in mi je rekla, se boš ti pisala o nas. In če je nekdo tik pred zdajci, mu ne moreš reči, da ne. Oziroma, jaz ne znam reči, da ne. In tako sem se lotila tistega 20-letja, od leta 45 do leta 65. Tako da sem imela 30-ta leta, potem 45-65. In potem je bilo obletnica Narodnega doma, gledališča v Narodnem domu, in takrat se je začelo Narodni dom in gledališče v Narodnem domu. Nota bene, Slovensko gledališče v Trstu je prvo in edino profesionalno gledališče v Trstu do leta 54, ko Italijani politično, po politični poti dobijo svoje stalno gledališče. Na to moramo biti tudi pozorni. In tega jaz, recimo, nisem vedela, ampak v svojih raziskavah sem to odkrila. Odkrila tudi, glede na to, kar smo mi na žalost v šoli dobivali informacije, da smo ubogi, trpeči. In sem odkrila, da smo bili zelo, zelo bogati, nesramno bogati, in da fašizem sploh ni bil samo raznarodovalni, ampak da je bila ena velikanska kraja premoženja, velikih podjetij, banke, ne? Ni bila samo tista banka, posojilnica in hranilnica, ki nam zdaj lupino ponujajo po so letih nazaj. Tam so bili kapitali, tam so bile naložbe. Je bila tudi Jadranska banka, je bila tista Češka banka, je bila podružnica Ljubljanske banke, so bile manjše hranilnice in posojilnice. Denarja je bilo dosti. Mi smo bili veliki kapitalisti Tržačani. In Trst je bil velemesto.
2: In ti kapitalisti, o katerih govorite, so imeli pravzaprav željo ustanoviti slovensko gledališče, imeti gledališče?
3: Ja. Uh-huh. Ja, to je tukaj je 19. stoletje je dejansko ključnega pomena za naš razvoj. Mi govorimo o pesnikih, pisateljih, ampak je celoto treba vzeti v poštev, ker dejansko Trst je velemesto, trgovsko, emporialno mesto, mesto, kjer se kuje denar, ki se delajo kšefti. Ampak zato, da si ti res gospod, moraš imeti še kulturo. In tukaj je ta čudovit pretok, da center mesta je v slovensko-slovanskih, nota bene, mi smo na robu slovanskega sveta. In torej se moramo povezati z drugimi Slovani, ne moramo biti Slovenci sami, mi moramo črpati iz različnih virov, vse to moramo, in vse to se je, pomislite, recimo Polič, Mirko Polič, ne, dirigent Ljubljanske opera, je Hrvat, ki se rodi v Trstu in začne pri 18 letih dirigirati orkester slovenskega gledališča v Trstu. Torej, mislim, tukaj gre za nek proces. Naložba v kulturo je samoumevna, je samopotrjevalna. Jaz sem gospod, če si lahko to privoščim. In gledališče je seveda... Zdaj, če sem že povedala, da drugi si niso mogli, ne Nemci, ne Italijani, si niso privoščili gledališča. Mi smo si ga lahko. Kar pomeni, in to ni, da je banka, je dala težarska posojilnica in hranilnica, je dala dvorano. Ampak poleg dvorane je vsako leto od dobička, mislim, bilance se so tudi objavljene v edinosti, je zanimiva delitev dobička, veste, to bi bilo treba prebrati na glas, ker delničari dobijo to, kar jim je bilo obljubljeno, tiste procente dobijo in to je, ampak potem grejo nagrade, recimo tistim uslužbencem, vodilnim, ki so pač prispevali k temu, da je prišlo do tega velikega dobička, in potem gre velika vsota za vzgojo kadrov in velika vsota za gledališče. In potem so manjše vsote za društva, za razna društva in za razne dejavnosti, ki so gonilna sila napredka. Napredek je vedno interpretiran kot denar in razvoj, umski razvoj. Torej, tukaj gre vse v štric. Je res očarljivo, ko človek gleda, vzame to celoto in razbira to celoto, kako je takrat funkcionira. Dajati za skupnost te oplemeniti. Samo če daješ za skupnost, si res, mislim, nekdo.
2: In gojiš to skupnost, ne? Ta skupnost je tudi vrača, tudi njimu kapital je vračala, ne?
3: Jasno, da niso bili, nihče ni delal na izgubo, ampak ugled so si pridobili samo s tem, da so dajali. Ne vem zdaj jaz, koliko so dobili nazaj, ko govorimo recimo o tej četrti svet Ivan, je v cerkvi. Cerkev so vso opremili farani, Slovenci. In ta cerkev ima poleg svetih Cirila in Metoda, kipov, ima eno strašen luster. Kloka so te upravili takrat. Meni se je zdelo vedno to nekaj tako cenenega, grdega, brezpredmetnega. Na kar odkrijem, da je gospod Gašperčič, torej posestnik od svetega Ivana, dal za to kloko, ki jo je naročil v livarni Samasa v Ljubljani, ki je bila takrat najboljša in najslavnejša livarna, da je dal 2000 goldinarjev, kar bi bilo v takratnem času, recimo ena tretjina moje hiše. Moja hiša bo veljala, ne vem, 400 tisoč. Ne? Recimo. Zdaj si predstavljate, ena tretjina, tako,
2: za
3: en luster, za to, da bodo verniki uživali v naši cerkvi. No, to se mi zdi, tukaj dam ta primer, ker je zelo banalen, ampak dejansko, kako si ti vpet v to skupnost oziroma se zavedaš, da je ta skupnost pomembna. Za tvoj obstoj.
2: Je danes temu še vedno tako?
3: Absolutno ne. Ne, mislim, žal ne, naša družba je. Zato je tudi lepo graditi oziroma pregledovati to 19. stoletje, ko so sami plemeniti, meni se zdijo vsi plemeniti ljudje, ki smo jih mi izbrisali iz našega spomina. In to sem se začela zanimati za to četrt. Ne, ker živim v tej četrti, ampak ker ta četrt v osnovi glavna skupina igravska za stalno slovensko gledališče, ko se začne ustanavljati leta 1902, pride od svetega Ivana. Zdaj, danes je četrt mizerna, tako kot so vse mestne, tržaške mestne četrti. Ampak nekoč je bilo to trdnjava slovenstva. In ko recimo predavam Italijanom, začnem vedno, ker Italijani potem radi pripovedujejo, rečejo, ampak kaj smo mi Italijani, vi nič ne pripovedujete, kaj so Italijani dogradili pri svetem Ivanu. In če me hudo izovejo, potem tudi rečem, veste, raje ne bi o tem govorila, ker prvi požig Narodnega doma pri svetem Ivanu je bil leta 21, drugi, ko so vaši predniki izropali hišo, ki je zraven Narodnega doma in pobrali knjige in papirje in jih zažgali pred Verdijevim kipom na Piazza San Giovanni. ni lepo videti. In potem leta 27 je to postala fašistično leglo. To je ne, najhujše pa je to, da ti naši moji, no, so meščani, ne vidijo na portiči di Kjoca, to je tista portiči je palača, ki je na vogalu med ulico Carducci in ulico Battisti. Tam je napis, kjer govori, ki se zaključi s tem, da je bila boj s tujcem, 60 let se je bil boj s tujcem. Tujci postavijo Italijani, so leta 1927 postavili tam mejnik. Od tam proti severovzhodu smo bili tujci. In torej, kar pomeni, da smo bili Slovenci tam. Ne? Tako da je zanimivo to. Ampak zgleda, da se ne premakne.
2: Ker ste zdaj že omenili Sveti Ivan pa druge knjige Slovensko gledališče. Jaz mislim, pred mano je tukaj Moj trst, knjiga, dom, Sveti Ivan. Govorite o slovenskem gledališču, pa še nekaj je knjig, recimo, ampak vse, tako kot je prepletena ta zgodovina slovenstva, Slovencev, so prepletene tudi te vaše knjige in raziskovanje. Ne? Z ene v drugo knjigo se vaše nadaljevanje, raziskovanje nadaljuje.
3: Veste, pri raziskovanju je tako, da se, ko napišeš nekaj, ti imaš vedno en kupček, ki ga ne moreš ustaviti. Ne? V bistvu ostaja vedno en kupček podatkov, ki so zanimivi. Gre pa tudi za to, da sem jaz zelo v bistvu skopa, nerada mečem kaj stran in se mi zdi škoda, da bi mislim, moje znanje, moje vedenje je šlo v grob z mano, zato skušam čim več popisati. Ne vem, kot sem omenila, dejansko štart je bilo gledališče. Gledališče tudi zaradi tega, ker smo se mi, moja generacija, smo se formirali v gledališču. Gledališče nam je dalo tisto omiko in samozavest. Tudi jezik nam je dalo gledališče. Poglejte, žal, v šoli smo imeli v glavnem prebežnike in prebežniki niso bili tržačani, niso poznali ne fašizma, ne zgodovine Trsta, so prinašali svojo zgodbo, ki ni bila naša zgodba. In gledališče pa je imelo to veliko senzibilnost, da je skušalo se upet v tržaško stvarnost. Prvič, ker je bilo nekaj starejših igralcev, ki se je vključilo v ansambel. In vsi ostali so sledili temu. Pomislite samo na Štefko Drolc, ki je do zadnjega govorila o tem, kako so jo tržačani sprejeli. In dejansko, Štefka Drolc se je formirala v Trstu. Jaz mislim, da je za vsakega igralca pomembno, da te publika sprejme. Publika jo je oboževala. Jaz sem bila premajhna, takrat jaz je nisem poznala, ampak vem, kako so o njej govorili doma. Vsaka vloga je bila, mislim, razodete. Oni so tudi kritično, ampak vedno so iskali nekaj pozitivnega, da je pač ona hotela. In tako rasteš, tako dejansko ustvarjalno rasteš, ker če imaš ta humus, potem te vse meče naprej. Ne?
2: Želite tudi reči, da Štefka Drolc, ki je prišla iz Slovenije
3: z Babičem.
2: Z Babičem, je se zapisala Trst, ostala je v Trstu in bila je tržaška igralka. Tudi nekateri drugi starejši igralci so prišli Slovenije in ostali v Trstu. Danes temu več ni tako. In to verjetno se pozna tudi v gledališču.
3: Seveda se pozna, seveda to je hudo dognat, da so bili težki časi. Je bila železna zavesa, res je bila železna zavesa in mi smo jo doživljali, to dvojnost smo imeli doma. preko Trsta je tekla ta železna zaveza. In igralci so se točno zavedali svoje vloge in svoje odgovornosti. In ko si enkrat odgovoren, potem veš, kaj delaš. In to je trda, ampak mislim, da je lažje tako ustvarjati. Dejansko so ogromno dali.
2: Kaj pomeni dali ogromno? Delali so v gledališču, bile so predstave, hkrati pa so bili neke vrste narodni buditelji.
3: Ne, tudi oni je v eni mojih knjig je tudi objavljena razpredelnica, kako so hodili po društvih igralske skupine. Igralske skupine in zanimivo, kako so jih vozili, ker ni bilo prevozov. In potem zvečer, to so bili večernih urah, torej, ko so bili prosti, ko niso imeli predstave, so šli po društvih in potem je bilo treba se vrniti tudi domov, recimo po noči. Štefka Drolc je morala iti v Nabrežino, recimo.
2: To so jo poslali?
3: Ja, je prav seznam, ta gre tja, ta gre tja, vsak, ko imajo prost dan, so bili zadolženi, da ga. In zdaj je zanimivo in zdaj je zanimivo to, ker so oni morali

0: so se pač prijeli, ker, ker enostavno igravci niso razumeli. Ne? Je treba, replika je bila, je treba bežati. In igravc, ta, mislim, amater je delal, je treba bežati. In Justo Košuta, ne, je treba bežati. Ne bežati. In na koncu pride, pride na dan, da bežati je riba, je, je gulja. Je v, v dialektu je bežati. In on ni mogel reči, da ima jegulja.
1: In ribiči z križa so verjetno veliko laže se prepoznali v jegulji.
0: Ne, ampak hočem povedati, kako, kako težko je bilo, recimo, ker slovenščina se je v bistvu, zdaj 25 let je ogromno, ne? Zgubiš dejansko stik z jezikom, če ga govoriš samo doma. In predvsem je besedišče zelo ubogo. Tako da je bilo res trda ledina in je bilo treba to orati.
1: Orat,
0: tako da...
1: To je govorite po letu 1945,
0: ja,
1: ne?
0: To, to.
1: In to, da so slovenski igralci zaposleni v slovenskem gledališču hodili po terenu, dokdaj se je to gojilo?
0: Je, to je bilo do odprtja kulturnega doma.
1: Na do, ulici Via Petronija.
0: Petronija, ja, do leta 1964. Takrat se vse prelomi. Takrat se začne dogovarjanje politično. In takrat se, na žalost, tisti entuzijazem...
1: uplahni.
0: Ja, je, je, je čudno. V bistvu denar pokvari vse. In, in potem tisto dogovarjanje ni prineslo nič dobrega, ni, ni, ni bilo. Je, občudovanje je vredna takratna gledališko vodstvo, ki je tisti prvi repertoar je bil fantastičen, recimo leta 1964-65, ko skuša pač pomiriti duhove in takrat uprizorijo tisti veliki slovenski pasijon, pokličejo Mirka Mahniča in, in to je tisti. In to je predstava v bistvu, ki bi jo bilo škoda, da ni verjetno nobenega posnetka, ne? Ampak dejansko ni bila samo politična gesta, je bila tudi umetniška izjemno, izjemno. Tako da mi tudi pozabljamo, da je Dario Fo, ki je bil prijatelj slovenskega gledališča, dobil navdih za svoj burkaški misterij. Prav v tem, ko jo si ogledal. On je imel ogromno gradiva. Ni vedel, kako ga staviti skupaj. In ko je videl ta Mahničev pasijon, takrat je dobil to štimungo, kako postaviti to na odru in kot vemo, je zato dobil tudi Nobelovo nagrado, tako da bi lahko svojo skledico ne prijemnakali.
1: Tudi gospod Mahnič, ne? In slovensko stalno gledališče.
0: Ja.
1: Rekli ste v enem od svojih pogovorov, da bi slovensko stalno gledališče Trst danes moralo poiskati svojo nišo in predvrednotiti odrski diskurs. Kakšna niša bi bila, če so naši predniki to nišo takrat našli? Kakšna bi bila pa danes?
0: Aha, to bi bilo treba se usesti in predebatirati. Mi imamo nekaj pametnih ljudi, razsodnih ljudi. Ne bi, če dovolite, bi rekla, ne, ne bi klicala za to omizje politikov, ker tukaj
1: Nimajo kaj povedati.
0: Jaz mislim, da se bi se bilo treba in potem poizkusiti, ker konec koncu gledališča ne najdeš takoj svoje poti. Jo moraš poiskati. Gotovo, da imamo nekaj, nekaj zgledov, recimo nekaj poizkusov. Tržaški diskurs je slovenski, je kompleksen. Je kompleksen, ker nosi, nosi v sebi po tradiciji, nosi v sebi več klic, ampak danes, danes je svet drugačen. Nekoč je bilo to nekje logično in se je to izšlo. Kaj je danes in kako je danes? Imamo nekaj mislečih ljudi, ki bi lahko se, s katerimi bi se lahko o tem pogovorili, tudi skregali, ker je tu, vsako kreganje je zdravo,

0: ne?
1: Ste še članica Društva Slovensko gledališče?
0: Ja, sem podpredsednica.
1: In kaj počnete danes tam? Kaj so te najbolj težka vprašanja, s katerimi se ukvarjate?
0: No, to društvo, Društvo Slovensko gledališče.
1: Ki je pomembno za obstoj slovenskega stalnega gledališča, je tudi društvo, neke vrste delodajalec, ne?
0: Ja,
1: tako.
0: Je konstitutivni ne? Član. Tako da, mislim, se moramo zavedati, to društvo recimo 15-20 let ni delovalo. In zdaj smo v bistvu prestari ljudje v tem odboru. In najprej je treba doseči neko, prikazati neko dejavnost. Poizkušamo z nekimi uvodnimi pogovori z režiserji, da se pač razgiba, da se tudi obiskovalci navadijo na to, da je, da je en pogovor o predstavi. Ker konec koncev predstava je, je res, da vsak v predstavi vidi, kar si želi videti, oziroma kar lahko glede na svoje sposobnosti vidi. Ampak po drugi strani pa pogovor o predstavi, mislim, da odpira nove možnosti. In na to se moramo navaditi, v bistvu se moramo navaditi na misliti. Misliti, razmišljati in se spraševati o tem, kar smo. Zdaj, to je, veste, drugo leto deluje to društvo, zdaj na novo deluje, ima. Jaz upam, da na neko pomladito, da bomo dobili nekaj novih članov, ker starejši vidimo po svojem. In mladi se morajo pač vključiti. Mladi, naj pojasnim, meni so pojasnili pred davnimi leti, se rekam, mladi, lahko tudi ne vedo, naj, za kaj gre. In potem so mi pojasnili, ne, ti kar mirno bodim. Mi smo mladi, mi 50-letniki in 60-letniki smo mladi. A, takrat sem se rekla prav, v redu. Tako da, mislim, kakorkoli neka zamenjava mora priti do neke zamenjave v smislu, da ovrednotimo to, kar imamo. Predvsem pa, da se zavedamo, kdo smo. Da smo tržačani, čisto krvni, bastardni, če hočete, tržačani. Ker tržačan je mešanček.
1: To ste sami za sebe tudi rekli, da ste mešanček. Ne?
0: Seveda sem, ker nosim v sebi dve kulturi, oziroma tudi tržaško tri kulture. To so ta posebnost. Jaz se ne morem... Ko vstopim v eno trgovino, recimo, jaz najprej vprašam, govorite v tržaščini? Ker italijanščina je tu je, v bistvu, je drugo, ni Trst. Trst ima eno svojo tradicijo, tako da in slovenščina je pač moj materni jezik, ne? Vodilno je to. Ampak jaz ne morem se odpovedati italijanski kulturi. Je del mene. Po drugi strani, poglejte, ko smo govorili o tem Svetem Ivanu.
1: To je, ne povem, da je pred mano zgodovinski vodnik, lepo urejen.
0: Ja.
1: Priporočam, da ga ljudje vzamejo v roke, ko bodo hodili po tem rajonu, kako rečete, ne?
0: Ja. No, ampak, veste, to je tako bogato predel mesta. Jaz mislim, da je celo obrobje Trsta. Je tako specifično. Mesto po Napoleonovih vojnah, po Dunajskem kongresu se mesto začne širiti, vhoditi. In vse obrobje, to je od Svete Ane do Rojana, mislim, da ima podobno zgodovino kot ta okraj. Se ljudje imajo priložnost no, dela, priložnost boljšega, lažjega življenja oziroma boljšega zaslužka. Boljši zaslužek je vezan na izobrazbo. Tako si priborijo šolo. Ker če ne, šola, obrobje šole nima. In tukaj imamo fantastične osebe, recimo Jakob Svetina ve kdo, da je to prvi raziskovalec podzemnih vodnih tokov, prvi v Evropi, vsaj v Evropi, piše v svetu, ampak recimo v Evropi. Znam na Habsburškem dvoru.
1: In je bil?
0: Od svetega Ivana, seveda, jasno. Ampak in ta človek je šel leta 1839, si je ustvaril plovilo, zato da se je spustil po sifonu v Škocjanske jame. To je prvič 39, drugič 1840.
1: In o tem pišete tudi v vodniku.
0: Ja, nekaj je omenjeno, ja. Tako da, mislim, drugi posebnež je Josip Godina Vrtelski. To je pa res. To je, ta nam je zapustil življenjepis, iz katerega je črpal tudi Bartol v svoji mladosti v Svetem Ivanu. To je fantastičen opis razmer na začetku 19. stoletja. Revščina taka, da si je ne moramo predstavljati, ampak on jo plastično opiše in trdna volja, da si najdeš svojo pot. Tako da on potem recimo diskutira s Čopom v nemščini, seveda v Gracu z Miklošičem v francoščini in v italijanščini, zato da doštudira, pa seveda daje inštrukcije svojim sošolcem iz latinščine in grščine, ne? Tako da toliko in to on je prvi tržaški slovenski pisatelj, ki zalaga časopise, knjige in mi smo ga izbrisali iz našega spomina. To se meni zdi žaljivo, da mi zanemarjamo take plemenite ljudi.
1: Ampak zdaj imajo mesto v vaših knjigah Tako moj trst, Pri vodniku. Kdo je še iz okraja pri Svetem Ivanu, ki bi ga morda še danes lahko omenili? Je med njimi tudi kakšen igralka, igralec? Gledališčnik?
0: Ne, ja, no, to so ta začetni igravci, so bili vsi od Svetega Ivana. Uh-huh. Josip Negode je v bistvu en velik gledališki človek, uh-huh. Potem je bila Tončka Nadlišek, ne, Grmek, ona je bila velika igravka, ona je bila prijateljica z Danilovo. Njena svakinja Ponikvarjeva. To so velike igravke in potem je ta kralj, ne, Elvira Kralj, ne, je, ona je tudi od tam iz hiše na Škuni, to je bilo del posestva svetoivanskega.
1: Rojena pa v Trepčah?
0: Ne.
1: Katera igravka je bila rojena?
0: Ne, je pri Svetem Ivanu, ker kralji navadno so vsi iz Treč. In jaz se ne bom ukradli.
1: Ker tudi oni so na njo ponosni.
0: Ja, ma naj bodo, vse je prav. Kogarkoli, katerega koli igralca je prav počastiti in si ga vzeti in ga imeti za svojega, ker so vsi nekaj v vsakem kraju nekaj pustili. Sili. To je važno.
1: Omenili ste že Narodni dom, zdaj obnovljen. Ste zadovoljni z obnovo? Nekje sem prebral, da ste obmolknili, ko ste ga obiskali, to res?
0: Ja, veste kako je. Prvič v skupnem lastništvu, privatnem, to so bili ljudje, ki so dali denar za te stavbe, je bilo recimo še dva druga narodna domova, konsumno društvo, pogrebno društvo, tako da mislim, teh stavb je kar nekaj, ki so šle in tudi hiša recimo na Vogalu, kjer je narodni dom, tudi tista je bila del posestva, zdaj manjka pol vrta, so si tako vzeli in predvsem to mene zelo žali, ampak mislim, da je bilo to tudi jasno. Jaz sem zelo ponosna na prednike, ki sicer niso bili moji predniki, ampak jih imam za svoje prednike, ki so tako velikodušno gradili skupnost. Ti predniki, kot da bi jih ne bilo. jih nihče ne omenja. Narodni dom je bil, tako kot vsi narodni domovi, zgrajen funkcionalno. Gostilna, dvorana, mislim, funkcionalno vse, dopiči se stanovanje, zato da bo pač se to lahko koristilo in plačevalo, izplačevalo dolgove, ker so najeli seveda denar, posojila za gradnjo. Teh ljudi se sploh ne omenja. Teh ljudi, teh dobrotnikov, teh, ki so gradili skupnosti, ja, o tem je pa jaz ustrajam pri tem, da sem hvaležna svojim prednikom. To.
1: To se vidi iz vseh teh treh knjig, ki so tukaj pred mano, Moj trst, Dom, ki povezuje sprejema, in pa zgodovinski vodnik Sveti Ivan. Gospa Bogomila Kravos, nagrada Vladimirja Kralja torej je prišla v prave roke, zagotovo, in je bila podeljena za življenjsko delo, kar pa ne pomeni, da je vaše delo zaključeno. Vsega tega, kar ste povedali, vas čaka še kar nekaj stvari, da jih obelodanite, opozorite nanj. Kaj prihaja v naslednjih dneh, letih?
0: Še vsaj dve knjigi bi rada napisala. Eno pa, mislim, ko pišem, imam vedno pred seboj idealnega bralca. Eno bi rada napisala res o sebi, o trdoživosti tržaškega Slovenca, kako kljubuje, in to v slovenščini. Drugo pa bi rada napisala v italijanščini. Uh-huh. In to spet zgodbo mojih staršev oziroma mene v odnosu do tega, kar se je dogajalo in kar se dogaja pravzaprav. In mislim, da je to, tako kot je ta dom pisan, sta dva eseja, ne? Dva italijanski in slovenski.
1: Tudi tako je knjiga napisana.
0: Ker je to dejansko, če ne, je tudi, sej je grdo, mislim, ampak Italijani se izgovarjajo, da nimajo odkot vzet. In zdaj imajo. Zdaj imajo. Mimo tega, da zato, da znaš nekaj prebrat, se moraš najprej naučiti brat, ne?
1: Na koncu, kaj bi sporočili mladim Slovenkam in Slovencem v Trstu? Ali se še sprača potruditi?
0: Ne,
1: sploh truditi?
0: Ne, biti Slovenc, normalen Slovenc. Uh-huh. Normalen Slovenc in se zavedati, da nosimo v sebi neke vrednote, da imamo vzornike, velike vzornike, ki so znali ustvariti družbeno tkivo, ki so znali za družbo dati, zato da skupnost gradijo. Niso si metali polen pod noge, če so si jih, so bila to polenca, ki niso bila prehuda. Niso škodovala predvsem skupnosti. To se mi zdi. Medtem ko pri nas se navadno rado škoduje skupnosti, kar je po mojem, nisem verna, ampak zame je to velik greh.
1: Najlepša hvala, doktorica Bogomila Kravos, srečno pot v Trst in še kdaj na svidenje.
0: Hvala lepa, hvala vam in hvala poslušalkam in poslušalcem.
2: Končana je oddaja Oder. Gostja Alena Jelena je bila teatrologinja doktorica Bogomila Kravos, prejemnica nagrade Vladimirja Kralja za življenjsko delo.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: V nadaljevanju našega sporeda bomo poslušali nekaj klavirske glasbe Marija Kogoja. Marij Kogoj se je rodil v Trstu 20. septembra leta 1892. Po zgodnji izgubi očeta in odhodu matere je kot sirota odraščal v Kanalu ob Soči, gimnazijo je obiskoval v Gorici, nato je študiral na Dunaju, bil je učenec priznanih dunajskih mojstrov Franca Šrekarja in Arnolda Schönberga. Marij Kogoj torej. Nekaj bagatel, od skupaj 22 bagatel za klavir, ki jih je napisal pod skupnim naslovom Malenkosti, bo na programu Ars zaigral Klemen Golner.

Tako je pianist Klemen Golner zaigral nekaj bagatel od skupaj 22 bagatel z naslovom Malenkosti Marija Kogoja.

orkestralni jazz. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v današnjem orkestralnem jazzu bomo gostili nizozemski Metropol Orkestra, z njim pa dirigenta in aranžerja Vinsa Mendozo in komponista, klaviaturista in pevca Ivana Linsa.

Eden tistih, ki ga neskončno cenijo, tako džezisti kot klasični glasbeniki, je ameriški komponist, aranžer in dirigent Vince Mendoza, ki ga glede na njegovo starost lahko uvrščamo nekako v srednjo generacijo ameriških skladateljev. Rojen je bil leta 1961 v Connecticutu v Združenih državah Amerike. Kot otrok se je najprej začel učiti kitaro, potem pa trubento, ki jo je igral skozi vsa študentska leta. Na Univerzi Južne Kalifornije je študiral klasično kompozicijo, vedno pa ga je privlačil tudi jazz. Prvi večji korak v njegovi karieri je bila pogodba za ložbo Blue Note, kjer je izdal plošči Start Here in Instructions Inside. Njegove kompozicije so igrali glasbeniki kot na primer Gary Burton, Pat Metheny, Michael Brecker, Charlie Hayden, Randy Brecker in Peter Erskine. Njegov opus se razteza skozi različne glasbene stile. Kot producent ali aranžer je sodeloval na primer z Robbiem Williamsom, Elvisom Costellom, Johnom Abercrombiem, Johnny Mitchell in mnogimi drugimi. Je prejemnik kar 6 nagrad Grammy. Od leta 2005 pa do 2013 je bil glavni dirigent nizozemskega Metropol Orkestra. Mendozove skladbe ali priredbe vključujejo v svoje projekte mnogi legendarni glasbeniki in skupine, kot so Yellow Jackets, Alde Meola, Gino Vanelli, Joe Zawinul, Mike Stern, Björk, Chaka Khan, Al Jarreau, Bobby McFerrin in GRP All Star Big Band.

Metropol Orkest, kot se originalno imenuje ta izjemni nizozemski orkester, je edini evropski in najbrže tudi svetovni big band, ki ima v svoji stalni zasedbi tudi godala oziroma skoraj kompleten simfonični orkester. Z njim so nastopili tako rekoč vsi najpomembnejši džezovski zvezdniki v zadnjih 70-ih letih. Med njimi Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Al Jarreau, Bono, Elvis Costello, Ivan Lins, John Scofield in tako naprej, se znam je brez konca. The Metropole Orchestra je tudi dobitnik dveh nagrad Grammy, kar ni ravno pogost pojav pri evropskih orkestrih. Danes predstavljamo ploščo, ki so jo Vince Mendoza in Metropole Orchestra posneli z brazilskim zvezdnikom Ivanom Linsom.

Ivan Guimaraes Lins je letnik 1945. V svoji rodni državi Braziliji je zvezdnik največjih možnih dimenzij, je politično angažiran in prisoten v celi vrsti glasbenih in neglasbenih projektov. Poleg glasbe je diplomiral tudi iz kemije, vendar se je le odločil, da bo njegova karjera glasba. Njegove kompozicije med drugimi izvajajo Patty Austin, George Benson, Michael Bublé, Eliani Elias, Dave Grusin, Shirley Horn, Quincy Jones, The Manhattan Transfer in tako naprej brez konca in kraja. Je dobitnik cele vrste nagrad, med drugim je prejel tudi dve nagradi Grammy v kategoriji Latino jazza. Ploščo Regencija je z Metropol Orkestra in Vinsom Mendozo posnel leta 2009. Z nje bomo slišali še dve skladbi, Arlequim, Desconhecido in Comenzar de Novo. Oddajico Orkestralni jazz pa pripravila tonski mojster Jernej Boc in urednik za jazz Hugo Šekoranja.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Današnja seja državnega zbora, na kateri bi obravnavali odreditev parlamentarnih preiskav o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank, se je končala še preden se je začela. Poslanci namreč niso potrdili dnevnega reda, kar je sprožilo ostre odzive opozicije. Borut Sajovic iz Svobode.
2: No, od dna, kaj sporočamo, da želi biti parlamentarna večina nad ustavo.
1: V oddaji tudi.
3: Podražitve stanovanj, vode in energentov največ prispevale k letni inflaciji, ki je bila junija 3,6-odstotna. Kočevje je postalo najpomembnejša proizvodna enota japonske skupine Yaskawa v Evropi. Iran potrdil, da se v Dohi ne bo srečal z ameriškimi pogajalci. Danes in jutri še vroče s popoldanskimi nevihtami, ki bodo pogostejše jutri.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Sara Lutrič. Poslanke in poslanci opoldne na izredni seji niso potrdili dnevnega reda in so tako preprečili ustanovitev parlamentarnih preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in sumu nedovoljenega financiranja političnih strank. Preiskavi so zahtevali v opozicijskih Svobodi ter Levici in Vesni. Za dnevni red je glasovalo 34 poslancev leve opozicije, proti pa 38 poslancev SDS-a, NSI-a, SLS-a in Fokusa ter Resnice. Demokrati so se vzdržali. Opozicija v prvih odzivih znova omenja konec demokracije. Nekaj podobnega smo sicer videli že v prejšnjem mandatu. Tomaž Celestina.
4: Seja je bila res kratka. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović.
5: Navzočih je 76 poslancev, za je glasovalo 34 proti 38, s čimer ugotavljam, da dnevni red 15. izredne seje državnega zbora ni bil sprejet, zato tudi zaključujem 15. izredno sejo državnega zbora.
4: Številka 34 tistih, ki so podprli dnevni red, govori tudi o tem, da je bilo ali odsotnih ali pa niso glasovali kar nekaj poslancev levih opozicijskih strank. Vseeno pa so prepričani, da je šlo za teptanje vsega, kar bi moralo veljati. Tole so povedali Borut Sajovic Svoboda, Meira Hot Socialni demokrati in Asta Vrečko Levica Vesna.
2: No, od dna ob 35-letnici naše države. Kaj sporočamo, da želi biti države? Kaj sporočamo, da želi biti parlamentarna

0: izredno sejo z isto vsebino. Opozicija trdi, da je koalicija omejila ustavno pravico opozicije do parlamentarne preiskave. Ob tem povejmo, da je identične očitke v prejšnjem mandatu ob zelo podobnem dogajanju poslušala predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Leta 2024 namreč izredne seje, na kateri sta SDS in NSI hoteli parlamentarno preiskavo o domnevno nezakonitem financiranju političnih strank in medijev, sploh ni hotela sklicati, ker se je odločila, da zanjo ni dopustne vsebine. V parlamentarnem postopku pa je še ena zahteva za preiskavo Black Cube-a. Skupina poslancev s prvopodpisanim Zoranom Stevanovićem bi se rada lotila tudi vloge naših obveščevalnih organov in prelivanja informacij do medijev.
1: Življenje pri nas je bilo junija letos za 3,6% dražje kot junija lani, je izračunal statistični urad. Na mesečni ravni so se cene življenjskih potrebščin zvišale za 0,8%, inflacijo krepijo podražitve storitev in energentov, ključna tveganja ostajajo razmere na Bližnjem vzhodu oziroma cene energentov ter plačna gibanja. Nekaj odzivov je zbrala Erika Štular.
2: Tudi junija medletna rast cen ostaja na visoki ravni 3,6%. Glavni analitik gospodarske zbornice Bojan Ivanci izpostavlja dva dejavnika. Eden je zamik pri prenosu cen nafte v maloprodajne cene.
3: V bistvu nižje cene goriv še niso povsem vplivale na nižjo junijsko inflacijo, torej ta učinek se bo prenesel v pomembni meri v mesec juli, kot vemo pri nas z enotedenskim zamikom, v tujini nekoliko hitreje. Cene naftnih derivatov vključijo v prodajne cene.
2: Više od pričakovanj je bila podražitev počitniških paketov.
3: Po drugi strani so pa pač te dejavniki, ki so povezani z notranjim trgom, kot visoka rast plač, ki pa seveda vpliva tudi nekoliko više cene storitev, konkretno predvsem tiste povezane z turizmom, gostinstvom, prostočasnimi dejavnostmi.
2: Tudi na Banki Slovenije ocenjujejo, da so podatki skladni z njihovo nedavno napovedjo. Robert Zorko z analitskega centra.
4: Pri tem ocenjujemo, da bodo više cene energentov in pa umetnih proizvodov v mednarodnih dobavnih verigah povišeno inflacijo ohranjale tudi v nadaljevanju leta. Oboje je povezano zlasti z ostrenimi razmerami na Bližnjem vzhodu.
2: Pomembni so tudi domači dejavniki.
4: Povezani z rastjo stroškov dela, visoka je gradbena aktivnost, ki jo spodbujajo državne investicije, razmeroma robustno pa je tudi trošnje gospodinjstva.
2: Učinka dviga obrestnih mer Evropske centralne banke na kratek rok še ni, tudi Bojan Ivanc bolj kot na monetarno stavi na fiskalno politiko.
3: Predvsem v bistvu, kakšna bo politika plač v sektoru država, kakšna bo politika določenih socialnih izdatkov in pa tudi, kakšna bo dejansko uskladitev minimalne plače v naslednjem letu.
2: Kot so danes poročili statistiki, se je dolg v prvem četrtletju sicer znižal pod 65% BDP, primanjkljaj pa je bil višji kot lani 3,5%, predvsem na račun višjih izdatkov. Za nekaj manj kot desetino so porasla sredstva za socialna nadomestila in plače, za dobro petino pa investicije v osnovna sredstva.
1: Finančna pismenost Slovencev je pod povprečjem razvitih držav OECD-ja, še posebej pri razumevanju investiranja, inflacije in dolgoročnega finančnega načrtovanja. Z namenom izboljšanja prav zdaj poteka prenova šolskega učnega načrta, tako da bi se k izbranim predmetom v srednjih in gospodinjstvu v osnovnih šolah dodalo finančne vsebine. Država skuša boljšo finančno pismenost doseči tudi z izdajo ljudskih obveznic in oblikovanjem individualnih naložbenih računov. Urška Subotič Rep.
5: Finančno pismeni lažje upravljajo osebni proračun, se manj zadolžujejo, učinkoviteje varčujejo, sprejmajo boljše naložbene odločitve ter manjkrat nasedajo finančnim prevaram. K večji pismenosti po besedah enega izmed ambasadorjev finančne pismenosti v Sloveniji, Aljoše Valentinčiča, med drugim prispevajo tudi nedavno oblikovani davčno prijazni individualni naložbeni računi.
6: To je zelo pomemben korak v tem, da se v prihodnje ljudje začnejo ukvarjati z tem, da pravzaprav morajo denar nekam investirati. To, da leži denar na banki po 0% nominalno, pomeni za njih veliko izgubo, ki sicer ne boli danes v žepu, ampak v prihodnosti nam pač ne prinaša dobrega življenja.
5: Slovenci imamo namreč v bankah nakupičenih že okoli 29 milijard evrov in to praktično neobrestovanih. Na finančnih trgih pa bi lahko to premoženje ustvarilo tudi do 10% donosa, torej skoraj 4 milijarde letno, pravi Valentinčič. Ne izgubljajo pa le prebivalci, ampak tudi podjetja, ki nimajo virov kapitala za financiranje, pa tudi država.
6: Taka velika masa prihrankov, če se jih aktivira ustrezno, se lahko usmeri v produktivne naložbe tudi na takem nivoju, ker gre mogoče za partnerstvo med zasebnim in javnim sektorjem ali v celoti zasebnim.

0: investicije v projekte, ki so sicer javnega pomena, ampak pomembno pa je, da bi te investicije prinesle vsaj v pričakovanju več kot tisto, kar je zeto notranje banke.
1: Da bi finančna pismenost res zaživela v praksi, pa bi najverjetneje morali okrepiti drugi pokojninski steber in s tem spodbuditi prebivalce k varčevanju za starost.
0: Ne moremo se zanašati, da bomo živeli udobno samo iz javnih pokojnin. To je potreben tudi angažma naših prihrankov.
1: Po oceni finančnih strokovnjakov je zadnja pokojninska reforma priložnost za obvezno vlaganje tako zaposlenih kot delodajalcev v drugi pokojninski steber, gre za preverjeno prakso iz tujine, zamudila.
2: Več o tem, kako spodbuditi finančno pismenost v Sloveniji, pa v današnjem studiu ob 17. Japonska korporacija Yaskawa, največja proizvajalka industrijskih robotov na svetu, je opoldne v Kočevju uradno odprla nov evropski distribucijski center in proizvodno halo za sestavo robotskih sistemov. 132-milijonsko naložbo Kočevje postaja najpomembnejša Yaskawina proizvodna enota v Evropi, z logističnim centrom pa najpomembnejša točka za oskrbo trgov Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike. Prispevek Marka Škrlja.
3: Kot je ob odprtju dejal direktor Yaskawe Europe Robotics Hubert Kosler, gre za zgodovinsko naložbo, pri kakršnih podjetju ne pride na misel, da bi se na primer zaradi nižjih davkov nekoč odločilo za selitev kam drugam.
4: Predvsem za nas je v bistvu so izobraženi ljudje, motivirani ljudje, inženirji in sodelovanje z akademskim sferam. In to vzpostavljati, ekipo na eni strani, na drugi, da je output dober, da so vsi zadovoljni, da je win-win-win kombinacija, to ne narediš čez noč, to so leta vlaganja.
3: Tudi gospodarski minister Anže Logar je poudaril, da gre za velik dogodek, saj visoka tehnologija prihaja v Slovenijo.
5: Jaz sem vesel tudi, da je ministrstvo za gospodarstvo, ki so ga vodili moji predhodniki, našel to pravo inicijativo in dalo tudi podporo ustanoviti oziroma širitvi podjetja. Predvsem pa je to en krasen primer, kako lahko podjetje tudi z tujim lastništvom družbeno odgovorno omogoča krepitev in rast lokalnega okolja s tem, ko investira v mlade, investira v tehnologijo, znanje in na koncu koncev tudi največja investicija za slovensko prihodnost.
3: Po besedah kočevskega župana Gregorja Koširja občina Yaskawi že od leta 2017, ko je tam začela graditi prvo enoto, nudi vso tehnično in administrativno podporo. Najnovejša naložba pa je dokaz,
6: da se tudi na podeželju umaknjeno od velikih mestnih središč in celo odmaknjeno od avtocest, da proizvajati visokotehnološke produkte in od tukaj je samo še nebo meja, tako da gremo naprej.
3: Hkrati z odprtjem novega pa je Yaskawa v Kočevje preselila tudi dejavnosti iz dozdajšnjega obrata v Ribnici, tako da bo odslej vsa proizvodnja na enem mestu.
2: Združene države Amerike v prizadevanjih za hiter konec vojn po Bližnjem vzhodu, ki so jih zanetile same ali pa izdatno prilivale olje na ogenj s pošiljkami svojega orožja, ustvarjajo nadaljni kaos. Glede Libanona sta tako podpisana dva nasprotujoča si dokumenta. V petek doseženi dogovor med Libanonom in Izraelom, ki predvideva nadaljevanje izraelske okupacije, dokler libanonske oblasti ne razorožijo Hezbolaha, ter memorandum o soglasju, ki so ga ZDA sklenile z Iranom in ki poudarja ozemeljsko celovitost in suverenost Libanona. Memorandum o soglasju je sicer zapisan tako ohlapno, da si ga strani razlagata popolnoma nasprotno, kar omogoča nadaljne spore. Rajka Prevanje.
7: Po vnovični skleniti premirja v Doho prihajata tako ameriška kot iranska delegacija. Nasprotujoča pa so poročila o naravi njunih obiskov. Medtem ko je ameriški predsednik Donald Trump zatrdil, da se bodo na pobudo Irana srečali še danes, je tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Bagaji to popoldne ponovil, da v prihodnjih dneh nimajo načrtov za srečanje z Američani na nobeni ravni. Po njegovih besedah se bo iranska delegacija s katarskimi predstavniki pogovarjala le o sprostitvi iranskih zamrznjenih sredstev, deponiranih v tej državi, kot to določa memorandum o razumevanju. Trump je nasprotno trdil, da bodo sredstva prejeli v obliki ameriške hrane, medtem ko v memorandumu piše, da bo o sredstvih odločal Iran. Strani različno razlagata tudi točko o hormuški ožini. Teheran besedilo 5. člena memoranduma, da bo Iran po svojih najboljših močeh poskrbel za varen prehod komercialnih plovil, razume, da morajo ladje pred prehodom dobiti odobritev iranskih oblasti. Ta člen tudi določa, da bo Iran vodil pogovore z zalivskimi državami o ureditvi plovbe po izteku 30 dni brezplačnega prečkanja ožine. Teheran se tako z Omanom že dogovarja o zaračunavanju okoljskih in navigacijskih dajatev. Oman sodeluje v pogovorih kot obalna država s suverenimi pravicami s ciljem, da upravljanje hormuške ožine ne bo tako, kot je bilo v preteklosti, je povedal namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi. Kljub dvem iranskim napadom na ladji, minuli konec tedna je v tem obdobju ožino prečkalo 108 plovil, kar je sicer le približno 30% iz časa pred ameriško-izraelskim napadom na Iran.
2: Evropska komisija je Ukrajini nakazala 3,9 milijarde evrov v okviru 90-milijardnega posojila za podporo. Sredstva so namenjena proizvodnji brezpilotnih letalnikov, skupno bo Ukrajina za ta namen prejela 6 milijard, preostanek naj bi nakazali v prihodnjih dneh. Ukrajinske sile so medtem ponoči izvedle obsežne napade na Rusijo, ki je sporočila, da je protizračna obramba sestrelila več kot 400 brezpilotnikov, v napadih naj bi bil ubit dojenček. Moskva pri izpolnitvi svojih vojaških ciljev ustraja kljub novim ukrajinskim predlogom, da bi spopade omejili na 4 regije, ki jih je Rusija priključila v prvem letu vojne, Donetsk, Lugansk, Herson in Zaporožje. Čeprav ukrajinski napadi prodirajo vse globlje na rusko ozemlje, poškodovana je predvsem energetska infrastruktura, prodaja goriva pa je omejena že v več kot 20 regijah, v Kremlju verjamejo, da napadi na infrastrukturo ne bodo spremenili razmer na bojišču. Iz Moskve Helena Ponudič.
8: Ob omejitvi spopadov na območje frontni črti, ki je po besedah Kremlja predlaga tudi omejitev medsebojnih napadov dolgega dosega. A v Moskvi tudi te predloge zavračajo, tako ruski predsednik Vladimir Putin. Razlog za ta predlog je jasen. Naši povračilni napadi segajo globoko v Ukrajino in povzročajo resne posledice. Vse pogostejše ukrajinske napade pa če dalje bolj čutijo tudi prebivalci globoko v ruskem zaledju, od odpovedi letov in energetske negotovosti do vse pogostejših izklopov mobilnega interneta. A ruski predsednik Vladimir Putin kljub temu želijo povzročiti razkol v ruski družbi, ustaviti rusko napredovanje na fronti, zase pa boljša pogajalska izhodišča. Te priložnosti jim ne bomo dali. Vsak dan ukrajinski vojaki kažejo moč ukrajinske natančnosti. To so naši upravičeni odgovori Rusiji za vojno, ki jo je začela in jo mora končati. Mi vojne ne potrebujemo. Naše predloge smo predstavili tudi našim zaveznicam, pa pravi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Diplomatska vrata v Moskvi uradno puščajo priprta, vendar nadaljevanje pogajanj napovedujejo po končanju konflikta med ZDA, Izraelom in Iranom. Ob tem poudarjajo, da Washington zanje ni neutralen posrednik, dokler Ukrajini, če tudi proti plačilu, še vedno dobavlja orožje.
2: Venezuelo je prizadel močnejši popotresni sunek z magnitudo 4,6, vendar o novi škodi ne poročajo. Število smrtnih žrtev sredinih katastrofalnih potresov se je povečalo na več kot 1700. Reševalne ekipe prihajajo z vsega sveta. Vlada vršilke dolžnosti predsednice Delcy Rodriguez pa se spopada s hudimi kritikami zaradi domnevno slabega upravljanja posledic katastrofe. Prispevek Marjana Vešligaja.
9: Po sredenih katastrofalnih potresih so v Venezueli našteli še vsaj 600 popotresnih sunkov. Najhujši 4,6 stopnje po Richterjevi lestvici je bil včeraj na območju obmorskega letovišča Karabajeda v zvezni državi Vargas, ki je sprožil paničen odziv prebivalstva, hujše škode pa ni povzročil. Predsednik skupščine Jorge Rodriguez, sicer brat predsedujoče Delcy Rodriguez, je do zdaj potrdil 1719 smrtnih žrtev potresa, 5034 ljudi pa je ranjenih, porušenih ali poškodovanih je skoraj 59 tisoč zgradb. Državljani na spletnih straneh prijavljajo svoje pogrešane sorodnike in teh je do zdaj evidentirano več kot 45 tisoč. Združeni narodi opozarjajo na razpad osnovnih storitev in na tveganje za širjenje bolezni.
10: In La Guaira, the hardest hit state.
9: V La Guairi, najbolj prizadeti zvezni državi, primanjkuje hrane, osnovne storitve so ogrožene, povezava s prizadetimi je večinoma prekinjena, naraščajo tudi napetosti v skupnosti, je povedala Carlota Wolf, predstavnica Mednarodne organizacije za begunce. Vlada, ki jo vodi Delcy Rodriguez, je tarča številnih napadov zaradi domnevne neučinkovitosti pri nudenju pomoči. Med drugim jo kritizira tudi Nobelova nagrajenka za mir in nesojena predsedniška kandidatka Maria Corina Machado, ki se je oglasila iz Paname, saj pravi, da je režim v Venezueli zaradi nje zaprl zračni prostor. Režim želi preprečiti mojo vrnitev in vrnitev mnogih rojakov, ki želijo pomagati. Blokirali so prihod številnih mednarodnih reševalnih ekip, ki zdaj čakajo na letališčih. Tako pravi Nobelovka Maria Corina Machado, predsednik skupščine Rodriguez, pa svojim državljanom sporoča. Ne dovolite, da z vami manipulirajo, le uradne informacije vam lahko posredujejo resnico.
11: Dogodki in odmevi.
2: Ob vročinskem valu vsem, še posebej pa otrokom, starejšim in kroničnim bolnikom, zdravniki priporočajo zadrževanje v hladnih prostorih. Tako se izognejo tudi UV sevanju, ki je glavni dejavnik tveganja za razvoj kožnega raka. Število potrjenih primerov te bolezni v zadnjih letih strmo narašča. Zato je še toliko pomembnejši dosežek Ljubljanskega kliničnega centra, v katerem so prvi na območju uvedli novo, izjemno uspešno metodo odstranjevanja kožnih tumorjev. Domen Anderle.
12: Dermatovenerološka klinika UKC Ljubljana je šesta v Evropi, ki bolnikom s kožnim rakom ponuja tako imenovano mošovo mikrokirurgijo. Če pri klasični metodi tumor izrežejo in ga šele po posegu pošljejo na analizo, po novi metodi odstranjeno tkivo analizirajo že med operacijo v patohistološkem laboratoriju. Namestnica vodje laboratorija Violeta Hosta.
13: Mi lahko natančno povemo lokacijo, na kateri je tumor prisoten v kirurškem robu, kar dejansko omogoča most kirurgu, da potem ta poseg nadaljuje le v tej smeri. Poseg se pa ponovi tokrat, dokler ne odstranijo vse tumorske celice, kar dejansko omogoča, da se tumor odstrani v celoti.
14: Prej se je zrezalo zelo veliko tkiva okrog, zato da bi kirurgi res bili sigurni, da so vse odstranili, če ravno to mnogokrat ni bilo tako. Vemo pa, da na obrazu seveda nimamo toliko tkiva, da bi lahko kar veselo rezali na okrog. Enako je seveda tudi na okončinah, na prstih.
12: Poudarja predstojnica klinike Tanja Planinšek-Kručigaj. Bolnika operirajo samo enkrat, verjetnost, da bi se kožni rak razširil, pa je posledično manjša, manj kot odstotna. Novo metodo je pomagal peljati gostujoči profesor Aleksander L. Krunič, ki je certifikat pridobil v Združenih državah Amerike.
15: Sve smo pripremili, laboratorij imamo prve klase, imamo...
12: Vse imamo pripravljeno, imamo prvovrsten laboratorij, imamo ekipo, dve operacijski dvorani, kasneje se bomo širili. Zelo sem vesel, da nam je uspelo, imamo ekipo in mlade zdravnike, ki jih izobražujemo, tako da bosta čez leto ali dve usposobljena še eden ali dva slovenska zdravnika.
15: Jedno gre dva doktora naših slovenskih, koji so obučeni.
12: Po novi metodi so v ljubljanskem UKC-ju prvič operirali pred tremi leti. Takrat je operacijo prestalo 6 bolnikov, lani 37, leto za zdaj 70. V prihodnje pa načrtujejo, da bodo letno operirali od 600 do 700 bolnikov.
2: Državni svet se je na žalni seji poklonil nekdanjemu predsedniku Janezu Sušniku, ki je v petek umrl v 84. letu starosti in ga bodo danes pokopali z vojaškimi častmi. Sušnik je državni svet vodil med letoma 2002 in 2007, pri čemer si je prizadeval za krepitev njegovega položaja kot drugega doma parlamenta. Med drugim je bil 7 let predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije, Jolanda Lebar.
16: Janez Sušnik je bil najprej gospodarstvenik, v javno življenje pa je vstopil kot predsednik državnega sveta, kamor je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov.
17: Lokalna skupnost zanj ni bila le statistična enota, temveč prostor vsakdanjega življenja ljudi, kjer se odločitve države odsevajo v šolah, zdravstveni oskrbi, skrbi za starejše in gospodarski aktivnosti.
16: Tako je v delu Janeza Sušnika na žalni seji dejal aktualni predsednik državnega sveta Marko Lutrič. Sušnik si je prizadeval tudi za večjo vlogo državnega sveta v zakonodajnem postopku, zlasti pri obravnavi vprašanj lokalne samouprave. O Janezu Sušniku je spregovorila tudi predsednica Zveze društev upokojencev Zdenka Jan. Med drugim je dejala, da je bil človek povezovanja in sodelovanja.
18: Prav zaradi svoje neposrednosti, pokončnosti in osebne integritete ste znali premostiti marsikatero oviro v dialogu s politiko. Bili ste sogovornik, ki so ga spoštovali, ker ste vedno govorili odkrito, argumentirano in brez preračunljivosti.
16: Eno od Sušnikovih vodil je bilo, da je mogoče izzive dolgožive družbe reševati le s sodelovanjem mladih in starejših, s povezovanjem izkušenj starejših generacij in znanja mlajših ter z vključevanjem civilne družbe v oblikovanje javnih politik.
2: Še dva dni bomo v primežu vročine. Popoldne in zvečer se lahko predvsem na Primorskem in v srednji Sloveniji razvijajo nevihte z močnimi nalivi, izključena ni niti toča. O neurjih že poročajo iz več krajev, med drugim z Postojnskega. Bolj pestro naj bi bilo jutri. Vročinski valovi so čedalje pogostejši junija, ki se je v Sloveniji v zadnjih 50 letih najbolj segrel, in sicer za približno 4 stopinje, pojasnjuje klimatolog Gregor Vrtačnik. Kot glavni razlog za to navaja globalno segrevanje ozračja, pa tudi zmanjšanje onesnaženosti zraka v zadnjih desetletjih, zaradi česar je ozračje bolj prosojno, sonce pa bolj segreje tla. Letošnji junij je postregal tudi s temperaturnim rekordom, včeraj so v Podnano so izmerili 38,7 stopinje Celzija. Sledi še šport, v ospredju bosta svetovno nogometno prvenstvo in teniški turnir v Wimbledonu. Z vami bo Nina Smole. Hvala za pozornost in nasvidenje.
19: Na svetovnem prvenstvu v nogometu so se po dveh izvajanjih 11 metrov v osmino finala prebile še 3 reprezentance. Brazilija, Maroko in Paragvaj, ki je izločil Nemčijo. Več o dogajanju v Severni Ameriki, Klemen Verlič.
20: Po 4 zaporednih kolajnah Nemci od 4. naslova svetovnih prvakov že 12 let čakajo na zmago v izločilnih bojih. Po 2 zaporednih izpadih v skupinskem delu jih je tokrat Paragvaj presenetil z razpoloženim vratarjem Hilom in izkoriščeno 3. priložnostjo za zmago z bele točke. Nemci so zgrešili kar 3 enajstmetrovke, prej v vseh izločilnih bojih doslej le eno. 3 od 5 je proti Maroku zgrešila tudi Nizozemska, ki se igra s 5 branilci ni obrestovala. Po zadetku Gakpoja je v 91. minuti rezultat na 1 poravnal Diop, po zmagi selektor afriških prvakov Mohamed Ouabi. Mislim, da si je Maroko zdaj prislužil spoštovanje vseh. Ne zato, ker bi sami govorili, da smo močni, temveč zaradi tega, kar vrsto let dokazujemo na igrišču. Pozno je bil odločen tudi večerni dvoboj proti Japonski, je preobrat Brazilije za 2-1 po golu Casemira v 95. minuti dokončal Martinelli. 20. dan svetovnega prvenstva bo postregal s tekmami slonokoščena obala Norveška, Francija, Švedska in Mehika, Ekvador.
19: Dodajmo še, da je po porazu Nemčije reprezentančno kariero končal njen dolgoletni vratar Manuel Neuer. Od reprezentance se je prvič sicer poslovil že po evropskem prvenstvu pred 2 letoma, a ga je selektor pred letošnjim mundialom znova upoklical v reprezentanco in mu zaupal vlogo prvega vratarja. Skupno je za izbrano vrsto odigral 128 tekem in leta 2014 z ekipo osvojil naslov svetovnega prvaka. Pestro je v Londonu, kjer bo na 3. teniškem turnirju za Grand Slam letošnje sezone v Wimbledonu danes igrala edina slovenska predstavnica Veronika Erjavec. Na igrišča se bo med posameznicami danes vrnila tudi 7-kratna zmagovalka turnirja Serena Williams. Podrobneje Mojca Breskvar.
21: Drugo leto zapored bo Veronika Erjavec zaigrala v glavnem delu Wimbledona, ob tem bo letos prvič nastopila tudi v dvojicah, kjer bo igrala skupaj s Hrvatico Petro Marčinko. Med posameznicami se bo 26-letna slovenska igralka danes pomerila s kvalifikantko Leolio Žanžan. Igralki sta se na travnati površini srečali lani prav v kvalifikacijah Wimbledona, ko je bila boljša Veronika Erjavec. Kljub temu, da je Slovenka više uvrščena kot Francozinja, se ne postavlja v vlogo favoritinje.
22: Jaz mogoče ne bi uporabila besede favorit, ker smo si vse s puncami tako blizu in igralno in na lestvici, da se mi zdi, da lahko zmaga kjerakoli. Ampak ja, sigurno imam dobre občutke.
21: Zvečer bo pozornost usmerjena v osrednje igrišče, kjer je včeraj šele po petih nizih napredoval lanski zmagovalec Jannik Sinner. Danes bo tam prvič po povratku v teniško karavano med posameznicami zaigrala Serena Williams, ki je v letošnji konkurenci ena od štirih nekdanjih zmagovalk Wimbledona. Nasprotnica 44-letne Američanke bo več kot pol mlajša Avstralka Maja Joint.
19: Slovenski hokejski reprezentant Jan Drozg zapušča Olimpijo, kariero pa bo nadaljeval pri avstrijski ekipi Katz iz Celovca. Mariborčan je z novim klubom podpisal enoletno pogodbo, v njej pa je vključena tudi možnost odhoda v ligo KHL. Slovenski rokometni državni in pokalni prvak Celje pa je sporočil, da je njihovo vrsto okrepil rokometaš iz Severne Makedonije Dimitar Ozunčev. 20-letnik bo nadomestil poškodovanega Maja Marguča, v minuli sezoni pa je bil izbran za najboljšega mladega igralca v makedonski ligi.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič. Voditeljica Sara Lutrič, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Grega Žumar.
1: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
4: Napoved, to popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta, jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, jutri zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22 v Gornjesavski dolini ter v mraziščih Notranjske okoli 15, najvišje dnevne jutri od 29 do 36 stopinj. Opozorilo, še jutri bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem ter v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Kakšni so obeti? V četrtek se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila, v petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. Sledijo podrobni podatki o vremenu po Sloveniji pred eno uro. Ljubljana pretežno jasno 34, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 33, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Slovenj Gradec jasno 33, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Novo mesto jasno 34, Murska Sobota jasno 35. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 34, Lisca jasno 28. Postojna pretežno oblačno, ploha s točo 29 stopinj. Tam piha jugozahodnik sunki do 60 km na uro. Letališče Portorož zmerno oblačno 34, bil je pri Novi Gorici pretežno oblačno 27, Rateče 29, letališče Lesce 31, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Rudno polje 25, Krvavec 21, Jezersko 30, Rogla 23, Ravne na Koroškem 34, Velenje Hrastnik in Krajinski park Goričko 33, Celje 34, Maribor 32, Ptuj 34, Črnomelj 35, Kočevje 32, Ilirska Bistrica 30, Koper 31, Dolenje pri Ajdovščini 27, Park Škocjanske jame 20, Vogel 23, na Kredarici pa so pred en uro izmerili 15 stopinj. Prometne informacije. Ponekod na jugu in jugozahodu Slovenije močno dežuje, prilagodite vožnjo razmeram na cesti. Zaradi del so zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. V obe smeri se čas vožnje podaljša za 20 minut. V smeri proti Ljubljani je promet v zastoju pred Postojno oviran zaradi nesreče, prav tako vozni pas med Kozino in Divačo. Na razcepu Kozarje je oviran promet na voznem pasu iz smeri Viča proti Brezovici. Na štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Celjem in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Čas vožnje se podaljša za približno 20 minut. Regionalna cesta Brnik-Crklje je zaradi nesreče zaprta pri Zgornjem Brniku. Prav tako zaradi nesreče je zaprta regionalna cesta Petrovci-Martjanci pri odcepu proti Puconcem. Zaradi nesreče je zaprta tudi regionalna cesta Žalec-Šempeter pri Arnovskem gozdu. 16:03.

0: Na kopnem, v zraku ali v morju. Živali živijo pustolovščine, ki so ljudem pogosto neznane. V tokratni oddaji odgovor na vprašanje.
1: Kdo nosi jajčeca v vrečki pri morskih konjičkih? Samec ali samica?
2: La, la, la, la.
0: Zverinice. Edinstven živalski svet, poln presenečen, poleti vsak petek ob 11.25 na programu ARS.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, dovolite, da vas povabim k poslušanju naših poznopopoldanskih in večernih vsebin. Izbrala sem nekaj poudarkov. Ob 18. bo na sporedu, tako kot vedno, oddaja Jezikovni pogovori. Doktorica Živa Čebulj je lektorica, prevajalka iz francoščine in pesnica, ki kot gledališka lektorica več let deluje v Slovenskem ljudskem gledališču Celje. O moči jezika ter o delu lektorice v gledališču bo govorila v oddaji v pogovoru. Pred mikrofon jo je povabila Kaja Novosel. 11. zadnji del iz povesti Ivana Cankarja, Hlapec Jernej in njegova pravica bo na sporedu v oddaji Odprta knjiga, ki se bo kot vedno začela ob 19. V vlogi pripovedovalca nastopa letošnji prejemnik Borštnikovega prstana Aleš Valič. Že jutri bo na sporedu nova knjiga, to bo Legenda o svetem pivcu. Novela iz leta 1939 avstrijskega pisatelja Jozefa Rota. O tem boste seveda seznanjeni jutri. Danes večer ob 19. pa torej zadnji 11. del iz Hlapca Jerneja in njegove pravice Ivana Cankarja. Ne zamudite Odprte knjige. Ne zamudite literarnega večera ob 21. Namenjamo ga bogatemu prevajalskemu opusu Slava Šerca. Literarni večer je v sodelovanju s prevajalcem pripravil in uredil Marko Golja. Slavo Šerc se je podpisal pod kar nekaj knjig z literarnimi razpravami, predvsem pa je izjemno plodovit prevajalec iz književnosti v nemškem jeziku. Njegova bibliografija je bogata in iz nje je razvidno, koliko vrhunskih avtorjev nam je približal kot literarni posrednik v najboljšem pomenu besede. Ob 30. obletnici njegovega prvega knjižnega prevoda boste v nocojšnji oddaji spoznali, kako velik mojster prevajanja je. Slišali boste odlomke iz njegovih prevodov 4 romanov, od skupaj približno 50. Iz romanov Ljubimki, Elfride Jelinek, Junaki kot mi, Tomasa Brusiga, Živalsko srce Herte Miller in Ropar Roberta Valzerja. Oddaja se bo začela z odlomkom iz romana Ljubimki avstrijske Nobelovke Elfride Jelinek, torej iz prvega knjižno objavljenega prevoda Slava Šerca. Ker spada med tiste, ki uživamo v prevodih iz nemškega leposlovja, oddajo komaj čakam in verjamem, da ste med tistimi tudi vi. V nadaljevanju pozno popoldanskega sporeda bo z vami govorec Renato Horvat. Matija Narobe ostaja za mešalno mizo kot zvokovni mojster. Ostanite tudi vi v naši družbi. Zdaj bo gostiteljica v oddaji Svet kulture Petra Meterc. Uživajte še naprej.

0: Svet kulture.
1: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni. Na osrednji poletni razstavi Pilonove galerije v Ajdovščini so do sredine septembra na ogled dela primorskega umetnika in likovnega pedagoga Silvestra Komela. V Mariboru pa se že 38-tič začenja Folk Art, mednarodni festival folklore, ki poteka v okviru festivala Lent. Več pa v nadaljevanju oddaje. Na osrednji poletni razstavi Pilonove galerije v Ajdovščini so do sredine septembra na ogled dela primorskega umetnika in likovnega pedagoga Silvestra Komela, ki se je med opaznejše slovenske slikarje zapisal s svojim izjemnim razumevanjem govorice barve in svetlobe. Za Komelovo bogato likovno zapuščino skrbi sin Boštjan, ki je za postavitev v Pilonovi galeriji priskrbel 35 del. Razstavo je obiskala Katja Munih.
2: V Pilonovi galeriji v Ajdovščini je do septembra na ogled razstava del primorskega avtorja Silvestra Komela, enega vidnejših slovenskih slikarjev druge polovice 20. stoletja. Zaznamuje ga izjemna občutljivost za barvo. V slovenskem slikarstvu je prav on uveljavil abstraktni iluzionizem. Kustosinja osrednje poletne razstave v Pilonovi galeriji je Tanja Cigoj. Lepo pozdravljeni.
3: Pozdravljeni.
2: Gre torej za prvo umetnikovo samostojno razstavo v Pilonovi galeriji. Kakšen izbor Komelovih del ste pripravili? Kakšno je bilo izhodišče pri snovanju te razstave?
3: V Pilonovi galeriji je sicer prvič njegova samostojna razstava, predstavljal pa se svojimi deli znotraj nekaj skupinskih. Tokrat je za razstavo izbranih približno 35 del skupaj z slikami, skupaj z risbami in skicami, tako da je nekakšen pogled tudi kronološki skozi ustvarjalno pot Silvestra Komela, našega največjega kolorista, in se lahko gledalec sprehodi skozi celoten njegov opus, dejansko skozi dela, ki so bila izbrana prav ta namen, da nekako posvetijo tista njegova obdobja najbolj značilna zanj. V tistem kratkih nekaj desetletjih mu je uspelo se predstaviti svetu s popolnoma svojo govorico, abstraktno govorico. In z njo, ki se abstraktno govorico si sicer seznanil že v Parizu 68. leta, takrat ob obisku, ampak je potem presnovil in zasnoval, v bistvu preoblikoval in oblikoval svojo lastno, ne, da bi se oziral potem na zahodnjaške, zahodne vplive. Ne.
2: In ko takole vstopimo v Pilonovo galerijo, nastale Komelov svet, kar potegne vase, če se takole sprehodiva po tej razstavi, kaj vidimo?
3: Nekako so v različnih v sobah, tukaj razstavnih prostorih, pokazana dela vse od tistih 60-ih let, ko se realni posnetek pokrajine umakne na poetični viziji, presnovi Komelovi tega občutenja same krajine in potem skozi tiste dejansko res koloristične barvne izbruhe, kjer so svetovja odmaknjena sicer, ampak nam dovolijo dejanski vstop vanje, pa vse do tistih zadnjih del, kjer se potem atmosfera prevlada in je popolnoma izčiščen barvni jezik in s temi svojimi ogromnimi dimenzijami platen nekakšen kozmični red iščejo, ne, tako kot je Komel skozi vse v svoj opus, svoje življenje in na ustvarjalni poti iskal odgovore na vprašanja, na obivanju samega človeka in iskanju pravoreda v tem kaosu, ne, tako da ga je, mislim, da se je zadnjimi deli, ki so sicer nepodpisana, pravzaprav približal tistemu nekakšnemu mirnemu soočenju in s tem kozmičnim redom, ki ga dejansko, ki je nedoumljiv.
2: In za konec, če takole potegneva pod črto, kako bi pričujočo razstavo opisali v nekaj besedah?
3: Barve. Barve, izbruhi barv. Razstava je posvečena nedavno preminuli ženi Silvestra Komela, gospe Sonji Komel, ki je z njim tako na umetniški poti kot osebno bila stalna spremljevalka. Ob tem bi se radi zahvalili še sinu Boštjanu Komelu, ki nam je odstopil očetova dela, ki zdaj tukaj visijo pri nas.
2: Tanja Cigoj, najlepša hvala. Dodajmo še, da je razstava po urniku galerije v Ajdovščini na ogled do 13. septembra.
1: Maribor že 38. leto zapored gosti Folk Art, mednarodni festival folklore, ki poteka v okviru festivala Lent. Na letošnjem festivalu se bodo predstavile skupine iz Botsvane, Bolivije, Poljske, Portorika, Severne Makedonije, Uzbekistana, z Kosova ter iz Slovenije, ki jo bo zastopala akademska folklorna skupina Študent, dolgoletna ambasadorka domače folklorne ustvarjalnosti. Obiskovalci bodo folklornike srečevali v mestnem središču, na Lentu in v mestnem parku, skupine pa bodo gostovale tudi v Miklavžu na Dravskem polju, Murski Soboti, Lenartu v Slovenskih Goricah, Velenju in Metliki. Lidija Cokan se je o folk artu pogovarjala z Matejo Meh iz Narodnega doma Maribor.
0: Znova pisan in lep nabor nastopajočih iz celega sveta. Obiskala nas bo med tako recimo Bolivija, Portoriko, Uzbekistan, Severna Makedonija, Slovenci nastopajo. Pričnemo z veliko povorko, ki bo potekala tu na nabrežju Lenta, potem pa razno razna gostovanja po mestih v Murski Soboti, smo Slovengradec, Velenje skozi dneve, tudi seveda pač klasično nastopi na glavnem trgu, na Lentu. V bistvu možno jih bo videti nastopajoče na razno raznih mestih, vedno so dobro sprejeti, folkart še vedno ostaja en zanimiv del festivala, ker pripeljamo različne kulture v mesto, ki jih mogoče drugače obiskovalci ne bi videli. Zaključimo seveda pa potem z zaključkom na glavnem odru, zadnji dan festivala, kjer so potem vsi zbrani in se še enkrat predstavijo svoje najlepši luči, obleki in vzdušjo in je res tak lep zaključek festivala Lent, se mi zdi, da ta folk art.
4: No, malo ste že omenili, ne, folk art je v bistvu prerasel te meje Maribora, tudi tako, v druga mesta se seli.
0: Res je, nekako želimo biti dostopni, želimo pokazati kulturo tudi v drugih mestih in če so nastopajoči pač v teh petih dneh na voljo, se potrudimo, se dogovorimo z ostalimi organizatorji, seveda zdaj ne moremo jih ravno peljati v Koper, se pa potrudimo teh vsaj to vzhodno regijo, da pokrijemo in s tem mogoče mi pridemo do obiskovalcev, ki mogoče ne morejo v Maribor, nimajo dostopa in se na ta način približamo res. Ja. Tudi mi kot festivali in s tem širimo svojo prepoznavnost v druga mesta.
4: Pripravljate pa tudi otroški folk art, kdo vse se bo predstavil
0: na
4: tam?
0: Na otroškem folk artu se letos predstavlja Mehika, Slovenija, Srbija. V bistvu tudi to je en prostor, da mogoče male obiskovalce spoznamo s to kulturo, se mogoče včasih na trenutke zdi, da ni več tak interes, pa se dejansko pokaže, da potem enkrat, ko stopijo v stik s tem, ugotovijo, da je to nekaj zelo zanimivega, zabavnega, lahko se dobra prijateljstva sklenajo v teh krogih in v bistvu na ta način tudi naše najmlajše učimo razno raznih kultur in sprejemanja, mislim, da tak, na tak lep način, zabaven način in da jim to ostane potem v lepem spominu.
4: Povej vam mogoče še nekaj o prizoriščih, tako od odraslega folkarta kot otroškega folkarta?
0: Prizorišča, kot sem omenila, Lent, glavni trg, potem povorka bo potekala od sodnega do vodnega stolpa, tu skozi mesto na to na glavni oder, kjer je pač otvoritev folkarta, zaključek folkarta, klasična prizorišča, se pravi po celem mestu nas bojo lahko srečali.
1: Vrhunec dogajanja bosta današnji otvoritveni in zaključni nastop 4. julija na glavnem odru festivala Lent na trgu Leona Štuklja, kjer se bodo predstavile vse sodelujoče skupine. V galeriji Ekurna bodo danes odprli razstavo Sanje, ki jih ne pozabiš, ki izhaja iz prepričanja, da je avtorski podpis sam po sebi zadosten argument za prisotnost v prostoru. Predstavljenih je 7 umetnic: Uršula Berlot, Nina Čelhar, Ksenija Čerče, Metka Krašovec, Duba Sambolec, Nataša Segulin in Neja Zorzut. V galeriji so zapisali, da ne gre za feministično razstavo v deklarativnem smislu, ampak razstavo o tem, da ženska ustvarjalnost ne potrebuje tematskega opravičila. Razstava, ki jo je kuriral Arne Brejc, bo v galeriji Ekurna na ogled do konca julija. Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem smo končali današnjo oddajo. Uredila in vodila sem jo Petra Meterc, posnel pa Miha Klemenčič. Vabljeni k poslušanju naše dnevno informativne oddaje o kulturi spet jutri.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, v oddaji Koncertni in dogodki na tujem, čez malce več kot 10 minut, se bo po obsežnem komentarju začelo poslušanje veličastne pete simfonije Antona Brucknerja. No, do takrat imamo torej še nekaj časa, 10 minut, za sonato za flavto in harfo Aleša Strajnarja. Izvajalki bosta flavtistka Brina Kafol in harfistka Tina Žerdin.

V glasbeni medigri smo poslušali sonato za flavto in harfo Aleša Strajnarja. Igrali sta flavtistka Brina Kafol in harfistka Tina Žerdin.

0: Koncertni dogodki na tujem.
1: Ko Herbert Blomstedt stopi na oder, glasba postane način življenja. 98-letni častni dirigent državne kapele iz Dresdna uteleša ponižnost in jasnost, ki sta globoko zakoreninjeni v njegovi umetnosti. Njegove interpretacije del Antona Brucknerja že dolgo veljajo za zlati standard. So brez patosa in prežete z intelektualno strogostjo, zvočno prosojnostjo in notranjim mirom. V peti simfoniji, predloženi leta 1876 in ki jo je skladatelj sam opisal kot svojo najbolj kontrapunktično drzno simfonijo, Brucknerjeva predanost obliki doseže vrhunec. Postavlja najvišje zahteve, tako glasbenikom kot poslušalcem, a se razkrije s preprosto veličino. V finalu se veličasten fugato dvigne kot zvočna apoteoza, brez kakršnekoli nečimrnosti. Ko je Anton Bruckner leta 1850

konec 19. stoletja. Tovarne so se zaprle, bogastvo je izhlapelo in razširilo se je globoko razočaranje. Tudi zgornji avstrijski skladatelj je bil ujet v ta vrtinec. Država mu je zmanjšala štipendijo, univerzitetno predavanje je ostalo neplačano, učiteljišče pa mu je ukinilo stalno zaposlitev. Za človeka, ki je pri 50-ih še vedno upal na priznanje, se je to zdelo kot osebni glas nezaupanja. Takrat je skladatelj zapisal stavek: ker so trenutne svetovne razmere z duhovnega vidika razmere šibkosti, iščem zatočišče v moči in pišem močno glasbo. Te besede razkrivajo njegov nenavaden odziv na krizo, se je odzval z umetnostjo, na zunanjo negotovost pa z notranjo gradnjo. Brucknerjev slogovni premik je izjemen. Po prvih štirih simfonijah, številnimi inovacijami, se zdaj močneje obrača k tradiciji. Peta je med njegovimi deli edinstvena, saj se začne z obsežnim, počasnim uvodom. To je premišljena vrnitev k klasičnim modelom, ki jih je temeljito preučil. Tudi kontrapunktično delo se izkaže za ostrejše. Čuti se, kako želi nekdani samostanski študent svetu pokazati svoje obvladovanje obrti. Morda ni naključje, da si je tukaj izmislil glavno simfonično temo, ki ima skoraj ljudsko privlačnost. Razstavni del melodičnega mojstrstva po namerno nemelodičnih prejšnjih glavnih temah. Tako nastane navdihujoč kontrast med zunanjim ekonomskim zlomom in notranjo strukturo te simfonije. Kontrapunkt krhki sedanjosti. Bolj pesimistični, ko so časi, bolj vzdržna postaja Brucknerjeva glasba. Peta simfonija se zdi kot delo, v katerem zamenjuje stanje in subjekt. Kriza zunaj, red znotraj. Nezaupanje zunaj, spomenik varnosti znotraj. Bruckner je leta izpopolnjeval svoje zgodnje skladbe, jih nenehno spreminjal in prilagajal željam dirigentov. Še toliko bolj presenetljivo je torej, da je bil svojo peto simfonijo takoj zadovoljen. Razen manjših popravkov je presenetljivo, da ta simfonija obstaja le v eni sami različici. To je najbolj monumentalno delo, kar si ga je skladatelj kdajkoli zamislil. Presenetljivo je, da pete simfonije nikoli ni slišal, čeprav je bil še posebej naklonjen. Po neuspeli premieri svoje tretje je njegova peta simfonija več let ostala neizvedena. Ko jo je Franz Schalk skoraj dve desetletji pozneje, leta 1894, v Gracu premierno izvedel, hudo bolni skladatelj ni mogel biti navzoč. Prav tako mu je bila oduzeta možnost udeležbe na premieri v Budimpešti pod vodstvom Ferdinanda Leveja leta 1895, edini drugi izvedbi pete simfonije v njegovem življenju. Morda je bilo to celo bolje, Brucknerjevo peto simfonijo z njeno veličastno arhitekturo sta močno spremenila njegova najbolj predana privrženca Schalk in Leve. Da je njen zadnji stavek najbolj monumentalni finale v svetovni literaturi, kot je pozneje zapisal Wilhelm Furtwängler, so poslušalci leta 1894 lahko le ugibali. Schalk ni le spremenil inštrumentacije, dinamike in vodenja glasov, temveč je delo tudi bistveno skrajšal, s čimer je bila porušena njegova formalna uravnoteženost. Šele ko je bila Brucknerjeva peta simfonija leta 1935 pod vodstvom Zigmunda von Hausegerja premierno izvedena v izvirni obliki, se je odprla pot do pravega sprejema. Poslušajmo jo.
Državno kapelo iz Dresdna bo vodil Herbert Blums.

Aplavz za državno kapelo iz Dresdna, ki je pod vodstvom častnega dirigenta Herberta Blomstedta izvedla simfonijo številka 5 v B-duru Antona Brucknerja. Posnetek je nastal na koncertu 13. januarja v Semper operi v Dresdnu. Oddajo Koncertni dogodki na tujem je uredila Polona Kovačič.

0: Na programu ARS pa je zdaj na sporedu oddaja Jezikovni pogovori. Kaja Novosel je k pogovoru povabila doktorico Živo Čebulj, lektorico v Slovenskem ljudskem gledališču Celje.
1: Pogovori. Jezikovni pogovori.
2: Doktorica Živa Čebulj, delujete kot gledališka lektorica, prevajalka iz francoščine in pesnica. Zakaj ste se v vseh svojih področjih odločili ravno za poklic oziroma del oziroma službo gledališke lektorice?
3: Torej, gledališka lektura, prevajanje in pisanje, vse to je delo z jezikom. Torej, to so vse dejavnosti, ki se med sebojno zelo lepo dopolnjujejo. Ukvarjanje z jezikom pa je predvsem moja strast. In rekla bi, da so vse te različne dejavnosti, tudi pač različne pojavnosti, oblike enega in istega dela, torej ukvarjanja z jezikom. Pa ne samo ukvarjanje z jezikom, dela z jezikom, pač pa tudi razmislek o njem. Rekla bi, da delo z jezikom od nas zahteva, da si vzamemo čas in da mu namenimo prostor, da razmislimo o odtenkih. In tako kot recimo z jezikom in v jeziku skandiramo gesla tako dolgo, da postanejo resnica, po drugi strani v jeziku z jezikom tudi dvomimo, razmišljamo, včasih celo občutimo. Vendar se lahko ujamemo v past, ker nas dostikrat jezik misli sam. In pozorni moramo biti na to, kaj nam polaga v usta. Vse to troje, vse te moje troje poklicanosti, recimo bi lahko rekla, se v tem zelo dopolnjujejo. Gledališče, zakaj pa gledališka lektorica potem ob prevajanju in pisanju? Zato, ker je gledališče en zelo ustvarjalen prostor rabe jezika in mesto oziroma služba gledališke lektorice izvrstna opazovalnica take rabe.
2: Zdi pa se, da pravzaprav v teh sodobnih, zdajšnjih strujah gledališča in tudi uprizoritvenega besedila, da se s tem nekako tudi širi polje dela gledališkega lektorja oziroma lektorice. Kaj vse pravzaprav danes obsega to delo? Zdi se, da ne gre več samo za urejanje besedila, temveč za mnogo več.
3: Res je. Se pravi, najprej kot lektorica, se pravi ne zgolj kot gledališka lektorica, ampak kot lektorica se torej ukvarjam tudi v gledališču z neoporečnostjo določenega besedila. Torej ne samo tistih, ki so predloga za uprizoritev, ampak tudi ne vem, različnih marketinških sporočil, pa nasplošno drugih vseh možnih komunikacij oziroma oblik komunikacij s takšno ali drugačno javnostjo. Poleg tega dela gledališki lektori in lektorice sodelujemo seveda tudi pri uprizoritvenih študijah, torej pri študiju, ki bo imelo rezultat premiero in potem šlo, ne nujno na oder, ampak med ljudi. In recimo, če govoriva o dveh različnih polih gledališča, najprej se nam lahko še zdi, da je smisel in namen gledališke lekture pri dramskem besedilu, torej ali pri dramskem gledališču, še dokaj jasen, se pravi, da postavimo naglasa, da se odločimo za naglase, da se odločimo za mesto naglasa, za kakovost ali pa potem za različne govorne položaje in tako naprej. Vendar je že tudi pri dramskem besedilu, pri študiju dramske uprizoritve, zelo zanimiv en aspekt, ena plat dela gledališke lektorice v tem, da poskuša razplastiti na različnejše pomene, ki jih lahko določena jezikovna oblika prinaša, torej se dokopati do čim več možnih interpretacij, ki jih potem ustvarjalna ekipa, režiserji, igralci, igralke, dramaturginje in tako naprej, lahko potem usvojijo za svoje, se dogovorijo, katerim bodo sledili oziroma ali bodo poskušali upoštevati čim več dvoumnosti v besedilu. Torej to že pri samem dramskem besedilu. In tu je pomen gledališki lektor, gledališka lektorica najbliže temu osnovnemu pomenu, torej bralec, bralka. Kako pa bralec in bralka pravzaprav delujeta v nekem uprizoritvenem procesu, ki se začne z uvodno vajo, na kateri še nimamo besedila, kakršno bo vsaj približno potem na premieri. Torej, gre za tiste osnovalne oblike gledališča, ko se, zdaj bom uporabila trpnik, pa to tudi ni prav, ne? Torej, ko ustvarjalna ekipa piše, se pravi najprej raziskuje in potem piše sama zase svoje besedilo. Kje je tista meja, kje je tisto polje delovanja za gledališko lektorico, da ne vstopa v avtorstvo, se pravi v to, kaj pravzaprav hočemo povedati, temveč ostaja na tem, kako bi to lahko povedali. Ne? In prav pri takšnem ustvarjanju v zadnje čase ugotavljam, kako sta v resnici vsebina in oblika povezani. Tako da v takšnih procesih, torej pri snovalnem gledališču, pridem recimo rajši kasneje k študiju, torej ko je besedilo že nekako nastalo in se takrat lahko pogovarjam o tem, kakšne pomene razbiram kot bralka, recimo, ali pa kot gledalka, kot poslušalka, kaj mi s tem želijo povedati, tako se pač o tem se potem pogovarjam z dramaturgi, režiserji, režiserkami in če je torej moje razumevanje usklajeno z njihovo željo s tem, kar so želeli pravzaprav tudi povedati, je to vse v redu. Ne? Če pa nekaj razumem drugače, je možno razumeti na preveč dvomnih načinov, potem pa pač skupaj začnemo ugotavljati, kaj je pravzaprav tisto, kar so želeli povedati in kaj bi bila najustreznejša formulacija, recimo. Lahko povem eno anekdoto, ki bo najbrž ostala podobno abstraktna, ampak vsaj za nekakšno ponazoritev. Pred kratkim mi je mlad režiser, eden od mladih režiserjev, no, kar me je kar pozval, ne, češ na jim, kar povem, kakšna je pravilna oblika, da ne bomo izgubljali časa z razmišljanjem o tem, kaj je prav. Ko sem pač na ta svoj morda nekoliko sokratovski način hotela izostriti, pa ne samo misel, ampak pač preprosto razumeti, zakaj gre. In moj odgovor na to je bil lahko samo tak, da pač, ker nisem avtorica, ne vem, ne morem reči, kaj je prav in kako bi bilo najbolj ustrezno. Lahko pa se pogovarjamo o tem, kaj želijo povedati in kaj razumem jaz. Se pravi, to je strašno dolga pot med tem, kaj mislimo in tem, kaj hočemo povedati in kaj povemo in potem, kar nekdo razume s svojim referenčnim okvirjem, oziroma najprej sliši in potem razume, v tem so res, med tem je dolga pot. In ta pot je naporna, verjamem. Ampak meni se zdi, da takšen človek sem, meni se zdi tudi zanimiva in se mi zdi vredno hoditi po tej poti.
2: Pa se vam zdi, da se z nekimi sodobnimi principi in pristopi v gledališču morda tudi šibi, recimo, kakovost jezika. Zdi se mi, da v družbi pogosto tarnamo, kako se naš jezik šibi, recimo pod pezo enih drugih dejavnikov, da nimo anglizmo ali kaj takega. Se to morda dogaja tudi pri sprotnem snovanju besedila?
3: Tarnamo že. Res je, da tarnamo nad tem, kako se nam jezik šibi. Vendar bi bila pri tem tarnanju sama, bi poskušala biti natančnejša. In sicer rekla bi, da se nam ne šibi jezik. Besede, ko so bile recimo enkrat zapisane, jih lahko vsakič znova spet poiščemo, se na nje nekako obesimo, jih uporabimo znova v tistem takratnem pomenu, morda jim dodamo nekaj, kakšen nov pomen. Besede so, pa ne zgolj besede, tudi skladenske oblike. Naš jezik, se pravi slovenščina, no, je zmožna, v to verjamem, sicer ne bi mogla početi tega, kar delam. Še sploh pa ne s takšno strastjo. Torej, slovenščina je zmožna ubesedovati prav vse in ni v slovenščini problem. Problem je v naših mislih. Rekla bi, da se nam misli šibijo. In to je naša naloga v tem. Prav recimo, ko omenjate anglizme in tujke na splošno. Zelo zanimiv pogled mi je na to, kako so tujke na nek način neoprijemljive. In manj, ko so oprijemljive, manj, ko so konkretne, nekak širši pomen lahko dobivajo, prekrivajo lahko vse več področji in zato imamo občutek, da lahko z njimi povemo več. Ampak če smo iskreni in če nas začne kdo nekoliko spodbujati in nam luščiti misel, nas spodbujati k temu, da jo ostrimo, potem lahko ugotovimo, da je bila to dostikrat zgolj lenoba. Da nam morda neka, ne vem, zdaj bom uporabljala besedo, specifičnost, imamo občutek, da nam to nekaj pove. Specifičnost slovenskega jezika. Pa a se ob tem vprašamo, kaj želimo s to specifičnostjo sploh povedati in po eni strani, ali ko uporabimo to besedo, smo res prepričani, da jo tudi drugi razumemo tako, razumejo tako. Zelo konkreten primer recimo je v tem, da če smo zelo občutljivi in natančni, lahko ugotovimo, da modra barva, ki jo vidimo z levim očesom, ni povsem ista kot tista, ki jo vidimo z desnim očesom. Torej, če se že sami sabo ne moremo zediniti o tem, kaj pravzaprav pomeni modra, kako se bomo lahko z drugimi zedinili o tem, kaj nam pomeni recimo neka določena beseda, še posebej takšna, ki je tujka in ki svojo ohlapnostjo prekriva vse več reči. Najbrž tako, da to ostane v času dogovoru. Torej, rekla bi, da pomen, ki ga dajemo besedam, o tem se moramo ves čas pogovarjati in se o tem ves čas tudi dogovarjati.
2: Kaj pa morda specifike delovanja v določenem narečnem prostoru? Več let delujete v Slovenskem ljudskem gledališču Celje, kjer so obiskovalke in obiskovalci oziroma gledalke in gledalci umeščeni v neko govorno krajino, ki je nekako ne razumemo kot večinsko. Torej, ja, ne vem, če sem to ustrezno vprašala, ampak kaj so morda pristopi do tega jezikovnega okolja?
3: To je izjemno zanimivo vprašanje, s katerim se ukvarjam praktično, odkar sem zaposlena v SLG Celje. In SLG Celje ima prav zato res izjemno zanimiv položaj prav v tej mešanici ali pa celo v zmešnjavi na različnejših govorov in govoric. Najbrž zato po eni strani, ker smo v splošnem dan danes zbornega govora že tako nevajeni, da nas recimo motijo dolgi nedoločniki, približno tako, kot so nas včasih kletvice. in dobimo kakšno kritiko, kjer prešteje rabo pač pojavitve dolgih nedoločnikov, tako kot so pač pred še 20 leti preštevali. Ja, prav kletvice, ne. Zborni govor, oziroma ta zborni knjižni jezik po opredelitvi Jožeta Toporišiča iz Slovenske slovnice, ki je navsezadnje tudi temelj ustvarjanja, jezikovnega ustvarjanja v srednjeslovenskem prostoru, ni občuten več kot najbolj primeren za neko gledališko govorico, za govorico v neki določeni predstavi. Zato se radi nadalje oprimemo govorice, kakršno poznamo. In zdaj v Slovenskem ljudskem gledališču Celje so zaposleni igralci, ki večinoma živijo v Ljubljani, izvirajo pa tudi iz Maribora, Ptuja, celo z obale. Tako da imamo zelo veliko idiolektov, ki se zelo z veseljem raztopijo v nekem splošnem pogovornem jeziku. Seveda, ki pa ima značilnosti, ki so praktično prekrivne z ljubljanščino. Kar pomeni, da bo, če si res izberemo za določeno predstavo, govorico, ki nam je blizu, ki je blizu tudi meni in celjskim igralcem recimo, bo to skoraj da hegemonija ljubljanščine. Torej bi rekla, da to vseeno ni najboljša izbira. Toda po drugi strani tudi izbira neke narečne govorice v neki določeni predstavi, govorice s tisto melodijo, recimo, če poskušamo, ali mogoče s celsko melodijo ali pa mogoče melodijo zasavskih govorov, pa ne zgolj melodijo, ampak tudi drugimi skladenskimi, leksikalnimi in tako naprej značilnostmi. Tudi pri takšni izbiri se pojavlja težava, preprosto zato, ker je jezik, predvsem pa narečje, z nami tako zelo intimno povezan. Narečja so v resnici naši materni jeziki. V njih čustvujemo, občutimo, v njih ljubimo, se jezimo in tako naprej. In smo nepopisno občutljivi na zven našega narečja, ko ga uporablja nekdo, ki ni od tod. Ne. Niti ni treba v narečje, ne. Lahko se samo spomnimo, kako pokroviteljsko prisluhnemo tujcu, ki govori slovenski jezik. Ne. Preveč smo na nek način, mislim preveč, pač navezani smo na svoj dialekt. In zato, tudi če ne želi biti izbira, ne vem, recimo zasavskega govora, mišljena zasmehujoče, posmehujoče in tako naprej, zelo hitro izpade na ta način. Prav zato, ker nismo rojeni govorci tega jezika. V resnici, ne, pač če sem čisto iskrena, pa če se morda malo pošalim, zbornega govora ne prenesemo, hegemonije ljubljanščine, proti temu se bomo borili, narečje ni ustrezno. V zadnjem času lahko opazujemo celjsko gledališče, smo res začeli raziskovati tudi prakse neverbalnega gledališča. Pred kratkim je bila na sporedu in je še vedno na sporedu, no, predstava, zelo uspešna predstava Paradiž Mateja Spjacija. Pred kratkim je doživela premiero tudi Hiša Marije, pomočnice v režiji Žive Bizovičar. Tudi v naslednji sezoni napovedujejo eno predstavo brez besed, tokrat Bohantke. Ampak ja, če se potem nazaj navežem, če smo zmožni torej razumevati gledališko govorico brez besede, potem je morda vendarle spet čas tudi za zborni jezik.
2: Pa še zadnje vprašanje, če gremo morda spet od ožjega k širše kulturnemu oziroma morda celo družbenemu. Se vam zdi poklic gledališke lektorice oziroma gledališkega lektorja dovolj prepoznan oziroma priznan v naši sferi? Recimo, gledališki lektori in lektorice so zelo redko omenjeni, tako na gledaliških festivalih kot na vse zadnje tudi v kritiških odzivih.
3: Ja, obstaja krilatica, da je lektorjevo delo, delo gledališke lektorice, dobro opravljeno takrat, ko je neopazno. Torej, na nek način neoporečno mu ne moremo oporekati. In tudi sama bi rekla, da konec koncev, pač meni se ne zdi z neprepoznavnostjo nič narobe, zares. Težava pa nastane seveda v tem, ko je vprašanje prepoznavnosti pravzaprav povezano z vprašanjem po eni strani višine honorarja, pa vrednostjo nekega določenega dela in njegovim smislom. Da se vrednost določenega dela ali pa poklica meri po njegovi prepoznavnosti, to se mi zdi po eni strani sicer značilno za našo dobo, ko se res praktično borimo ali pa si prizadevamo, no, za čim širšo prepoznavnost preko družbenih omrežij, preko najrazličnejših kanalov. Vendar se mi obenem ta misel zdi tudi zelo kratkovidna in ozkogleda. In tudi kratko malo laž. Recimo prav lektorsko delo. Se pravi, gre za delo razmišljanja, pogovarjanja, gre za čas in prostor, ki ju namenjamo odtenkom in nijansam. In to delo, čeprav je delo in je naporno, je dostikrat neopazno. Ne smemo se prepustiti občutku, da če je neopazno, da nima vrednosti. Kako to doseči? Morda s preusmeritvijo pozornosti, morda se pač to vprašanje nanaša tudi na to, zdaj gremo neke eksistencialne in ontološka vprašanja, ampak kako kratko je življenje in čemu mi namenjamo svoj čas, ki nam je tako kratko, tako kruto, skopo odmerjen. Seveda, recimo na nogometu ali pa skrolanju po telefonu ali pa kaj vem čemu, ne. In potem se razburjamo, da mi nismo prepoznavni. Koga pa od neprepoznavnih smo mi utegnili pozdraviti? Čistilko na hodniku, opaziti let lastovke pred nevihto. To so stvari, ki so bistvene za življenje, pa ne vem, če so zadosti prepoznavne.

Uvod v torkov zborovski mozaik je Regerjevo Marijino zazibalko v priredbi Gašperja Jereba zapela sopranistka Martina Burger ob Vokalni akademiji Ljubljana, klavirski spremljavi Mojce Prus in pod vodstvom Stojana Kureta. Skladbi so prinesli sloves predvsem Dunajski dečki in v nadaljevanju oddaje boste slišali še izbrana dela izpod peres Franca Schuberta in Felixa Mendelsona, priljubljena tako pri pevcih kot tudi pri poslušalcih. Večkrat se bomo dotaknili opusa Felixa Mendelsona. Z opusom 121 se selimo v leto 1833 v Düsseldorf. Z večerničnim spevom Ad Spitze Domine. Tedaj so namreč skladatelja imenovali za tamkajšnjega glasbenega direktorja. Služba pa mu je nalagala tudi skrb za glasbo v glavnih mestnih cerkvah in Mendelsohn jo je nastopil z uglasbitvijo responzorja in hvalospeva za 21. nedeljo po Sveti Trojici. Poslušajmo torej večernice v izvedbi komornega zbora iz Stuttgarta s solisti pod vodstvom Friderja Berniusa.

Od glasbe Felixa Mendelsohna vas v nadaljevanju zborovskega mozaika vabimo k mojstru melodije, Francu Schubertu in njegovi uglasbitvi psalma številka 23, Gospod je moj pastir. Poje komorni zbor Ave pod vodstvom Andraža Hauptmana, za klavirjem je Tomaž Petrač.

Znova se vračamo v opus Felixa Mendelsona, tokrat k znamenitemu dvojnemu kvartetu in zboru, kajti ukazal je svojim angelom iz prvega dela oratorija Elija. Komorni zbor iz Stuttgarta poje pod vodstvom Friderja Berniusa.

To sta bila dvojni kvartet in zbor, kajti ukazal je svojim angelom iz prvega dela oratorija Elija Felixa Mendelsona. Komorni zbor iz Stuttgarta je pel pod vodstvom Friderja Berniusa. In še enkrat se bomo vrnili k Francu Schubertu ter njegovi priljubljeni podoknici. Solistka bo Nathalie Stutzmann, ob klavirju pa Roger Vignol, poje ansambl The King's Singers.

Spoštovane in spoštovani, torkov zborovski mozaik smo posvetili priljubljenim skladbam, tako pri pevcih kot tudi pri poslušalcih, Maxa Regarja, Franca Schuberta in Felixa Mendelsona. Krog z uvodno Regarjevo Marijino zazibalko pa bomo sklenili z njegovo nočno pesmijo, poje skupina The King's Singers. Za pozornost se vam zahvaljuje glasbena urednica Brigita Rovšek.

0: Tretji program Radia Slovenija.
1: Program Ars.
2: Zdaj pa smo na programu Ars prispeli do oddaje Odprta knjiga, v kateri poslušamo povest Ivana Cankarja, Hlapec Jernej in njegova pravica. V vlogi pripovedovalca nastopa letošnji prejemnik Borštnikovega prstana, dramski igralec Aleš Valič.
3: Ivan Cankar, Hlapec Jernej in njegova pravica. 11. in zadnje nadaljevanje.
4: Ko se je dramilo četrto jutro, so odklenili duri. Dali so Jerneju culo, škornje in palico in nož in denar in so ga odvedli. In niso rekli besede.
5: Kam, ljudje boži?
4: Je vprašal Jernej in je prosil. Pa niso ne pogledali, ne odgovorili besede. Naložili so ga na voz, pa so ga vozili vse križem po širokih cestah, skozi šum in vihar strašnega Babilona.
5: Kam, ljudje božji?
4: Je vprašal Jernej in prosil, ko so ga pahnili v železni voz med potepuhe in tatove. Pa se nobeden ni ozrl, nobeden ni odgovoril. Tisti, ki jih je spremljal, je slonil v kotu in je gledal hudo. Tovariši potepuhi so se smejali, ko je zažvižgalo zunaj in so zabobnela težka kolesa. S plahim pogledom se je oziral Jernej in kakor se je oziral, so mu nenadoma pogledale v obraz žalostne, od solz vse zardele oči.
5: Krivico je okusil, pa ne krivem so ga obremenili. Mlad je njegov obraz in poln bridkosti. Nič slega ni v njegovem srcu. Kam, tovariš?
4: Je vprašal Jernej. On je pa je gledal in ni odgovoril. Žalostna misel je šla iz oči v oči. Tako so popotovali. Minil je dan in je minila noč. Iz kraja v kraj, iz voza v voz. Odhajali so tovariši, prihajali so drugi.
5: Kam?
4: Je izpraševal Jernej v globoki grozi in nobeden mu ni odgovoril. Ko je stopil poslednji krat iz železnega voza, se je ozrl in je ves obstrmel. Videl je tisti kraj nekoč, kakor v daljnih sanjah ga je videl. Pa je ustrepetal in je vprašal čemernega človeka, ki je stal ob njegovi strani.
5: O človek krščanski, o sosed, če moreš govoriti, povej mi, kakšen kraj je to?
6: To je tvoja domačija. Še 2 ure je do Resija. Pot je dolga in pusta. Če imaš denarja, plačaj voz.
5: Zakaj v Resije? Tam ni moja domačija. Ne brata nimam tam, ne sestre. Kdo me je klical v Resije? Kdo me je vodil tja?
4: Čemerni človek je počasi privzdignil rameni, nabasal si je pipo in je palil. Torej pa na pot in nič sitnosti ne delaj. Do Resija te spremim, tam pa bog s teboj. Jernej ni več govoril. Kakor je bil truden in bolan, je stopal z dolgimi koraki. Lep je bil kraj. Nive so zorele. Visoka je bila trava na senožetih. Jernej pa se ni ozrl. V tla je gledal. Sive obrvi so mu zakrivale oči. Pot se je vila ob položni rebri. V lepi dolini se je zasvetila bela vas. Prišla sta do županove hiše. Župan pa se je prestrašil, ko je ugledal Jerneja.
7: Nikoli te nismo videli. Nobeden se te ne spominja, pa prideš na stara leta in nam naložiš to breme.
5: Ne bom prosil Boga ime. Nikomor ne bom delal nadlege. Pest se nami dajte, da si odpočijem, ker sem truden.
4: Šel je na hlev in je legel v seno. Ležal je. Dolgo ni zaspal. Pogovarjal se je z Bogom. Ni se več pogovarjal z njim, kakor hlapec z gospodarjem, temveč kakor terjavec z dolžnikom.
5: Kar si rekel, to zdaj izpolni. Pravico si dal ljudem, pa so jo skrili. Ni je pri Beričih, ne pri sodnikih, ne pri cesarju. Beriči so me pehali med hudodelce, sodniki so me zasmehovali, za cesarja so me ogoljufali. Pri tebi je pravica. Ti si jo poslal, ti potrdil, ti skrbi zanjo, da se izpolni tvoja zapoved. K tebi samemu se zatekam jaz, hlapec Jernej, sam na svetu, v belem dnevu okraden, pravice oropan. Tvoja postava je v mojem srcu in tvoja obljuba. Tvojo besedo sem slišal. Daj, da ne mine moje zaupanje. Zdaj iztegni svojo roko, vsemogočni Bog, pravični sodnik.
4: Tako se je Jernej pogovarjal z Bogom. Dolgo v noč je molil. In ko je zasvetilo jutro, je vstal in se je napotil brez slovesa. Hodil je dolgo, trikrat je počival. Pred mrakom pa je dospel na Betajnovo.
7: Kaj je to, Jernej?
4: So izpraševali, ki so ga videli.
7: Razcapan je in prašen. Do pasu je upognjen, siv starec. Kaj je to, Jernej?
4: So se čudili in so gledali za njim. Jernej pa se nikamor ni ozrl. Nikogar ni pozdravil in nikogar ogovoril. Tudi tja se ni ozrl, kjer je stal beli njegov dom. Šel je naravnost k župniku. Prijazen gospod je bil župnik, debel in rdeč, in smehljal se je. O Jernej, kot si romal, da si tako star in slab. Jernej je stal pred durmi. Vzravnal je upognjeni hrbet. Izpod obrvi so se mu zasvetile oči.
5: Nič ne bom sedel, nič ne bom počival, zakaj pozno je že in truden sem. Po svetu sem romal, od Biriča do sodnika, od sodnika do cesarja. Pravice ni pod nebom. Zakopali so jo 100 klaftar pod zemljo. Težko skalo so zavalili na njo. Jaz pa je ne iščem več na zemlji. Biriči in sodniki so zatajili Boga, izdali njegovo besedo in zapoved. Pri Bogu iščem pravice. Pri njem, samem. Pri njem, ki je sodnik nad vsemi sodniki. Odprite pismo, ki ste njegov služabnik. Razložite njegovo besedo. Razsodite mojo pravdo po njegovi pravici.
4: Župnik je stopil k Jerneju. Prijel ga je za roko. Zakaj usmiljen je bil? Ne tako, Jernej. Veliko hudega so ti storili. Ne krščansko so ravnali s teboj, ampak odpusti jim, kakor je Bog odpustil tistim, ki so ga preganjali. Jernej je izpustil župnikovo roko. Gledal mu je srepov obraz, z bolno svetlimi očmi, in je govoril s trdim glasom, kakor nikoli poprej.
5: Ne govorim o usmiljenju, o odpuščanju nič. O pravici govorim. Razsodite po Božji besedi, po naukih njegovih in zapovedih. Služabnik Božji ste. Iz vaših ust bo govoril, z vašim jezikom. Ali je Bog na moji strani, ali je na strani Biričev in krivičnih sodnikov? To razsodite. Truden sem. Rad bi že stopil v svojo hišo. Rad bi legel na svojo posteljo.
4: Hude in krive so tvoje misli, Jernej.
5: Razsodite.
4: Ukloni se, Jernej. Tudi krivici se ukloni. Bog bo sodil.
5: Neskončno je pravičen. Kje je njegova pravičnost? Ali je moj dom po njegovi pravici, ali čigav je? To naj razsodi. To mi povejte, ki ste njegov apostelj.
4: Trd in osoren je bil Jernejev pogled, kakor od kamna njegov obraz. Vsa bridkost je izginila iz srca in vse zaupanje.
5: Ali je pravica pri Bogu, ali je ni?
4: Bogokletne so tvoje besede, Jernej. Se je zgrozil župnik in je stopil za korak nazaj. Zakaj strah ga je bilo? Če stopiš pred Boga, ne terjaj stoje, temveč poklekni in prosi. In jokaj.
5: Ne bom prosil in ne bom jokal. Moja pravica je Božja pravica, kar je sam ustanovil, ne bo razdiral, kar je govoril, ne bo tajil. Dolžnik je moj, ne klečim. Stojim pred njim in tirjam.
4: Še je bilo krvi v Jernejevem obrazu. Prikazala se je nenadoma na čelu, na licih in ustnice so se mu tresle.
5: Razsodite. Tisto besedo recite, ki sem čakal na njo toliko grenkih dni. Ali je pravica, ali je ni? Ali je Bog, ali ni Boga?
4: Ob takih besedah je župnik ustrepetal. Iztegnil je trepetajočo roko in je stopil nazaj do zida, stran nevernik. Še je čakal Jernej. Gledal je s svetlo strmečimi očmi. Stran, bogokletnik, je vzkliknil župnik. Počasi se je okrenil Jernej in je šel. S trdimi koraki je šel. Nič več upognjen, nič več bolan. V srcu nič bridkosti in upanja nič več.

0: Mračilo se je. S polja so se vračali kmetje in posli. Takrat se je prikazal petelin na sitarjevi strehi. Rdeč in tenak je švignil visoko proti nebu. Nato se je prikazal petelin na skednju, na hlevu, na šupi, na obeh kozovcih. Velik je bil plamen, segal je silen od zemlje do nebes. Goreče treske so padale v kolobarju na zoreče polje, kakor da bi jih metala človeška roka. Tako je prižgal Jernej svojo strašno baklo. Ljudje so stali in so trepetali. Kdo bi gasil ta ogenj sodomski, ki ga je gnal veter, kakor goreč oblak preko doline? Nosil ga proti brezzvezdnemu nebu, kakor velikansko ptico z ognjenimi perotmi. Odkriti so stali tam, vsi bledi, v greh strmeči, trepetajoči, in splašena srca so stokala jecljajoče molitve. Pa se je prikazal med njimi dolgi Jernej z opečenimi rokami in osmojenimi lasmi in se je zasmejal veselo.
1: Po pipo sem šel, ljubi moji. Nisem hotel, da bi zgorila tudi moja pipa, ki sem jo pozabil doma, ko sem šel na pot. Kaj ne gori prijazno moj dom? Kaj ni lep moj ogenj? Kdor ima pipo, naj si jo prižge. Dovolj je kuriva.
0: Utaknil je pipo v usta, roke je uprl v boke in je gledal v ogenj.
2: Jernej je zapalil.
0: In komaj so vzkliknili, se mu je stemnilo pred očmi. Opotekel se je in se je zgrudil na tla.
2: Pite!
0: Z gorečimi treskami so bili po njem. Z okovanimi petami so stopali nanj, vsi opaljeni in osmojeni.
2: V ogenj z njim!
0: Prijeli so ga, nesli so ga, krvavega, ožganega, kakor je bil. Zamahnili so trikrat z njim in visoko so prasnile iskre iz plamena. Ko so stopili Jernejevi pogrebci iz ognja, so bili črni v roke in v obraz. Tako se je zgodilo na Betajnovi. Bog se usmili Jerneja in njegovih sodnikov in vseh grešnih ljudi.

0: To je bilo 11. in zadnje nadaljevanje povesti Ivana Cankarja Hlapec Jernej in njegova pravica. Brali so Ivo Barišič, Aleš Valič in Primož Forte. Ton in montaža Carlo Morello, režija Marko Sosič. Produkcija Dramski program Radia Trst A, oktober 2007.
1: Končana je oddaja Odprta knjiga. K poslušanju vabljeni spet jutri ob enakem času. Oddajo najdete tudi na spletnih straneh programa Ars in med podcasti na portalu RTV 365. Jutri vas čaka že nova knjiga. Brali bomo Legendo o svetem pivcu. Gre za novelo iz leta 1939 avstrijskega pisatelja Jozefa Rota o brezdomnem alkoholiku Andreasu, ki želi vrniti izposojeni denar, a mu to ne uspe.

Dobrodošli v drugem dejanju muzikla Vse je mogoče, ki je postavljen na krov potniške čez oceanke, ki pluje iz New Yorka v London in na katerem je tudi barska pevka Reno Sweeney. Njen prijatelj Billy Crocker je na ladji slepi potnik, tako zelo si namreč želi biti blizu svoje ljubezni Hope Harcourt. A težava je v tem, da je Hope zaročena s premožnim lordom Evelynom Oakleyem. Del tega ljubezenskega trikotnika na luksuzni potniški čez oceanki pa sta tudi javni sovražnik številka 13, Moonface Martin in njegova pajdašica. S pomočjo preoblek, plešočih mornarjev in dobrega starega izsiljevanja, Reno in Martin združita moči, da bi Billyju pomagala osvojiti Hope.

Je imel Fridli pred seboj scenarij, za katerega je bil prepričan, da ga bo rešil finančnih težav. In ravno v času, ko naj bi se začele vaje, je ob obali New Jerseyja potonila potniška ladja. Življenje je takrat izgubilo 125 potnikov. Ker je nesreča pritegnila pozornost široke množice, se je Fridli odločil, da bo zgodbo mjuzikla Vse je mogoče napisal na novo. V novi različici so glavni liki ostali isti, le logično, brodoloma ni bilo nikjer na obzorju.

0: road. Tweet, tweet. Tra-la, tra-la, tra-la.
1: Musical Vse je mogoče je bilo prvo izmed petih Porterjevih del, v katerih je nastopila Ethel Merman, leta 1908 rojena ameriška igralka in pevka, ki je veljala za prvo damo glasbene komedije. Med njenimi občudovalci je bil tudi Cole Porter, ki je tako zelo ljubil njen glas, da je songe, ki jih je namenil njej, spisal tako, da je iz njenih glasilk izvabil tisto res najlepše.

0: Od leta 1934, ko je musical na Broadwayu doživel premiero, so delo kar nekajkrat na novo postavili na oder, dvakrat pa je doživel tudi filmsko preobleko. Musical Vse je mogoče je čisti užitek in dokaz, kako močna in mogočna je lahko nostalgija. Vedno se je namreč lepo ozreti k svojemu začetku, če ne za drugega pa samo zato, da vidiš, kako daleč si prišel.
1: Come on, fellas, get married for the birds. Who needs it?
2: We do!

To je bil musical Vse je mogoče Cola Porterja. Oddajo je pripravil Aleksander Golja, posnel jo je Peter Velikonja.

Zdaj pa redna torkova oddaja iz Simfoničnega arhiva. Iz bogate zbirke arhiva Simfonikov Radio Televizije Slovenija smo tokrat izbrali dela Marjana Kozine, Heinza Benkerja in Marjana Vodopivca. Najprej bomo predvajali baletno suito Bajke o gorjancih Marjana Kozine. Posnetek, ki ga bomo slišali v izvedbi simfonikov naše radijske hiše pod vodstvom Uroša Prevorška, je nastal marca leta 1965.

To je bila baletna suita Bajke o Gorjancih Marjana Kozine. Orkester naše RTV hiše je vodil Uroš Prevoršek. V nadaljevanju pa bomo v isti izvedbi poslušali koncert za flavto in orkester spod peresa Heinza Benkerja. Kot solist bo nastopil Hans-Dieter Sontag, posnetek je nastal maja leta 1956. Stavki Allegro, Stretta in Rondo.

Predvajali smo koncert za flavto in orkester Heinza Benkerja. Izvedli so jo solist Hans-Dieter Sontag, orkester Radia Ljubljana in maestro Uroš Prevoršek. Oddajo iz arhiva Simfonikov RTV pa bodo sklenile melodije iz filma Srečno kekec Marjana Vodopivca. Posnetek je nastal aprila leta 1964.

oddajo iz simfoničnega arhiva, pripravila jo je Tina Ogrin, so zaokrožile melodije iz filma Srečno kekec Marjana Vodopivca. Izvedli so jih simfoniki naše RTV hiše pod vodstvom Uroša Prevorška.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Slavo Šerc se je podpisal pod kar nekaj knjig z literarnimi razpravami. Predvsem pa je izjemno tvoren prevajalec iz književnosti v nemškem jeziku. Njegova bibliografija je bogata in iz nje je razvidno, koliko vrhunskih avtorjev nam je približal kot literarni posrednik v najboljšem pomenu besede. Ob 30. obletnici njegovega prvega knjižnega prevoda lahko v literarnem večeru, ki je zdaj na sporedu, vsaj nekoliko spoznate njegov prevajalski opus. V njem boste slišali mojstrova kratka razmišljanja in odlomke iz njegovih prevodov štirih romanov od približno 50-ih, in sicer iz romanov Ljubimki Elfride Jelinek, Junaki kot mi Tomasa Brusiga, Živalsko srce Herte Müller in Ropar Roberta Walserja. Večer bomo začeli z odlomkom iz romana Ljubimki avstrijske nobelovke Elfride Jelinek, to je iz prvega knjižno objavljenega prevoda Slava Šerca. Vabljeni k poslušanju.
2: Na sprehodu zgrabi Brigitte. Ljubeznivo polaščevalno Heinčevo roko. Vsaki prosti minuti, ki more biti ni posvečena delu, poskuša Brigitte ljubeznivo demonstrativno zgrabiti Heinčevo roko. Včasih mora ure in ure divjati ob njem, da dobi enkrat priložnost seči po roki. Takrat pa temeljito. Ravno toliko, da na njo ne stisne še poljuba. Grabljenje za roko je pomembno predvsem takrat, ko se druge ženske znenada pojavijo in so okamenelo meso nastajajoče nevarnosti. Plaho potem ukrade majhno roko v veliko Heinčevo in govori o vremenu, položaju sveta ali o hrani in naravi. Heinz se marsikdaj neposredno obnaša tako, kakor da on in Brigitte ne bi bila en človek, kar pa sta. Ali te ženske ne vidijo, da sva v resnici eno? Da sva postala eno? Neločljiva? Se vpraša Brigitte začudeno. Če druge ženske vidijo v Heinzu lastno telo z lastno dušo? Če druge ženske vidijo v Heinzu nekaj, kar bi še lahko dobile, ko pa ni več za dobiti, ker ga že ima Brigitte, potem te druge ženske nimajo prav in so na stran poteh. Vsakemu to, kar si zasluži. Prosti čas brez Heinza ne bi bil prosti čas. Delo brez Heinza je polno nevarnosti za Heinza in za Brigitte. Delo brez Heinza ni nič drugega kot ovira pred Heinzem. Neverjetno je, kako zelo lahko koga sovražimo. Brigitte mora Heinza samo pogledati in že ga spet sovraži. Brigitte sovraži Heinza med drugim tudi zato, ker prebudi v Brigitte telesno občutje ravno takrat, ko hoče giti ravno kar krmljati v svojih psihičnih težavah, ki povlečejo za sabo malo hišico z vrtom. Zmeraj takrat, ko želi Brigitte svojo notranjost obrniti navzven in pri tem izbruhne navzven z vsemi traparijami o sreči, prihodnosti, negi dojenčka in pralnih strojih. Potem se Heinz obnaša tako, kot da ne bi imel glave, temveč samo tiča. Saj Heinz ne vidi v Brigitte samo telesa in celotne raznolikosti, ki se skriva za tem? Brigitte si je že celo prizadevala za vojne in mednarodne krize, da bi obrazložila, da mora človek imeti nekoga, ki mu to potem pomaga preboleti. Moj bog, kako te zato sovražim, misli Brigitte. Heinz je vesel, da je končno našel koga zakausati. Komaj da zagleda Heinz Brigitte, že si odpira gumbe in gre v štartno pozicijo. Medtem, ko mu Brigitte še obrazloži, da ga ljubi in da hkrati občuti nekaj kot spoštovanje pred njegovim poklicnim uspehom. Medtem, ko Brigitte z mislimi blodi o ljubezni in spoštovanju do poroke in o renoviranju hiše, preden to sploh opazi, že ima kausača Heinza na svojem telesu, ki kot pijavka visi na njej, in Heinz pridno premika svoj vzvod. Brigitina mama ima dober predlog, da ga Brigitte naj ne spusti več. Medtem, ko se Brigitte obrača želodec, se Heinz trdno drži, zagozdi se, pihne svoj ustni zadah v Gitin občutljiv nos in darežljivo pljuva slino čez veke zaprte od gnusa. Da, Heinz je prišel, z vsemi željami in zahtevami, ki jih tak Heinz prinaša s sabo. Mami je šla v kino, vstopi pa Heinz in njegov tič začne opletati po Brigitte. Brigitte želi, da bi imel Heinz zvitega tiča, s katerim bi imel prav gotovo veliko preglavic. Brigitte ne pride na misel, da bi rekla, naj jo pusti pri miru. Brigitte ve, da je veliko žensk, ki bi si rade prilastile tujo, njeno, torej Brigittino prihodnost. Zato je Brigitte raje sama podaljšan Heinzev ud, del Heinzevega telesa. Komaj da plane Heinz skozi vrata že cilja na Zofo. Še preden je slekel pulover, se že naslepo požene, Brigitte pa napad prestreže s svojim telesom. Morda bo imel Heinz enkrat toliko zagona, da bo zdirjal preprosto skozi Brigitte in na drugi strani skozi zid. Danes ima Heinz samo toliko zagona, da ga Brigitte spretno plasira noter. To je mojsterska preciznost. Za Brigitte je to trpinčenje. Brigitte si sploh ne upa reči, ali je lačna ali žejna. Če je Heinz potem lačen, je lačna tudi Brigitte. Eno samo telo z vsemi posledicami. Heinz in Brigitte eno. Razveseljivo stanje za dva mlada človeka. Brigitte Heinza žareče sovraži. V eni od številnih strastnih situacij, ki jih izzove Heinz, ne da bi pomislil, kako nagnusno bi to lahko bilo za Brigitte, bi mu lahko Brigitte namesto svoje češplje na primer pridržala vrečo, v kateri bi bile same dolge bodice. In Heinz, naskakovalec, horuk, se približuje z izvlečenim tičem, samo noter, daj, noter v bodice ali žebličke. To prav gotovo ne bi bilo zadovoljstvo, ko bi potem Heinzeve noge nemočno bezljale po zraku. Brigitte se ob tej misli muza. Heinz ne ve, zakaj se Brigitte zdi smešno, če se spusti na njo, kot kak sončni mrk ali kakšna druga naravna katastrofa. Brigitte pusti Heinza v prepričanju o naravni sili. Brigitte strašansko stoka, da se mehčajo kamni. Razlog? Heinzeva naravna sila. Brigitte ne občuti nič drugega kot čudno in neprijetno drgnjenje v sebi. Brigitte občuti v sebi ljubezen. Heinz prav tako stoka, da bo Brigitte vedela, kako se trudi za njo in kako močan je. Heinz stoka od moči, vendar ne zaradi ljubezni. V ljubezni Heinz pozna bolj malo šale, v moči sploh nobene. Kdor želi odpreti lastno podjetje, je namreč popolnoma sam. Kvečjemu lahko kdo prispeva začetni kapital. V ljubezni Brigitte ne pozna šale. To je najbolj resno, kar lahko ona čisto brez začetnega kapitala stori za lasten posel. Brigitte in Heinz dvoglavo stokata v ljubezni. Brigitte ima pri tem neprijeten, Heinz prijeten občutek v telesu. Telo je za Brigitte sredstvo za boljši namen. Telo pomeni Heinzu veliko, namreč največ ob njegovem poklicnem napredovanju. In dobra hrana. Heinzu je to veselje. Brigitte veselja ne občuti. Heinzu je to v zabavo, čeprav pri tem ne razume šale. Brigitte nima od tega nič drugega, kot pa medlo upanje. Brigitte ima poleg tega vagino, ki jo uporablja. Pohlepno zgrabi Brigittina vagina mladega podjetnika. Med Brigitte in Heinzem se dogaja telesno združenje. Brigitte pravi, s tabo je lepo, da bi umrla. Heinz je zelo ponosen na ta stavek. Še in še ga ponavlja v prijateljskih krogih. S tabo je tako lepo, Heinz, da bi rada umrla. Pri delu vsekakor ne bi rada umrla, Heinz. Če že, potem vsaj prej.

Moji prvi prevajalski začetki so bili najbrž v teh mojih zapiskih o nemški literaturi, ko sem se spraševal ob branju knjig, kako bi to zvenelo v slovenščini in sem potem kaj malega tudi prevedel kot kak citat ali kaj drugega. Potem se je zgodilo, da so pri reviji Literatura imeli rubriko Zadnja izmena in takrat sem prevajal kar veliko avtorjev, ki v Sloveniji še niso bili znani, med njimi tudi Elfride Jelinek in takrat sem prevedel odlomek iz romana Ljubimki. In uredniku na Cankarjevi založbi, ki je bil tudi urednik te Zadnje izmene, Andreju Blatniku je bil ta odlomek zelo všeč in mi je predlagal, da bi prevedla knjigo in to je bil moj prvi prevod in sicer je šla knjiga leta 96 v znameniti zbirki, lahko rečem, 20. stoletje, ki se je potem nadaljevala v moderne klasike.

recimo te prevode svoje izbiram nekje po lastni volji, po lastni izbiri, če se le da, to se pravi, knjiga mi mora biti seveda všeč, mora biti zanimiva, ob tem pa seveda imam tudi v mislih bralca in seveda slovensko založništvo in seveda pri tem upam, da bo knjiga sprejeta tudi, najprej jo mora sprejeti založba in potem tudi bralci in včasih treba pomisliti tudi na kakšno financiranje in vse to skupaj vpliva na to, kakšne knjige in katere avtorje izbiram in seveda je pa vodilo predvsem to, da mi mora biti knjiga izziv, da ima nek poseben glas ta avtor, ki bi bil potem po mojem prepričanju lahko tudi pomemben prispevek tudi za slovensko kulturo in za slovensko literaturo, bi rekel, na splošno in da bi s tem nekako obogatili tudi tale naš literarni svet v Sloveniji. Tomas Brusik je ta svoj roman Junaki kot mi imel izreden uspeh, ker je v bistvu se pošalil iz te izredno nekako tragične zadeve. Ne? Se je bil tudi sam upleten v tole službo državne varnosti Štazi v vzhodni Nemčiji in nekako je vse skupaj tole mu je ležalo nekje na koži, da je napisal ta roman, ko se pošali iz vsega tega, da bi premagal te svoje travme, ki jih je doživljal tudi v bivši vzhodni Nemčiji.

Ko sem se leto pozneje peljal v počitniški tabor, sem bil prepričan, da me ne bo nič več vrglo s tira. Že zato, ker nisem bil med kakšnimi telebani, temveč med sebi enakimi. Bil je matematični tabor. Tabor za strokovnjake. Za izvolitev sem se imel zahvaliti strokovnjakinji iz Lichtenberga, ki je postala pozorna name, ko je hospitirala matematiko. Ker je moja mati komentirala stavkom kakovost se uveljavi, medtem ko je oče na žalost lepo kukal čez rob časopisa. 3 tedne sem preživel s talenti in nadarjenci. In ko je zadnji večer plemenel ogenj, sem se spet počutil kot fan z naslovnice. Preprosto vse mi je uspevalo. Pri simultanem šahu proti nekemu velemojstru sem bil edini, ki je velemojstra premagal. Pri nogometni končni tekmi proti matematikom iz Pankova sem kot vratar Lichtenbergovcev ubranil odločilno 11 metrovko in moja rešitev za krožno geometrični dokaz je bila kot elegantna rešitev deležna velike pozornosti. Povsem fan z naslovnice, ne? In tako sem sedel ob tabornem ognju, trudeč se zdržal, ki bi se v zavesti mojih soljudi ohranila kot Einsteinova skromnost. Ob meni je sedel učitelj, ki je žareval ležernost, svetovljanskost. Ogreval me je za idejo, da bi maturiral na specialni matematični gimnaziji Heinricha Herca v Berlinu. Na šoli, ki jo je moja mati brez oklevanja označila za elitno. Isto je predlagal še dvema drugima fantoma, od katerih se je eden nenehno smehljal in drugi nenehno vrtal po nosu. Mi 4 smo sedeli torej skupaj in potem je enkrat učitelj vprašal hihitajočega. Kaj je pravzaprav tvoj oče? Hihitaje se je odgovoril, moj oče je pri Štaziju. In tvoj? Je vprašal vrtajočega po nosu. Moj tudi, je odgovoril neprizadeto. Ja, kje sem sploh bil? Je svet torej poln otrok sodelavcev? Po svojih močeh se jim izogibam. Zakaj niso takoj prvi dan povedali, kdo so? Ali so imeli naročilo? Ali sem povedal kaj obremenjujočega? Ali sem koga izdal? Prav gotovo, otrok ni mogoče kriviti za njihove starše, kar pa me ni odvračalo od tega, da sem to storil. In kaj je tvoj oče? Me je vprašal učitelj. Moj oče je na ministrstvu za zunanjo trgovino. Učitelj je okrog vrgal plašen pogled. Smejoči se je hihital, vrtalec po nosu pa je rovaril po njem. Potem je učitelj vstal, si s hlačo čistil iglice in dejal, no potem bom pa odcapljal je in me pustil samega, z obema Štazi sinovoma. Kaj ne se z njima pogovarjam? Morda bi se tudi jaz moral izogibati njuni družbi, kakor ta učitelj. Bila je čudovita noč. Les v ognju je prasketal, iskre so v rojih pršele v nočno nebo, z morja je pihljal lahen veter, ki je premikal ločje. Valovi so pljuskali na obalo, v hladni noči sem sedel ob toplem ognju in vse je bilo tako čudovito, da sem bil celo do svojih uspehov ravnodušen. Tvoj oče je vendar pri Štaziju, je rekel smejoči potihoma. Ne, sem zakričal, ne ni. Vedel sem, da ima prav. Zmeraj so imeli prav ti tipčki z počitniškega tabora. Zmeraj so bili strašno novico pred mano. Moški imajo takega tiča in z njim prodirajo v pičke, če si jih ne pustijo fafati. Tega se ne da tajiti. In če obstajajo ljudje, ki si prostovoljno v usta bašajo drek, če je vse mogoče, zakaj potem tudi moj oče ne bi bil pri Štaziju? Seveda je bil. Svojega očeta nikdar nisem poklical in ko sem ga hotel enkrat obiskati, ga vratar ni poznal. In veste, kaj je odgovoril, ko sem ga jezno, zelo jezno vprašal, povej mi, kje delaš? Že samo vprašanje za čreva kozlat. Ali živim v gangsterskem filmu? 14-letni fant sprašuje svojega očeta po službi. Kje si zaposlen? Sedeli smo za mizo, mati je pačila obraz, kakor da bi kdo na prste postavil stol, oče se je stegoval, zatilnikom prigrižal roke, se mi režal, zaradi tega režanja ga zares vražim in rekel, no, končno si to le ugotovil. Ta usrane, ki je bil moj oče, me je imel za nesposobneža, ker sem mu verjel, da dela v zunanji trgovini. In on se je imel za zvitega, ker sem to dojel šele pri 14 letih.

No, če bi kdo rekel, ti si prevedel že toliko, toliko knjig in potem seveda nimaš nobenih težav, ker imaš že točno kilometrino, potem mu takoj povem, da ni tako. Vsaka knjiga je v bistvu nov izziv in seveda bi lahko rekel, da vsako knjigo začenjam od začetka. In ker z vsakim novim prevodom se soočam z vprašanji, kako bi ostal zvest izvirniku, kako bi bila tale to delo potem berljivo v slovenščini, kako bi lahko ohranil tudi kulturno drugačnost in te posebnosti, ne da bi to zvenelo potem tuje in vse skupaj je seveda treba potem prenesti v dober prevod, ker ima vsako delo, ima svoj glas, bi rekel, ne? In to me zanima najprej pri vsakem prevodu, da poskušam odkriti, kakšen je ta avtorjev glas, seveda v katerem se potem skriva tudi ritem, ton, razne metafore, tempo in tako naprej. Pri recimo Erti Müller, to je druga Nobelovka, ki sem jo prevedel ob Elfriedi Jelinek, to je pravi prvič v slovenščini je tako, da je seveda odraščala v Romuniji in sama je rekla, da romunščina piše vedno z njo, skratka, ko piše nemško, je v zadju tudi romunščina. In ona je te svoje metafore, podobe, te romunski jezik včasih neposredno prevajala, zato ima tudi neke posebne učinke ta njen jezik. Ne? Včasih pride tudi do kakšnega nesporazuma. Tudi ta naslov, ne, Živalsko srce, je v bistvu, ko sem se z njo pogovarjal, kako bi rešili to dilemo, ker v originalu je to Herz Tier, v bistvu, kar je nova skovanka, v bistvu, ne? In zdaj potem je rekla, da naj nekje oboje potem postavimo prevod, to se pravi žival in srce, v bistvu je to neka metafora za Ceaușescu, za diktatorja romunskega,

Dva dni pozneje je prišel v mesto Kurt. Gospe Margit je podaril šopek njivskega slaka. Navzven so iztegnili rdeče jezike in dišali po pecivu. Soseda z grahastimi očmi, je rekel Kurt, je včeraj zvečer potrkala na moje okno. V rokah je držala zajčka in rekla, da je Georg na postaji v mestu izzval preteb z neznanci. Georg leži v bolnišnici. Včeraj dopoldne sem bil v vasi, je rekel Kurt. Z druge strani ceste me je poklical policist. Nisem šel k njemu čez cesto. Obstal sem, kjer sem bil. Pripognil sem se in stal pobral rumen list. Utaknil sem ga usta. Policist je prekoračil cesto, mi podal roko in me povabil na šilce žganja k sebi domov. Rekel sem mu, da naj me več ne tika. Odgovoril je, to bomo še videli. Policist stanuje ob hiši, kjer sva stala. Žganje sem odbil. Policist je pričakoval, da bom odšel, vendar se nisem premaknil z mesta, samo list v ustih sem hitreje obračal. Ni imel več česa povedati, vendar tudi ni mogel oditi. Da ne bi vedel, kako se list obrača, se je priklonil in si zavezal čevelj. Jaz sem list izpljunil na tla ob njegovo roko in odšel. Nekaj je govoril za mano. Verjetno je zaklel. S Kurtom sva odšla v bolnišnico. Kurt je dal vratarju steklenico žganja. Vzel jo je in rekel, leži sam v sobi, v tretjem nadstropju. To vama povem, čeprav ne bi smel. Ne smem vaju pustiti gor. Ob povratku v mesto je Kurt dejal, soseda je zajčka, ki ga je držala v rokah, dobila od Georga. Georg ga je na polju rešil pred mačko in podaril hčerki žlampavca krvi. Lep je, tako siv kot prašna zemlja. Tako se je tresel, ko ga je Georg prinesel. Na trebuhu je njegova koža povsem tanka. Pomislil sem, da mu bo izpadlo drobovje, ko mi je skočil iz rok. Odkud ve ljubica, da je Georg v bolnišnici? Sem vprašala. Od zajčka, je odgovoril Kurt in se nasmejal. Georgove čeljusti so bile razbite. Ko so ga izpustili iz bolnišnice, je Georg povedal, poznam obraze teh pretepačev iz študentskih časov iz kantine, ampak samo na videz, ne vem, kako jim je ime. Zaleteli so se van, ko je izstopil iz vlaka. Umaknil se je. Mislil sem, da bodo takoj udarili, je rekel Georg. Pustili so me, da sem odšel do postaje, ker je bilo na peronu preveč ljudi. Ob avtobusni postaji so Georga potisnili v kot med steno in kioskom. Pesti in čevlje. Več ni videl, je povedal Georg. Majhen suhljat mož je zbudil Georga v bolnišnici. Stal je pred posteljo, potegnil svojo denarnico iz suknjiča in položil denar na nočno omarico in rekel, zdaj sva na čistem. Georg mu je najprej v glavo zagnal blazino, potem pa še čajno skodelico. Zarežal se je, z njegovih las je kapljal čaj, je rekel Georg. Vzel je svoj umazan denar z nočne omarice in odšel. Ni bil eden od pretepačev. Ljubica z grahastimi očmi se je svojim prašnim zajčkom v košarici peljala v mesto in obiskala Georga v bolnišnici. Smela je v sobo. Zajčka je morala pustiti pri vratarju. Vratar ga je hranil s kruhom. Ljubica je dala Georgu jabolka in pecivo in ga božala po laseh. Ampak Georg je hotel vedeti, kdaj je zadnjič videla vaškega policista. Preneumna je, da bi lagala, je rekel Kurt. Popila je požirek čaja iz Georgove skodelice in jokala. Georg jo je nadrl. Jabolke in pecivo je zmetal nazaj v košaro in jo poslal proč. Zajčka je pustila pri vratarju. Last bolnika, ki ga je obiskala, je rekla vratarju. Vzel ga bo, ko ga bodo odpustili. Ko je Georg 10 dni pozneje zapuščal bolnišnico, je vratar potrkal na šipo in mu pokazal zajčka. Sedel je v kletki na polici za klobuke in žaru krompirjeve lupine. Georg je odkimal in šel naprej. Vratar je zaklical, da ne boste prišli prepozno. V soboto zvečer ga bomo zaklali. Tožbe proti pretepačem sodišče ni sprejelo.
Nič drugega nismo pričakovali. Ko je Georg prišel na sodišče, je uradnik vedel, kdo stoji pred njim. Stotnik Pjele je imel 10 dni časa. Georg je rekel, kljub vsemu bom poskusil. Kje delate? Je vprašal uradnik. Tožiti proti neznanim brez dokazov, to lahko naredi vsak, ki se dolgočasi v tej deželi. Ne dolgočasim se, prihajam iz bolnišnice, ker so me tako zdelali, je povedal Georg. In kje je odpustni list, iz katerega je to razvidno, je vprašal uradnik. Nisem ga dobil, ker je bil zdravnik na neki poroki, ko so me odpustili, je rekel Georg. Georg je imel odpustni list v žepu, na njem pa je pisalo poletna gripa s slabostjo. Trpite, ampak zaradi lenobe, domišljavosti in preganjavice. Vzemite list s seboj. Srečo imate, da na njem ni napisana vaša bolezen. Počutite se nedolžnega. Brez razloga pač nikogar ne premlatijo. Georg je ta dan preživel v krčmi v postaji. Kupil si je vozovnico do svojih staršev. Ko je s karto v roki prišel na peron, je Georg sedel na klop. Videl je, kako so ljudje na stopnice dvigovali košare in vreče in vstopali. Vrata so bila odprta, glave so druga ob drugi visele skozi okna vagonov. Ženske so jedle jabolka, otroci so pljuvali po peronu, moški so pljuvali na svoje glavnike in se česali. Georga se je lotil odpor. Vrata so se zaloputnila. Vlak je zapiskal, kolesa so se začela vrteti, potniki so gledali nazaj na peron. Ni hotel k šivili s sončnimi pegami, je rekel Georg, ki šiva in lika in pravi, da je njen sin propadla eksistenca. Ki svojemu sinu za hrbtom svojega moža v isti ovojnici pošilja malo denarja in veliko očitkov. In ni hotel k svojemu upokojenemu očetu, ki je zaradi svojega kolesa bolj v skrbeh, kot pa zaradi svojega sina. Nazaj k Kurtu, v vas sostorilcev, Georg tudi ni hotel. Sosede z grahastimi očmi ni hotel več videti. Tudi k Edgarjevim staršem in gospe Margit nisem hotel, je rekel Georg. Čutil sem samo eno željo, da svojih nog niti za korak več ne bi nosil po zemlji. Utrujen in prazen sem odšel v čakalnico, pazniku pokazal svojo vozovnico in legel na klop. Takoj sem zaspal kot kos pozabljene prtljage. Dokler se ni zdanilo in dokler ni policist uporabil svojega pendreka, sem trdno spal. Čakajoči so govorili o jutranjih vlakih, ko sem odšel. Vsi so imeli svoj cilj. Prebojen je odšel Georg na urad za potne liste, ne da bi Edgarju, Kurtu in meni prej črhnil kakšno besedico. Vaše pomirjanje me ni zanimalo, je rekel Georg. Pomirjajoče krame iz vaših ust nisem hotel slišati. Sovražil sem vas. Tako zmeden, kot sem bil, vas ne bi mogel videti. Že misel na vas me je spravljala ob pamet. Najraje bi vas in samega sebe izkozlal iz življenja, ker sem začutil, kako zelo smo odvisni drug od drugega. Tako sem, ne da bi čutil pot, prispel do urada za potne liste in sem ob okencu kot kak utopljenec pisal prošnjo za izstop iz države in jo takoj oddal. Hitro, preden bi mi lahko stotnik Pjele stopil pred oči. Počutil sem se tako, kakor da bi me pri pisanju opazoval iz papirja. Georg ni več natančno vedel, kaj je napisal. Ampak da bi najraje bil že danes zunaj te dežele, je rekel, to je prav gotovo napisano v prošnji. Zdaj mi gre bolje. Skoraj sem že človek. Ko je bila prošnja, oddana sem komaj, da še lahko dočakal, da bi vas videl. Georg je položil svojo roko na mojo glavo, z drugo roko pa je Edgarja vlekel za ušesno mečico. Sam si bil negotov, je rekel Edgar. Sam si se moral prelisičiti. Nihče od nas ne bi proti tvojemu izstopu iz države izgovoril niti ene pomirjajoče besede.

Že kot študent primerjalne književnosti recimo in slovenščine sem z velikim veseljem prebiral zbirko 100 romanov, ki je imela vrhunske spremne besede. Seveda so to vrhunski članki in razprave v teh romanih in vedno sem imel nekje željo, da bi nekje tole nadaljeval. Seveda ne v taki meri, kot so to moji profesori Janko Kost ali pa Pirjevec to počela, ampak seveda po svojih možnostih in zato sem bil vesel, da sem imel možnost v teh zbirkah, kot so moderni klasiki ali pa 20. stoletje ali pa potem pozneje tudi v zbirki Samorok, da sem prispeval te svoje spremne besede, ki so nekako bile dopolnilo temu mojemu prevodu teh avtorjev in moram reči, da sem se tega vedno loteval z velikim veseljem in z veliko radostjo, da bom lahko te avtorje tudi nekako bolje predstavil slovenskim bralcem, ker sem vedno imel v mislih tudi tako, kako sem jaz užival, ko sem lahko bral o teh avtorjih s temi izrednimi in vrhunskimi spremnimi besedami. Pri Robertu Valzerju je bilo tako, da je seveda njegov roman Ropar je izšel takrat na začetku 20. stoletja, ko so izhajala tudi modernistična dela drugih avtorjev, kot so Kafka, Proust, Thomas Mann. To je šlo takrat za krizo negativnega pisanja in ko je bil roman, ko se je nekje preoblikoval. In seveda sem se pri tem prevodu srečeval z velikimi težavami, zato sem bil zelo vesel, da mi je prijatelj Werner Morlan, ki je bil direktor centra Roberta Valzerja v Cürichu, pri tem veliko tudi pomagal in da sem z njim lahko naredil tudi intervju za knjigo.

In tako vsekakor tukaj ohranjam vodenje na to roparsko zgodbo. Verjamem vase. Ropar mi ne zaupa preveč, jaz pa zaupanju vame ne dajem prevelike pozornosti. Sam moram biti sposoben za to. Verjamem v vas, mi je nekoč rekla neka ženska, vendar sem to imel samo za neke vrste božanje, za morda mišljeno iskreno. Ženska je torej menila, da verjame vame. A kaj so sploh mnenja? Mnenja se lahko hitro spremenijo, vera pa se ravna po mnenju. Ne storimo nič dobrega, če rečemo komu kaj takega, kajti kako bi lahko presodili težave, ki čakajo tistega, v katerega verjamemo in ki bi naj zdaj to zaupanje upravičil med pobijanjem težav. Tako naj zdaj torej ne bi imel, samo da nas ne bi razočaral, nobene mirne ure. Za našo vero van, ali pa samo zato, ker smo rekli, da verjamemo van, naj bi pod vsemi pogoji, tudi pod najtežjimi, obstal in imel ogromen uspeh, ali pa tudi ogromen trajen neuspeh, podoben nekemu nazadnje križenemu. Ženski sem rekel, da sem jih hvaležen, da pa bi mi bilo ljubše, če bi se prijazno odpovedala veri vame. Ta vera v nekoga, a ni to nekaj strašno udobnega? Na prav nemoralen način lahko pogoriš v kaki veri. Lahko si vse mogoče nič vredno in potem kar naprej lepo pobožno veruješ namreč v kakega hrabrega in poštenega. Lahko ješ čokolado in pri tem povsem brez zavor še naprej veruješ v osebnost, ki morda nima ničesar jesti. Vera pač absolutno nič ne stane. Z vero in z obvestilom o tem se je naredilo najmanj toliko škode kot koristi. Verjamem vate, kako čudovito se to sliši. Kakor da bi bilo kaj vem koliko odvisno od verovanja takega vernika. Kakor da bi to bili ena sama pomembnost in žarečnost ali pa celo sam gospod Bog. Če si zlomim nogo, ali pomaga tisti, ki mi je rekel, da gospod Bog. Če si zlomim nogo, ali pomaga tisti, ki mi je rekel, da veruje vame. Sploh ne.

veri verjame v svojega sočloveka, vendar mu to ne pomaga veliko in posebno pametno to tudi ni. Denimo, da bi bil mož neke gospodinje pijanček ali še kaj hujšega, a bi mu vseeno rekla, verjamem vate. In bi zares verjela van, no? Potem bi se tej ženski verjetno smejal, vendar bi na njej videl hkrati nekaj lepega, ganljivega. Če zaradi vere nimam česa prenašati, potem sploh ni to, za kar se izdaja. Potem je to ošabna gesta, ne pa to, kar razumemo z vero. Kdo resnično veruje tako, da se mora pri tem boriti sabo, ta ne govori več o tem. Potem ne spregovori niti besedice več, temveč le veruje, trpi in veruje. Vendar je to verjetno nekaj precej redkega. In brez plemenitega bitja to sploh ni mogoče, ter s pasjo vdanostjo sploh nima ničesar skupnega. Saj je to naravna danost, ne pa udejstvovanje mišljenja. Vernik je lahko povsem odločilno samo molčeč. Saj se reče, da vero pobijemo, če o njej govorimo. Vendar je tudi takrat vera še vedno povsem preprosto ceneno stanje duha, ki jo je dobesedno mogoče pobrati na cesti. Se pri tem ničesar ne povzročiš, absolutno ničesar, niti trohice. Ostaneš tiho in veruješ. Je tako, kakor da bi kdo mehansko pletel nogavico. Na sebi ima nekaj sanjajočega, sproščujočega. Preprosto zaupaš. Postavil si se v prepričljivost, kakor se ptiček posadi v gnezdece ali kakor se kdo uleže v visečo mrežo in se guga in se kot z dišavami obda z ljubimi mislimi. Si upati, nekoga iniciativno srečati, ga stresti, prijeti in mu reči, to pot boš ubral in na to pot boš stopil, jaz to hočem. To je vendar dragocenejše. Iz tega lahko kaj nastane. Medtem ko sama vera ni nikakršen dosežek, saj ima ta, v katerega samo verujem, le sebe za upomoč. Medtem ko sem jaz zanj samo zrak. Če pa ne to, potem pa vsaj nič zelo pomembnega. Meni je tisočkrat ljubše, da ne verujejo vame, da me ne ljubijo, kajti to je samo obremenjujoče. Imaš občutek, da vlečeš nekaj za sabo. Že veliko ljudi je bremenilo dejstvo, da so bili ljubljeni in so to kot breme vlačili za sabo. Verjeli so vanje, častili so jih in v času napada so jih lepo udobno in na najbolj grd način pustili na cedilu, ko so se do nebes čudili, da so bili do koga premalo pozorni, medtem ko so bili zavezani nepojmljivostim odličnosti. Verjame vame in ob istem času, ali malo prej je tista ženska ostro in slabe volje govorila, ja, vi ste pravi, veseli bi bili, če bi lahko bili to, kar bi radi bili. Če jih ne opaziš, potem verjamejo vate. Če torej želiš, da bi verjeli vate, kar je lahko nekoliko prijetno, jih pozabi. Potem se te bodo spomnili. Če potrebuješ njihovo vero, potem je nimajo, kajti potem ne bi bilo več udobno, kar hoče biti in kar po svojem stanju še vedno tudi je zadovoljstvo. Pri mogočnih, torej v salonih, je vera kratko malo tankočutna zabava. V spodnih slojih je lahko povezana z omejitvami, odrekanji, vendar tudi tukaj ostaja nekaj manj vrednega, nič rodovitnega. Ropar v Edit niti malo ni verjel, vendar jo je ljubil. Ljubezen je raj zase, ki samo meji na področja vere in upanja. Če bi bila eno in isto, potem bi zato imeli tudi samo en izraz. Ljubezen je nekaj povsem neodvisnega. Vera je nekaj potrebnega, upanje berači. Ropar ni potreboval niti upanja, niti vere. Potreboval je lastnino. In to je imel.

No, če prav, že prevajam že 30 let ali pa mogoče krajših stvari že malo več. 30 let je zdaj od tega, odkar je šla prva moja prevodna knjiga. Se tega nisem naveličal, če rečem to čisto preprosto, temveč vidim prevajanje še vedno kot nek izziv. Vsaka knjiga je zame nov svet, v katerega se spuščam in ki mi tudi nek

je pomaga, bi rekel, da preživim vse te krize v svojem življenju in lahko bi rekel, da sem pripravljen strajati naprej, ker me vsaka nova knjiga, ki izide, me tako razveseli, da se tega nekako ne morem odpovedati. Čeprav bi si želel tudi kaj drugega, mogoče, da bi kako spominsko, kako svojo prozo napisal ali pa tudi kako literarno-zgodovinsko knjigo, v mislih imam Roberta Walzerja, v katerem bi rad napisal mogoče nek prispevek, ki ga ta avtor zagotovo zasluži. Tako da imam v mislih seveda nekaj svojih načrtov, ki so izven prevajanja, ampak jaz upam, da bo prevajanje še vedno ostalo moje središče mojega literarnega delovanja.

V literarnem večeru ste vsaj nekoliko spoznali bogat prevajalski opus Slava Šerca, mojstra poustvarjalne besede. Literarne odlomke sta interpretirala dramska igralca Sabina Kogovšek in Gregor Zorc, glasbo je izbrala Darja Hlavka Godina, za zvok so skrbeli Jernej Boc, Liam Samsa in Robert Markoč ter Sonja Strenar. Literarni večer je režirala Saška Rakev, v sodelovanju s Slavom Šercem ga je pripravil in uredil Marko Golja.

Takole je v interpretaciji bamberških simfonikov, ki jih je vodil Jozef Kalbert, izzvenela simfonija številka 1 v C-duru opus 21 Ludviga van Beethovna.

0: Glasba našega časa.
1: Nocoj spoznavamo delo hipnokaseta Janisa Kiriakidesa. Janis Kiriakides se je rodil na Cipru od leta 1992, živi in deluje na Nizozemskem, kjer med drugim s kitaristom Andyjem Moorom in oblikovalko Isabelle Vigère vodi založbo Unsounds. Je skladatelj in zvočni umetnik, ki s svojim delom nežno naseljuje vmesje med tradicionalnimi zasedbami in novimi mediji. Med toplino akustičnih zvenov in tehnologijo, ki problematizira sodobno poslušalsko izkušnjo. Zanimajo ga vprašanja spomina, jezika, čutne zaznave, ki jih obravnava tako konceptualno kot tudi s tradicionalnim pristopom, skoraj da nekakšno romantično izraznostjo. Hipnokaseta je sklop 16 skladb za godalni kvartet improvizatorja, ki ob igri na svoje glasbilo tudi nadzoruje predvajanje kaset in živo elektroniko. Kiriakidesov material temelji na sanjah, za katere pravi, da jih je doživljal v zgodnem obdobju pandemije in zaprtja javnega življenja pomladi leta 2020. Spomine in zgodbe teh sanj je zakodiral v glasbo, v tone in teksture, ki jih posreduje kvartet, te pa pospremi elektronika, živo procesiranje igre in manipuliranje s kasetami. Naslov hipnokaseta izhaja iz dveh grških pojmov in bi ga lahko razložili kot spalna kaseta. Nanaša pa se na teorijo sanj Daniela Denneta, ki pojasnjuje, kako se sanje nekako nalagajo v našo zavest. Dennet se v enem od svojih člankov sklicuje na raziskavo, v kateri so s pečim posameznikom predvajali posnetke branja iz učbenikov, nato pa preverjali, ali je prišlo do znakov pomnenja teh podatkov. Rezultati so to idejo jasno ovrgli, pa vendar so imeli sodelujoči občutek, da je imelo poslušanje posnetkov na nje pozitiven vpliv. Delo se poigrava s to idejo, mimo kakršnekoli znanstvene povezave. Predvsem se zdi, da to počne skozi idejo kasete kot nostalgičnega zvočnega orodja, danes že starega načina zvočnega beleženja in na to spominjanja, ki je na nek način sorodno glasbenemu postopku ekspozicije in reprize. Kiriakides tudi tokrat deluje kot harmonizator nečesa, kar se v vsakdanjem poslušanju in razumevanju zdi nasprotno, tehnologije in žlahtne komorne zasedbe. Razmisleka o sanjah, ki skuša biti nekakšen krovni koncept in nostalgičnega občutanja zamaknenega v tonski lepoti. Skladbo oziroma ciklus so leta 2022 prvič izvedli člani kvarteta Bocini s kitaristom Andyjem Moorom, že omenjenim kitaristom znanim iz nizozemske punk zasedbe DX, pa hkrati prekaljenim improvizatorjem in praktikom nenavadnih zvočnih objektov, ustvarjenih z električno kitaro. Letos je pri prav tako že omenjeni založbi Unsounds izšel še studijski posnetek, ki ga bomo poslušali. Poslušamo torej delo Hipnokaseta Janisa Kiriakidesa.

0: To je bilo delo Hipno kaseta za godalni kvartet improvizatorja, ki ob igri na svoje glasbilo nadzoruje še predvajanje kaset in živo elektroniko. Skladatelj Janis Kiriakides je delo izvedel z godalnim kvartetom Bocini in kitaristom Andyjem Moorom.
1: V nadaljevanju pa miniatura Outron Bojane Šalič Podešva v interpretaciji kitarista Tomaža Rajteriča.

0: Takole je kitarist Tomaž Rajterič poustvaril miniaturo z naslovom Outro. Bojane Šalič Podešva.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Slovaška pesnica Eva Luka s pravim imenom Eva Lukačova je prvenec Divje sestra izdala leta 1999 in zanj prejela kar 4 nagrade. Z naslednjimi zbirkami je ustvarila enega najbolj samosvojih pesniških opusov in se lani uvrstila na seznam najboljših pesniških knjig po izboru časnika The New York Times. Vstop v njeno poezijo je intenzivno čustveno in čutno doživetje, je spust v metafizično liminalnost, v kateri se naposled odpre prostor notranje svobode in pristnosti. Pesnica raziskuje žensko erotiko, spolnost, željo, svobodno voljo, lepoto, a tudi grozo bivanja. Z neverjetno samoumevnostjo prepleta resničnost, sanje, vizije in privide. Animalično trči z razumskim, divje s civiliziranim, mitološko s tehnološkim, srhljivo s privlačnim. Iz teh spojev vznikajo ne le nenavadni položaji, temveč pogosto tudi dvojna bitja, hibridi, po nekaterih je celo poimenovala svoje zbirke, kot je na primer Zverjazec. Izbor iz njenega opusa bo letos v prevodu Diane Pungaršič izšel pri kulturno-umetniškem društvu Zrakogled. Nekaj pesmi iz zbirke Zverjazec pa boste zdajle slišali v literarnem nokturnu.

Pol sestri na kokoš. Pol sestra stoji sredi sobe, vsa žareča in zlata, z resnim izrazom na obrazu. Videti je kot kosmato sonce, s postavo barske dame ali cirkuške pokačke z bičem. Krotivka pač. Soba je petrolejsko modra, pred oknom drevored z jeleni in košutami. Nonšalantno, kot da nič ni, na povodcu drži kokoš. Kokoš izsega do pasu. Ima srednje dolge, črne, valovite lase, od jeze škripa z zobmi. Škrlatno perje odpada z nje kot z japonskega javorja. In kdo je rekel, da njun odnos ne more biti tudi srečen? Gotovo so dnevi, ko ležite skupaj v postelji z baldahinom, berete dnevni tisk in prerafaelitske pesnike. Nad glavo pa se ima plesavka na monociklu z glavo navzdol kar tako podi po stropu. Toda zdaj je trenutek upora. Kokoš kaže zobe. Škrlatna kokoš moje pol sestre. Svarilna kot ogen. Ubogljiva proti svoji volji. Le počakaj, pravi kokoš. Nekega dne boš ti na povodcu, kot se dogaja med lastniki in lastnino. Nekega dne bova vlogi zamenjali. Jaz bom žarela, ti pa, ti boš mali ukročeni lev. Zlata polsestra kokoši. Polsestra nonšalantno, kot da nič ni, potegne razjarjeno kokoš k sebi, jo odpelje v polmrak postelje z baldahinom. Vzame dnevni tisk in knjigo prerafaelitskega pesnika. Pokima proti stropu, pozdravi plesavko, ki se na monociklu vozi po steni. Prav, reče polsestra. Poljubi kokoš in ugasne okultno svetilko, ki utripa v temo.

Zvrjazec 2. Proti jutru se zbudim zaradi loputanja polken. Podivjane robide kot roke mrtvih plezajo po ograji. Jesen samo sebe davi kot nevesta brez udov. Kar tako, na meji z nočjo je zažgala svoje neporavnane račune, svoje oguljene glasbene skrinice. Tako dolgo jih nisem slišala igrati tistih večnih pseulodi, pasjih melodi, vreščanja nad žerjavico. Po stenah gomazijo iz spanca vrženi pajki. Žalostne bikovske ženske namesto njih pletejo večne pajčevine, rogate arjadne, ki jim pod cvetličastim kimonom šklepetajo popolna okostja, še vedno prevlečena sloj žive kože in las. Zverjazec v meni se kar ne zbudi iz srhljivih sanj, v katerih divjajo nepričakovane, nerazložljive vojne. Vozijo nezavarovana dvigala, domovi nedomovi brez ključev pa se posmehujejo z višin minaretov, kamor niti oko vetra ne seže. Dolga leta sem preživela na makovih poljih, od blizu opazovala njihove letne čase, od nežnih popkov do starih tresočih se ropotulic. Za prazen nič. Samo sebe sem puščala na strnišču in čakala, ali bom izkrvavela. Kleki so se kot mrtvaške iz bokline v brezmesečnih nočeh obračali k meni. Njihova stoščasta telesa so me hotela potolažiti. Nazadnje so se žalostno smejali na svoj račun, na račun svoje brezupne podobe v temni vodi. Če preživim to noč, se bo mogoče zjasnilo in se bom vnovič odpravila k neskončnim grmom kot karneol rdečega šipka. Tam počakala srno, ki se vsake toliko prikaže na robu bližnjega gozda. Prižela se bom k njenim nogam, ji izročila svoje oči in dlani, svoj von in raztrgano knjigo, ki je nihče ne bere.

Umetnostne plavalke. Ribe so se zbrale sredi jezera. Vse z resnim obrazom, ovite z bombažno tkanino, pripravljene na izvedbo. Nekaj časa so komaj opazno vibrirale z repi, druga drugo prevzemale s hladnimi pogledi, čakale, da jim telesa preseka glasba kot elektrika. V tistem se zgodi. Ribje balerine vzdrhtijo v transu in nastopi tisto, za kar so vse življenje živele. V silovitem saltu se prevrnejo v znak, zvijajo se v predpisanih figurah, oddaljujoč in približujoč se sredini z orgijastično priprtimi očmi. Barve njihovih teles se zgoščajo in eksplodirajo, kot da imajo vročino. Na obrazih nenadoma izraz, vznemirjenje, blaženo veselje, nepričakovan smeh, skrivnost prikritega. Ples traja le nekaj trenutkov. Ne da bi trznile z očesom, se po zadnjem priklonu poslovijo in odplavajo v temo. Bombažna tkanina bo še dolgo valovala v globinah. Morske alge, nabite s pomenom.

V našo ulico je prišel konj. Tisti dan je bil zrak videti kot šopi sena, ki so parli z voza. Tistega sena, s katerim se nastilja darilne škatlice. Z vogala ulice so se oglašali zvoki normalnega življenja. To pomeni krik otrok, prepiri zakoncev, vreščanje prodajalk. Še nekaj je bilo tam. Nekaj, česar se zdaj ne morem spomniti. Če malo pomislim, morda so bile besede ali pa njihovi portreti. Ja, portreti besed, ki bi jih raje slišala. Bili so tam. Dvigovali so se nad blejanje vsakdanjosti. Obrnjeni na glavo, stopajoči v nasprotni smeri. Portreti besed, ki so prihajali iz kamere obskure. Navadno jih ne bi bilo mogoče ujeti. Toda tistega dne so bili šopi sena, ki so popadli z voza, videti kot poletni zrak. Tisti dan je bil malce poseben. Med hojo po ulici sem se ustavila v točno določenem trenutku staranja. In ga, trenutek staranja, čutila kot kak znanstvenik nad mikroskopom. Natančno, sekundno mejo med nekdanjo in bodočo mano. V tej mejni oprijemljivi sekundi nisem bila nič. Le odmev nekdanje sebe in zarodek bodoče, stare mene. Trajalo je le tisti samcat trenutek. Tedaj je zrak zašumel kot zlato seno in ulico je zakorakal konj. Klop, klop, klop, klop. Z obrazom kot čudovita ikona. Pogledal me je, in v mojem življenju znova vzpostavil red. Spet sem zaslišala zvoke normalnega življenja, krik otrok, prepire prodajalk, vreščanje zakoncev in nad vsem tem v senenem zraku še nekaj več. Vendarle nekaj več.

0: V literarnem nokturnu so se zvrstile štiri pesmi sodobne slovaške pesnice Eve Luka iz zbirke Zverjazec. Prevedla jih je Diana Pungaršič, interpretirala pa dramska igralka Sabina Kogovšek.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Za tokratni slovenski koncert smo izbrali eno samo delo, in sicer Simfonijo številka 2 Darjana Božiča. Poslušali bomo interpretacijo Simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija in maestra Antona Nanuta.

V slovenskem koncertu je izzvenela simfonija številka 2 Darijana Božiča v interpretaciji Simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija in dirigenta Antona Nanuta.

Od torka pa se na programu Ars poslavljamo s premrlovo zdravljico v priredbi Nejca Laurenčiča za glas in klavir. Nastopata baritonist Lukas Somosa Osterc in pianist Nejc Laurenčič.

Lep pozdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Jernej Boc, Jure Juvan in napovedovalec Jure Franko. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Antonija Vivaldija, Karola Šimanovskega, Johana Sebastiana Bacha, Luigija Donoraja in Nikolaja Rimskega Korsakova. Vabljeni pa tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju koncertantne glasbe. Najprej pa poslušajmo koncert za štiri violine, violončelo in orkestru F-duru, oznaka del 567 Antonija Vivaldija.

To je bil koncert za štiri violine, violončelo in orkester v F-duru, oznaka del 567 Antonija Vivaldija v izvedbi instrumentalnih solistov in avstralsko-brandenburškega orkestra. Sledi še Herezada, številka ena iz zbirke Maske, opus 34 Karola Šimanovskega.

Natalija Pasičnik je tako izvedla Šeherezado iz zbirke Maske za klavir Karola Šimanovskega. Na vrsti je skladba Ne boj se, jaz sem s teboj Johana Sebastiana Bacha v izvedbi komornega zbora in baročnega orkestra Tafelmusik.

Slišali smo skladbo Ne boj se, jaz sem s teboj, oznaka del 228 Johana Sebastiana Bacha v interpretaciji komornega zbora in baročnega orkestra Tafelmusik pod vodstvom Ivarsa Taurinsa. Sledi skladba Tam, kjer leži Kvarner, Luigija Donoraja.

V izvedbi violista Francesca Squarcia in ansambla I Cameristi Italijani je tako zazvenela skladba Tam, kjer leži Kvarner za violo in godala Luigija Donoraja. Zdaj pa prisluhnimo Salierjevi ariji iz opere Enodejanke Mozart in Salieri Nikolaja Rimskega Korsakova.

Robert Hall in Filharmonični orkester Nizozemskega radija sta pod vodstvom Kenneta Montgomerya tako izvedla Salierjevo arijo iz opere Enodejanke, Mozart in Salieri Nikolaja Rimskega Korsakova. Zdaj pa bomo slišali sonato v H-molu Domenika Scarlatija.

Poslušali smo sonato v H-molu oznaka del 87 Domenika Scarlatija, ki jo je izvedel Gringolds kvartet. Kot naslednja na sporedu bo zdaj zazvenela simfonija številka 38 v D-duru, poimenovana Praška Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Filharmonični orkester iz Bergna je pod vodstvom Ivorja Boltona tako izvedel simfonijo številka 38 v D-duru, Praško, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Sledi sonata prima za dve kljunasti flavti, violo da gamba in baso continuo Antonija Bertalija.

To je bila sonata prima za dve kljunasti flavti, violo da gamba in basso continuo Antonia Bertalija v izvedbi ansambla Le Nouveau Concert. Spored nadaljujemo s sonato za klavir številka 4 v H-molu op. 58 Frederika Chopina.

To je bila sonata za klavir številka 4 v H-molu opus 58 Frederika Chopina, ki jo je izvedel Marc-André Amelin. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju simfonične glasbe. Še nekaj sekund in ura bo 2.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih tretjega programa Radia Slovenija spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Petra Iliča Čajkovskega, Edvarda Griga in Roberta Schumana. Predstavili se bodo violončelist Johannes Moser, filharmonični orkester iz Oaklanda in dirigent Giordano Bellincampi. Posnetki so nastali 21. novembra 2024 v oaklandski mestni dvorani. Najprej bomo slišali italijanski kapričo opus 45 Petra Iliča Čajkovskega.